0: FM 95 Sjø.
1: The Irishman Pub er med levende tonlist og kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Reykjavík Inngóf Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að ráðvíkinast. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við fyrum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta hann, hérna,
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, Bílasmiðin.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofan og

0: hugsar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara...
1: Hávaxin.
2: Það bara passa.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á það stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Mér var sér ógísla kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg rós.
2: Þetta er svakalegt.
0: Ég
2: trú ekki
0: að sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fer nú Ég hætti bara í útvarpi og fer bara að gera eitthvað annað Ekki fer nú bara að borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur. Mánudagur er 1. júní og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10. Það er bara komin nýr mánuður.
2: Já, það er júní mánuður. Það er officially sumar á Íslandi.
1: Yes, sir.
2: Rikki G mættu tilbaka. Ferskari en aldrei fyrr.
1: Geðveikur.
2: Já. Geðveikur.
1: Já.
2: Þetta er svona eitthvað mesta fake it till you make it moment sem ég sé.
1: Já, það er bara þannig. En það væri ekki eitt maður að kaupa þetta, sko.
2: Nei, þetta er að tekur á.
1: Já, þetta er, ég meina, við vorum náttúrulega bara í, eins og ég segi.
2: Já.
1: Ég var náttúrulega í golfþrælkunum búðum.
2: Já.
1: Í átta daga.
2: Já, þetta er náttúrulega ekki eðlilegt.
1: Og hérna, nú er maður svona, nú þarf ég að bíða með að snerta kylfi í svona segja svona 3-4 daga.
2: Við erum golf ekki að morgun heldur hinn, manstu?
1: Já, ég veit það, en það bara, en þá þarf ég bara að teipa mig því nú þurfa bara puttandi mínir að jafna sig.
2: Já, þú ert raunverulegur, þú sendir mig myndir.
1: Já, ég bara komið blöðrur svo um allt. Sem segir manni það, þú veist, frúin orðaði þetta mjög vel. Það er bara ekki hægt að vorkin ykkur, þið eru bara fár veikir, leitið ykkur hjálpar.
2: Já, það er alveg hægt að segja það. Sko, ég myndi bara, þú veist, ef einhver myndi bjóða mér í þessa ferð, ég myndi segja nei. Ég bara á ekkert í 36 hólur.
1: Nei, voru líka allir sammála það á laugardeginum. Þetta var svo fyndið. Þú veist, ég á náttúrulega ekki að vera að segja frá þessu, sko.
2: Þegar það var fljúga heim á sunnudeginum.
1: Já, fljúga mjög svo. Þannig, þú veist, það var loka dagur, sem sagt, kefnisdagur á laugardeginum.
2: Já.
1: Þú veist.
2: Hvað eru þið, átta saman hann
1: það? Já, átta saman. Þarna hefðu við átt í rauninni bara að lesa í aðstæður og segja, herri strákar, nú tökum við bara 18 hólur, bara út klukkan 9, 18. Herru, það er svo bakkinn og lögin og slökun. Herru, svo bara mætum við og horfum á úrslitaleik Champalík. Bara eftir hérna alla slökunina og svona.
2: Já, þið gerir það ekki einu sinni.
1: Nei, nú ætla bara að spila það.
2: Já, þau voru að spila yfir úrslitaleik Champalík.
1: Já. Og hérna, og þetta var þannig.
2: Var engin, voru allir saman, þú veist, var meiri hluti sem var til í að spila svona mikið.
1: Já. En það var eitt sem, hérna, síðustu hólurnar, en það náðu seinni hólurnar með Champalík.
2: Ok. Wow.
1: Þá hérna, hann þurfti að spila síðustu 3 hólina, þá þurfti hann alltaf að klæða svo skónum á hann og sló. Og komum svo mikið að blöðrum undir að hann gat ekki
2: slegið.
1: Nei. Og þá horfði svona ég og Kitty á hvern annan.
2: Já.
1: Og byrjum bara að hlæja.
2: Já.
1: Þá svona áttum við á okkur,
2: Þetta er bara rugl.
1: Þetta er bara rugl.
2: Já. Það var ekki einn dagur úti.
1: Er einn dagur á miðvikudeginu á ráðsjón.
2: Já.
1: En þetta þarf að vera oftar.
2: Þetta er bara. Já, þetta er alveg bara, það er enginn sem vorkinni er hérna við blöðrunniðinum, sko, þú veist, það er ekki það.
1: Nei, ég valdi þetta bara sjálfur og nú þarf þetta bara að recovera og held sér fljótt að recovera.
2: En var ekki smá hitabylgi þarna hjá þér?
1: Jesus Kristur.
2: Já, það erum alveg þarna. Hvað erum að tala um? 30
1: skrúður yfir? Það fór á lokadeginum á laugardeginum, kíkti á mælirinn, hann er sko í forsælu. Þá var hitinn 34,5. Það var í skugganum, sko.
2: Í lok maí.
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: Það var, þú veist, það var svona hitamælir hérna á hótelinu.
2: Já.
1: Alltaf í skugga.
2: Mm-hmm.
1: Og þegar ég sá hitan á honum þegar við vorum að labba, ég veist, ég átta bílunum, ég segi bara, herriðu, nú er maður bara komin á þetta, þú ert bara að drekka sko lítir af vatni bara á tíminna fresti bara eða þú ætlar ekki að ofþorna eða bara detta niður eða bara líði yfir þig og ég var komið þannig, ég er ekki að djóka, hitinn var hún það mikil tímbili, ég var fann að taka bara af hérna matarísortinu, ég var bara fann að setja salt í póka sem ég blandaði sem ég bara stundi í vatn. Bara þess að halda
2: vatni líka.
1: En maður fann oft svona slen en maður var ekki búin að drekka almennilega. Þú veist, þá er ég að tala um vatn og svo maður bara fann, herru, fokk, herru, já, ég er bara að fá sólstík. Ævintýralegur hiti, sko.
2: Og alla dagana, þú veist.
1: Nei, þetta var fínt fyrstu 2-3 dagana.
2: Já.
1: Og það var meira svona gustur með því, það var fullkomið.
2: Já.
1: Fá gustin, fá hérna smá vind. En síðustu dagarnir, svo mamma mía sko.
2: Já, og þið allir líka bugaðir með þetta allá ykkur og...
1: Já, og svo já. Líka bara hérna, þú veist, þegar maður fer út og mæti og ferð út í svona hita það er svolítið eins og að lenda vekk
2: Já, ég skil það alveg og, hvernig, veist, og þú, sko, þú mættir heim í gær í 15 gráðum sko.
1: Já, já
2: Og það var bara eins og
1: mér var ískalt í að kom heim í gærkvöldi sko. En þú veist Núna bara, hvað mér fljótur að venjast Nú fór ég út í morgunni bara Þetta lofti sem ég vil að taka á móti mér
2: Ég veit að Þetta alltaf þannig þegar maður kemur heim Það íslenska lofti, þetta ástafur við búum innar
1: Já En hérna, en þetta var bara styrlaðu matur og...
2: Góðferð ykkur
1: Já, bara geggjuð, þú veist
2: En þetta er ekki svona, þetta er ekki svo ferð það sem þú mætir eftir viku endur nærður
1: Nei, en þú veist ég held ég að það veri eitt kvöld af sjö eitthvað það sem ég sofnaði eftir 12 minúti
2: Já, já, já, það er geðvögt
1: Þú veist, það var eitt kvöld
2: Já
1: sem var svona á slútt hjá okkur
2: Já, og þá ertu bara þá erum við bara
1: Haldi ég að verið komin eitthvað bara upp í klugan eitt
2: Já, en erum við á teik klugan átta
1: Nei,
2: svona...
1: við vorum oftal bara á klugan níu sko.
2: Já, þannig þú varst alveg að ná átta tíma svo
1: Já, hún hafði alltaf vel átta tíma með, þú veist, maður er ekki að koma ósofin
2: Nei
1: En núna bara, þú veist maður bara svo fyndið að sjá hvað fljótt að gerast þannig á viku, það er bara allt orðið iða græn
2: Já,
1: allir golfvellir eru bara orðnir Íða grænir
2: Þú
1: eru gulir því ég fór út fyrir rúmri viku síðan sko.
2: Það er engar sem þetta gerast
1: Það er bara svo helgið fljótt að gera
2: Sumari
1: sko.
2: Er að taka mót okkur, það er komið í júni, það er afmælismánuður minn og það er allir í blúsandi gýr hér sko.
1: Já, veistla sko. Fara til Ítalía
2: Ítalía í mánuðunum og við erum bara Það er allt upp á tíu hér sko. Sætti það
1: Hvernig stóð bollið sig, var ekki bollið með þeirra?
2: Bollegamenn í þrjá daga og, okay. og krispmundur í einn
1: okay.
2: Þetta var bara, bollarinn alltaf geggjaði, krispmundur alltaf geggjaði Þetta var bara stemming, sko
1: Hvað gerir hvítasunvelgina?
2: Herðu, það var nú eitt og annað, maður Það var nú eitt og annað, það var starfsmannapartí hérna og svo Jóhanna Helga náttúrulega alltaf þrítu sammæli
1: Já, stóðu stemming
2: Og svo bara mikið family time og... En þessi helgi, hún var líka Já. Bara
1: Róleg
2: Nokkuð góð, sko, já, hún var mjög róleg, hún var bara svona þægileg. Ég, hérna,
1: Þú veist eitthvað að golfa melkina svo
2: ég? Ég fór, hérna, fór til grinda ykkur
1: Já
2: Var í móti þar, bara fjallega móti ykkur Það er gaman að spila í grinda ykkur
1: Geggjaðu golföllur
2: Það eru mjög skemmtilegu golföllur
1: Geggjaðu golföllur
2: Og bara flottur, flýtur bara vel út Og svo var farið, sérst þegar það var bara ræsk og eðast, já, ég var komin út bara rétt yfir sjö til að fara í rútu upp í Grindavík og byrjaði klukkan níu og svo var bara tekin rútan á arena og það var horta eins á leikinn ég fór heim í hálfleik
1: Já
2: Og bara
1: Næs nice.
2: Já, það var bara næs og svo já. Bara áttu maður að fínasta kvöld og í gær var farið Í gær var farið aðeins á Akranes í svona eitthvað fjölskyldu dæmi
1: Já, ok, ok
2: Og aðeins til mömmu í eitthvað mat og þetta var bara svona
1: Já, róleg, bara þægileg helgi
2: sko. Já, já, já
1: Næs
2: nice. Sko. Ég spilaði á mínum Ég spilaði náttúrulega sko á fyrstu umferðina í okkar mótaröð
1: Já, já Þegar
2: hún komnir í mótaröð Þar spilaði ég náttúrulega 115 höggum
1: Það var á smá brasaðir
2: Já,
1: þar.
2: Já, það er óvægt að segja það
1: Það verður líka gefa þér það Þú varst eiginlega ekkert búin að snerta kilju vitur
2: Ekki
1: neitt
2: að... Ég var ekki múin að gera neitt Og ég held að það væri samt sem að betra sko, En það sem ég áttaði mig á er, Og ég ætla bara að segja þetta af alla hérna Sem er eftir að fara fyrsta ringi sinni í gólfinu í Það er allavega að taka tímyndu kortir fyrir ring Og púkta bara aðeins
1: Já, já, já
2: Ég, ég hefði grætt svona Átta högg á því
1: Já,
2: veist,
1: ég... það er alveg gott
2: bara púttinn sko þú veist aðeins að setja þau á stað og lesa grínin og, og finna hraðan sko
1: Þetta er einn að taka þér tíu myndu kortir
2: Já, það er bara þessi, ég hefði þurft að gera það
1: Já.
2: En játnin voru ekkert inni hjá mér í því og eitthvað svona og,
1: nei, nei. En, Þetta kemur
2: ég meni ég spila á 100 högum í Grindavík
1: Já, 15 högg niður
2: 15 högg niður á einu ring þú veist, tel það bara fínt og svo náttúrulega mun ég spila það á 85 núna í, ef við höldum þessu áfram þá spilum við 85 núna á miðvikudaginn Enga líkur á því, ég hef aldrei fengið svona gott skor En ég reyni mitt
1: Já, hver veit, það, ég verið stragað að besta fram úr þér
2: Já, það
1: já.
2: Já,
1: þú ert oft með sutta ring þegar með mér í holið, sko
2: Já, já, já.
1: Með, hérna, Það gæti bara spá líka hörku veðri og...
2: Já, já, þetta alltaf koma til í golfinu, þetta samt sem aður, þetta er, já, þetta náttúrulega óþálandi sportin á milli, sko. Þú veist, ég meina, ég var komin hérna á hólunni sem að, hvað er þetta? 11. hóla í Grindavík sem svona stutt par fjórir.
1: Já.
2: Sem getur bara að setja upp á grín.
1: Já, basically.
2: Og ég dræfa þarna, sko, hörku dræfi. Ég held að ég væri að fara upp á grín, ég lendi hann í bönkarni fyrir utan. Og teka eitt högg sem að fer bara undir boltan í sandin. Og fer bara eitthvað, þú veist, 20 cm áfram. Ok, bögga með þess að því. Ætla alls ekki að gera þetta aftur. Negli boltan yfir allt grínið. Þú veist, ég enda þar að hóluna sem ég á bara að fara á, sko, bara pari með við dræf nýju höggum. Þú veist, þetta er svona svona moment í þessu sporti sem að maður er bara ekki, jöfull er þetta penandi maður. Jöfull er þetta erfitt og leiðið.
1: Já, sko. Já, þetta er hérna, láttu mig þekkja þetta, sko.
2: Já, en nei, svo fór ég í smá, hérna, ég fór smá í göngutúr í gær með hundin.
1: Mm-hmm.
2: Ég var að hafa einn svona hlusta á hérna, nýja íslenska tólest, það eru komið mikið að nýja íslenska tólest inn núna, bara svona aðeins að sjá svona hvað við erum að vera að taka inn og svona og ég var að hlusta á nýja lagið minn Dyljá sem heitir Ó Rómeó
1: okay.
2: sem frábært lag, já okay. Dyljá, ég er okay. svona, mér finnst það helviti gott og ég svona lendi, sko þegar ég búi með það lag þá kemur bara automatist lag á
1: já.
2: Sem að ég er Power með Dyljá og ég hlusta, langt sín hlusta á Power með Dyljá Og það með ólíkindum að það lag hafi ekki farið áfram í Eurovision. Það með ólíkindum.
1: Já, já.
2: Og þetta svona eiginlega ástæðan fyrir því að ég skil bara, þú veist, þetta eiginlega besta ástæðan fyrir því að
1: með.
2: Við eigum bara ekkert að vera með.
1: Nei, ég gæti ekki verið meira sammála þessu, sko.
2: Það power með Dyljá. Setta eins á power með Dyljá og farðu bara í, hérna, farðu bara þarna aftast.
1: Já,
2: Af því að svo fór ég bara svona bitu, hvað var til þess að hún fór ekki áfram? Ég kíkti meir þess að á hérna YouTube-ið og hún tók þetta og pakkaði þessum flutningi saman úti.
1: Sjá.
2: Þú veist, það var aðeins peppi henni og svona og svona, smá svona andleysi flutningum að því hún var bara að dansa mikið og mikið kraftur. Og farðu í bara hérna, farðu svolítið aftalega, sem er bara mínút eftir að læginu eða eitthvað. Þarna, þessi kafli hérna.

0: Fælulags.
1: Já, já. Þetta er, eins og segja, ég tek alveg hjartalega undir með þér að við eigum í raun ekkert að vera að púkka upp á þessa keppni bara í raun út að þetta var ekki, þetta fekk ég fráfram.
0: Þú veist, það er bara þannig. Ég bara hlusta þig að ég er bara, ok, þetta er bara bull keppni.
1: Já.
0: Þetta er bara svona...
1: Ég get taka marka á þessu.
0: Nei, ég fekk það bara upp í hausinu hér. Af því að þetta er bara Eurovision pop,
1: sko. Já, já, þetta gæti ekki verið betra, sko.
0: Ég skil ekki og flutningunum var bara líka sturlaður, sko.
1: Já, bara geggjaður. Já. Og svo er náttúrulega bara spurninga, hvað ætlum við að taka þátt í...
0: Á næsta árið ekki?
1: Kemnir á næsta árið ekki, þú veist.
0: Já, sko, með við hvernig, sko, nú erum við að segja að við eigum ekki að taka þátt í þessu, með við hvað skiptir ekki máli, hvað við gefum hérna og hvað fer út, sko. En...
1: Ekki samt komið með þetta kort þarna frá því síðan, sko,
0: nei,
1: aftur.
0: Nei.
1: Að því það kort fór síðan þegar við varum að sína alltaf keppnin og selja auðlýsingar á þetta og...
0: Það er náttúrulega málið, sko.
1: Já.
0: Þú veist, það kort er bara dautt eftir að þetta var svona í þessu konsepti.
1: Í meður, það er ekki að nota það kort.
0: Menna, spurning hvaða kortum myndum nota núna til að,
1: já,
0: til
1: já,
0: að taka þetta ekki, sko.
1: Það er góð spurning, sko. En hérna, eitt sem ég tók eftir því að var að núti, lifað eins lífi og bara svona meðal spánveri sem er í svona þjónustu eða þjónastarfi.
0: Nú?
1: Að þeir eru svo rólegir. Þeir eru ekkert að þeir eru aldrei að flýta sér. Þeir eru aldrei stressaðir.
0: Nei, þeir eru of rólegir sinni.
1: Já, eru bara, sem þú segja hreint út, þeir eru bara lötur hægir.
0: Já, það er máli, sko.
1: Og, en þú veist, ég vildi óska þess að ég gæti verið svona.
0: Mm.
1: Þú veist, ég var að drífa mig út á teyg og ég ætla að taka mér fjóra kalda í bílinn og gæinn, hann var basically bara að flauta eitthvað lag og var svo bara að setja bjórina bara svona með hann var að dilla sér og svo var hann bara að setja svona ice cubes í pokan bara svona með töng og bara setja einn í einu.
0: Já, en þú veist, þetta er bara kultúrin. Þau eru bara að reyna að róa þig aðeins niður líka, en það er greinilega ekkert svona mikið stress líka að þú kemist á að teik ef þú pælir í þannig.
1: Já, já.
0: Kannski já, já. Þau ekkert að stressa sér mikið að hann vissan.
1: Já, já,
0: vissi ég var að fara á.
1: Vissi ég var að fara, sko.
0: Þeim er bara...
1: Þeir eru bara með...
0: Þú tekur sérstaklega eftir þessu á flugvöllum á Spáni.
1: Já.
0: Fólki sem er að tjekka þinn í fluginu á Spáni, það er náttúrulega ekki til neitt sem heitir bara self-service check-in einhvern veginn að það almennilega.
1: Nei.
0: Fólki sem er að tjekka þinn, þau eru bara í ykkur spjalli
1: við
0: kóorkus, bara er ekkert eitthvað að drífa sig og þú veist, það er röð út af flugvöllunum, sko.
1: Ég var að fatta þann alltaf núna, sko.
0: Á.
1: Við vorum alltaf í þessi check-in í gær.
0: Á,
1: og nota bene. Það er ekki mikil, veist, það er ekki mikil hérna mikil traffík á alþjóða flugvöllunum í Heres. Það voru ekki nema fjögur flug sem voru að fara frá flugvöllunum í gær.
0: Á, á.
1: Eitt til Madrid, eitt til Barcelona og eitt til Stuttgart og eitt til Reykjavíkur.
0: Það er þannig.
1: Mm-hmm.
0: Og þið voru að bíða heilingi það.
1: Já, já, já, já.
0: Já.
1: Check-inni tók alveg, sko, þegar úst, kom allir á sama tíma.
0: Já, já.
1: Alltaf stór hópur.
0: Mm-hmm.
1: En ég held check-inni sjálft hafði tekið bara einhverja good shit tvo tíma, sko.
0: Já.
1: Og beskri bara hleyft út í vél hefur hún búin að check-in, sko.
0: Já. Ég held samt að spámerinn sé, hérna, hann er róleg, sko, róleg er ekki rétt orðið. Það er minna stress í kringu spámerinn.
1: Já, já.
0: Allir en líði þá ekki bara betur,
1: bara fæn.
0: Við erum alltaf að drífa okkur svo svakalega.
1: Já.
0: Við höfum gott að kúpla okkur út aðeins.
1: Sammála því.
0: Komast í aðeins meiri ró.
1: Já.
0: Við þurfum ekki að drífa okkur svona allir, sko.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
0: Herri, eins og er það er mánudagur í dag. Það er fyrsti júní, við ætlum að fara að koma þessu svona fljótlega stað. Mm-hmm. Það sem er í gangi hérna hjá okkur í dag. Þetta Birta Líf og slúðrið. Ætlum að fara yfir alltaf helsta frá Hollywood. Sure. Ég held að sé nú alveg heill hellingur til að tala þar.
1: Já.
0: Svo ætlum að fá nýja tónlistakonu til okkar.
1: Já.
0: Núna hérna bara rétt yfir 900 Birna Eiffel.
1: Mm-hmm.
0: Og hún er bara að gefa lag núna á föstudaginn, glæsilegt lag, og við ætlum að fá að kynnast henni hérna eins betur, spjalla við hann um tónlistina og lífið, var í einhverjum svakalegum háskóla held ég alveg örugglega svona með við Facebooki hennar og bara verður skemmtilegt spjall og svo hérna milli auðvitað bara í góðum trúðagýra sem við gerum hvað best, sko.
1: Bara þannig.
0: Þannig að hérna fyrst til hlustandi dagsins eftir öskama stundur er tilbúin við símantakið vel á móti rikkanum ykkar hann er mætt tilbaka.
1: Mm-hmm.
0: Hann er hress, smá þreyttur, þannig að við þurfum að hjálpa honum að þess að ná þessu upp.
1: Hey, Inga.

0: Sí.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Já.
3: 511-0957, fyrsti hlustandi dagsins, opinn símin hjá okkur, bara létt og gott spjall og aðeins að segja hæfir ykkar sinn eftir smá fjárveru og hitt og þetta.
2: Það er bara komin í júni.
3: Það er bara blúsandi júni. Blúsandi júni í dag.
2: Það er hérna frábært veður í dag. Þú veist, það er aðeins blaut núna. Þú veist, það er bara þetta í 17 gráður í Borganesi og
3: Aha.
2: í dag og
3: Fáum 14 gráður hér.
2: Já, maður bara
3: Smá sólarglætu í appið sem þetta er líður á kvöldið og Já, við erum bara
2: Við þetta sumar komið.
3: Við erum bara í flottum málum, sko. Við höfum engar ágjur að þessu
2: nei,
3: á þessari víku. Það er bara Nú ég aðeins að skrolla hérna, við fáum einhverjum smá rigning og 50 daginn, sagði þessu.
2: Það er bara fínt.
3: Það er bara
2: gott, gott fyrir gróðu. Það ringdi líka aðeins í nótt greinlega.
3: Einmitt.
2: Og það er bara, þetta er ekki bara góður ábyrgð fyrir hérna, gróðurinn.
3: Jó, ég hefði nú aldrei það.
2: Og vatnið, það eru enga femni.
3: Nú eru eitthvað femni í gangi.
2: Já, það er engin að hringja.
3: What? Hvað bull er þetta? Það er bara vinningur búið, sko, eins og alltaf. Að hérna, henda út góðum vinning fyrir það eitt að spjalla við okkur í smá sko.
2: Já, þá veist Það þarf ekki að tala lengi á okkur en samt þú byrjar að tala við okkur og viltu ekki takta því
3: Nei, það er náttúrulega það sem er svona besta við þetta
2: Já
3: Þetta verður ekkit mál sko
2: Herra, hérna kemur okkur
3: Já,
2: ykkur hérna Góðan dag
4: Góðan dag
2: Góðan dag Hvernig þetta
4: Ég er bara lítið góður að þýstra
3: okkar Jó, bara upp á tíu sko Hvað er nafnið, meistari?
4: Sigurður Pétur
3: Sigurður Pétur, löngu vaknaði Sigurður Pétur
4: Já, fór að fættu sex
3: Já, alltaf svona snemma að
4: það Já, maður þarf að vera að vakna að snemma til að borða og mæti vinnun á réttin tíma
3: Já, hver ertu mættur alltaf?
4: Hörðu, ég yfirleitt mættur á þessum tíma
3: Já, bara svona hálfa átta
4: Já
3: Já, þá verður ekki að vakna sjö
4: Já
3: En þú vilt taka slow morning, kaffibollan, hafa það næs
4: Já, þetta bara svona, þú veist, nú hefur tíma til að fara á klóstið og skrampa þér egg og skoða símanni 20 mínútur og klæða þér rólið hittum, sko.
3: Ef scrambled eggs, bara venjulegu morgumatu fyrir þér, bara alltaf, alla mótna það?
4: Já, hún bara 100% sko. Bara alltaf, bara 6 egg á mótna og það maður bara góðu til hátæðis.
3: 6 egg?
4: Já.
2: Það er alveg.
4: Hvað?
3: Öblu, vel gert.
2: Það er prótein springja.
3: Já, hvað erum að tala um að sé? Hvað eru 6 egg mikið gröma prótein? Hvað er í... Það er ennbla sko minna prótein í einu egginn ég held uppalega, sko.
4: Ég man ekki hvað þetta er. Þetta er eitthvað 46 gröm per egg.
3: Já. Það er ekkert svo mikið, þú pælir
2: í... Nei. Nei, nei.
4: Nei, þetta er bara hvað, í kringu 20 til 30 gröm.
3: Já, það er bara, þá ertu að kickstarta deginu vel.
4: Já.
3: Gerðugrindin að segja að þetta sé, já, 30, 60, 42 gröma prótinni.
4: Já.
3: Þú vorstu að fá hana.
4: Google hefði sagt þetta saman.
3: Já. Þetta er bara vel gert. Hvað gerirðu, Sigurbjörður?
4: Hvað gerir ég? Já. Ég vinn, hérna, ég lagarstjóri hjá ræstingafyrirtæki á Kostnesnum.
2: Já.
3: Og njóta þenni því, bara?
4: Já.
3: Mm-hmm.
4: Það mjög fínt, sko. Það betra heldur en að vera í 8 mánuði eða 9 mánuði veikindaleyfi, sko.
3: Já, ég geti rétt ímyndum með það. Ertu búin að vera í þessu lengi, eða?
4: Nei, ég bara, hérna, búin að, þetta er 3 mánuðurinn.
3: Já.
4: Eftir, þú veist, 9 mánuði veikindaleyfi, þannig að þetta er bara fínt.
3: Já, glæslegt. Þú ertu að koma þér almennlega stað?
4: Já, það er ekkert annað að búið.
3: Hvað finnst þið skemmtilegast að gera fyrir út af vinnu?
4: Hvað finnst, wow, það er stórstega spurt sko, það er hérna, það er barða íþróttir og frisbeegolf.
3: Já,
2: þú góður í frisbeegolfi?
4: Nei, en ég samt spila það reglulega sko.
2: Ok.
3: Þú ert þá væntanlega með sett með öllu þessu helsta, það er driver og midrange og putterinn og...
4: Já, ég á diska fyrir hátt í 300.000.
3: Ha?
4: Já.
2: Shit. Já, með þetta er bara jafn dýrt og, þetta er bara jafn dýrt og golf, basically.
4: Sko, já og nei, sko. Meina, veist, ég veit ekki hvort þú getur keftir kilvu, golfkilvu fyrir, þú veist, 3 til 5 múskall.
2: Nei, hún er því ekki.
4: Nei, en þú veist, þú getur keftir disk fyrir 3 til 5 múskall.
3: En segðu mér, hvað er dýrasti diskurinn í sæðinu?
4: Dýrasti diskurinn, það var, sko, þegar ég keypti hann var hann ekki það dýr en núna í dag er hann dýr þetta er sem sagt einhver hérna tour series diskur frá einum frá Nate Sexton sem er hérna sem er búin að vera núna pró í frisbeegolf í 20 ári eða eitthvað
3: og hvað er hann að fara á þessi diskur?
4: Sko, það fyrir bara eftir, sko, þú veist, eins og þessi, ég man ekki, hann fór, þú veist, hann fór frá því að kosta kannski 5.000 kall og núna geti ég fengið kannski 25 fyrir hann.
3: Já, menn eru að kaupa sér frisbeedisk á 25.000 kall?
4: Já, þú veist, þeir sem eru að safna, já, sko, já. Ekki, ég myndi ekki vera að kasta með, kaupa með frisbeedisk fyrir 25 til að kasta honum.
3: Nei,
2: nei.
3: Nei, bara fyrir að safna honum, bregar þá.
4: Já, ég, það ekki fullt að gefum sem eiga, hérna, fullt af diskum sem eru bara
2: Vilt það fyrirlegt
3: Ég myndi nú akkurat freka kaupa Ég myndi nú akkurat freka kaupa til þess að kasta þeim Hvað að putt þeim Bara þess að kaupa þess að dýra já, dræfir þeir, Og seta bara på vegg
4: Já
2: Já, já Já, ég menna kannski já, Bara einhver söfnunar
3: Já,
2: það er alveg svært Það er gaman að þessu
3: Horfður að kolla helgina Vist þú hefur áhuga að barta í þessu líka
4: Herðu, ég hérna, ég ætla að horfa að kolla um helgina en hérna, svo bara væri fyrir að geyma því ég hérna, var að fara í bústæðaferð þannig að maður bara gleymd að horfa að farta hann
3: Já, já
2: Hann tók hann?
3: Hann tók hann, 20-0 en fór alla leið, sko
2: Já, vel gert hjá hinnum
3: Það var ekki rothögg eins og er bara vaninn hjá kolla, sko
2: Já, kolla var svolítið með hann
3: Já, já, það var, þetta var bara rosa blóðugur bardagi
2: Já, sá það er mitt á myndum
3: Já, þetta
4: Alltaf
3: í vörklass Ertu að æfa oft í viku?

0: Svona 3-5 sinnum í viku.
1: Vel gert. Vel gert. Ég oftast bara látið að duga að fara 3-svar.
2: Mhm.
1: Þú veist.
0: Já.
1: Bara fínt. En ég finnst þú ert að fara svona oft þá ætli ég að bjóða upp á grautsalat eða krispa eiginvali í World Class.
0: Ok, geðvegt.
1: Og svo ætli ég líka bjóða upp á drikka eiginvali.
0: Ó. Oh. Þannig að það frábært.
1: Já, en þú getur tekið góðar æfingar í vikunni og hérna fengið þér ágætt smáltíð þegar út búinn.
0: Já. Og
1: prótein líka mann.
0: Það bara geðvegt.
1: Jæja, þetta hérna á Suðurlandsbrautinni í verslun Sýnar. Þetta bara á þínu nafni og þú mætir bara og tekur á móti þessu og segir bara hrikalega góða viku og takk fyrir að hringja.
0: Já, bara takk sem við leiðis. Hefðu góðan dag,
2: þrókar. Erlega sem við leiðis, sinur. Bæ. Já, frisbee golf. Ég prófaði þetta.
1: Þetta alveg stemming.
2: Þetta alveg stemming og skemmtilegt, sko.
1: Já, þetta alveg gaman. Já. Þannig að fer út í þetta, bara út í vera, smá eitthvað spjall með félögunum, kasta einhverjum diskum. En ég á ekkert í, þú veist, ég ekkert...
2: Nei, ég ekki góð í þessu.
1: Nei.
2: Þarna skiptir úlliðinu samt málið, sko.
1: Já.
2: Eins og í golfinu, sko. Þetta var með góðan úlið í frisbeegolfi, sko.
1: Já. Handboltinn getur líka komið þér ágætlega langt þarna.
2: Þú getur orðið helvíti góður í þessu heldig.
1: Já, en maður myndi stunda þetta.
2: Þú myndi stunda þetta.
1: Ég held að líka.
2: Heldur þú fljótur að vera mjög góður?
1: Já.
2: Heldur þú verið mun fljótur að vera betri en ég alltaf?
1: Þannig að frisbeegolfi heldur bara, ég labba bara niður í Fossvogsdal ef ég vil það, sko.
2: Já, það alltaf völlur þar.
1: Völlur þar.
2: Já, hvað ekki annað niður í Fossvogsdal?
1: Já, alltaf.
2: Allt upp á 10. Eru við skuldum auglýsingar, þú ert með gleymtin ekki grafið og hlakka til að sjá hvað kemur á mánudegi.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
5: What's up?
6: Theory Movie Kemur í bíó 4. júni
7: He stabbed her! My pronouns are they them He stabbed them!
8: Body Fuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Body Fuel Fylltu á líkamann.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NTVAF Promen.
10: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: 45 punkta skoðun.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.

0: Hvað er kappinu fara að henda sér í núna?
1: Sko, ég, hérna ég að fara, sko, það hefur ekkit verið að virkunin tróðslega vel að fara í róli heiti hérna. Ekkit eitthvað svona svakalega en ég ætla bara að gera það samt sem árið dag það mánudagur, það fyrsti júni og þá finnst mér vel við hæfi að taka gamalt JJ
0: Jón Jónsson?
1: Já,
0: ok
1: sem hann gaf að dóra 2011
0: Alright.
1: Og ég ætla að fara í eitt af mínum uppbóðslögum með Jóni Jónssoni við höfum ekki spilað held í smá tíma
0: Hvað lag heitra?
1: Þetta er Sunny Day in June
0: Maður sjá Sunny Day in June
1: Svona fyrst að við erum náttúrulega að fara í hérna við erum með þetta inn í júnimánið það er sól í kortónum svona aðeins í kvöld og eitthvað aðeins á morgun hérna á höfbrókarsvæðinu og þannig að mér er þetta bara vel viðandi að fara í cozy heit með JJ á mánuði
0: Why not? Bara henda það í gang.
1: Henda.
0: Let's go.

0: Þetta er fallegt.
1: Þetta er svo mjúkt og þægilegt.
0: Þetta er rosalega mjúkt, sko.
1: Þetta er rosalegt lag.
0: Þetta er svakalegt, það er mörg, mörg ár sinni ég heyrði þetta.
1: Já.
0: Mörg ár.
1: Já, þú ættir ekkit í þetta
0: lag. Það er ekkit í dag, sko. Nei. Ekki lagi sem ég þurfti á mándi, sko. Alls ekki, sko. En hérna, en örgulega margir sem að núti sem hugsa, ljúft að byrja mánudaginn bara svona, sko.
1: Ég hefði aldrei það, sko. 511-0957, ég var að gleyma þessu lagi, ég halda því svona svolítið, gleymdu þau að grafa upp gamla JJ og spila Sunny Day in June hinn inn á milli. Þetta er svona svolítið mánudags.
0: Já, sjálfsögð, en það er fallegt. Já, það er júni.
1: Já, já.
0: Góðan dag.
2: FM.
1: FM. Hvernig varstu það?
2: Hvað segirðu?
1: Hvernig varstu þér það?
2: Mér fannst það bara mjög gott, rólegt.
1: Ekki?
2: Fallegt.
1: Fallegt. Ekki var þægilegt.
2: Já, líka skýta veður úti.
1: Já.
2: Var hjá að vera komið sumar.
0: Það nú ekki að veðurinn
1: Þetta ekki skýta viður, við getum ekki verið svo grófur eða?
2: Skrifast þetta á Rikka?
0: Nei, alls ekki sko
1: Ég átti þetta sko
2: Nei, ég að tala veðurinn
0: Veðurinn,
1: neininn
0: Herru, viltu grafa upp?
2: Hvað segirðu?
1: Já, hann sagði hann
0: við skrafa Já, grafa upp Herru, geggjað, herru, þurfum fleiri 511-0957, góðan dag
3: Góðan
0: dag
3: Herru, mér finnst Þið er alltaf með eitthvað mjúkt á mánudegi.
1: Já.
3: Þið erum pepp inn í mánudegi, inn í vikunum.
1: Já, ég var sem sagði þetta, sko, ég sagði þetta undan, sko, ég sagði að það er aldrei virka almennilega fyrir okkur að hafa róli lög.
0: Ég alveg sammálaður, sko, því ég þurfti alls ekkert á þessu alltaf mánudegi, sko.
3: Það er bara alls ekki,
0: sko. Það varst ekki hana.
1: Nei, nei.
0: Herru, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
1: Það er alveg svona aðferða rólulugunum
0: Já, 511-0957 þurfum að fá fleiri atkvæði Það er eins og svo, hérna, það sé hann er í hvíta svona í dag Fólk er svona aðeins hægara
1: Það er eins að vakna á þessum ánfæði, það bara gerist
0: Góð
1: dag!
4: Já,
0: góð
4: dag, það má grafa þetta
0: Grafa þetta, upp og stána með þetta, geggjuð
4: Já
0: Herðu æðir JJ
1: Alltaf JJ
0: Það er bara þannig Takk fyrir þetta, góðan dag
5: Æginn,
0: hefðu, sleppa
5: þessu fyrir mig
0: Sleppa þessu fyrir þig
1: Já,
0: ég búið að tapa þessu Takkjalega fyrir það, já, þá er það búið
1: Já, það er búið
0: Já, þetta er Ég átti ekkert í þetta lagi í dag, sko
1: Nei, það er
0: Kannski einhver er að núti á
1: Sömmu pælingum
0: Sömmu pælingum, sko,
1: Jó, veit það ekki Já, það var mikið einhverjum útskriftum helgina og Mikið
0: Já, er ég á mig, ég sá mikið Já, ég sá það bara á Ég var að fletta stórið því ég vaknaði í gælmorgun Þá eru allir að gera eitthvað á laugardaginn
1: Það er mjög mikið að vera
0: Hver er einasti?
1: Þetta úrslit er líka tjampa líka
0: Já,
1: helviti gott Fólk er alveg að hafa gaman helgina sko Þannig að ég hefði þurft að peppa fólk meir inn í
0: Já, kannski, þú lærir bara af þessu Áfram gakk, herðu við förum í umræðana hér eftir smástund Og það er sko hann að næga að taka þar frá því í gærs

0: Hald ég, það er komið að umræðinu og hvað er svona efsta baugi plöður?
1: Er þið byrjum bara á lögreglufréttunum okkar, en ökumaður var handtekinn grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna og einn var fluttur á slysadeild með minniháttar meiðsl eftir umferðarslys í Reykjavík í gærkvöldi eða í nótt. En þetta með það sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna á klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Alls gista 8 fangageymslu nú í morgunsárið. Ökumaður bifhjóls var sektaður fyrir að aka bifhjólun á þess að hafa það rétt skráð. Þess að aka því án gilda ökuréttinda og vera ekki með viðeigandi öryggisbúnað. Tilkynnt var innbrot í Kópavogi. Á öryggismyndavélum sáust fjórir menn brjóta sér leið inn en flýja þegar öryggiskerfi hússins fór í gang. Það var nú ekkert svo mikið að vera fjörlega, en alltaf eitthvað.
0: Hér svakalegt, en maður og kona sem fór út að njóta veðursins í gær við Reynisvatni í Grafarholti fóru á slysadeild eftir að lausir hundar bitu þau til blóðs. Hundarnir voru tveir og af tegundinni Border Collie, en eigandi þeirra var með þriðja hundin í taumi á göngu við Reynisvatn, en réttur í klukkan eitt í gær þá var maður einmitt sem vill ekki láta nafn síns getið úti að skokka á samt vinkonu sinni kringu Reynisvatnið þegar þau komu auga á tvo Border Collie hunda sem hlupu þar lausir. Hann segir frá því í samtali við blaðamann að þegar hann hafi reynt að skokka hægt fram hjá öðrum hundinum hafi hann urrað í áttina að þeim stokki svo manninn og biti hann til blóðs í fótlegginn. Og já, Border Collie hundar eru bara svona oft mjög þjálfaðir sem smala hundar, eru bara mjög, mjög góðir ljúfir fjölskyldu hundar. En þá var síðan önnur kona sem var bitin og þurfti líka að leita aðhlynningar. Ég meina maðurinn sem er hann í viðtalinu, hann þurfti að fá stífkrampa sprautu. Og já, þau þurfti að hringja á lögregluna og lögreglan kom hann og náði að fanga hundana, en þetta er svakalegt að vera með lausa hunda því að þetta er, þú veist, það er fullt af fólki sem er hrætt við hund og pælt í að lenda í svona lífsreynslu.
1: Já.
0: Kannski bara jafnar þið ekkit.
1: Það er svakalegt.
0: Þetta er svo óþægilegt.
1: Já. Það var einn maður svo með þrjá hunda, einn í taumi og tvo lausa.
0: Þetta var víst kona.
1: Já, kona, já.
0: Já, svo sagt með þessa tvo sem voru lausir og svo þriðja hundin í taumi. Og hérna...
1: Já, frúðlegt.
0: Þetta er svakalegt og þetta mun væntanlega hafa einhver eftirmál á því miður.
1: Já, það er alveg ljóst. Steikt að vera að fara bara eitthvað í göngutúr út að hlaupa og það er hundur fastur á löpina þér. Það er athyglisvert.
0: Já, ég hérna að því að, þú veist, ég fer út að við ferum út að labba en þú veist, við erum alltaf með hundan í taumum og svo þegar ég sé að hérna það er fólk að nálgast,
1: já,
0: þá bara minka í taumnum.
1: Já.
0: Að því að, þú veist, maður þarf að gera sér líka grein fyrir því að sumt fólk getur verið bara mjög hrætt við hunda.
1: Þannig, já, annars ekki einn maður hrættu við hundið þinn, sko, eða þú veist, hundana.
0: Já, þú veist, jú.
1: Með kavalier.
0: Ég veit það, en það er samt til fólk sem er bara skítrættu við hunda.
1: Já, já. Alla hunda.
0: Já,
1: já.
0: Bara skiptir ekki máli, sko.
1: Tjúan minn alveg líka, bara eitthvað.
0: Já, bara, þú veist,
1: eru bara
0: skelkuð við svona hunda.
1: Já, já.
0: Og hérna, og maður hleypir ekki hundunum sínum að fólki nema svona, má ég klappa, þú
1: veist. Herðu, það bil 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfæri sólarhring á Hellisheiði, nærri litlu kaffistofunni með uppruna 3 km vestan við Húsmúla, en hreinan sem hófst í gær virðist ekki í rénun. Sá stærsti sem var stærðin í 3,2 miðan dag í gær og einnig hafa mælst nokkri skjálftar milli 2 og 3 stærð, langflestir eru smáir, en bendir allt til þess að skjálftarnir tengist jarðskorpu hreyfingum, að sögn náttúruvársérfræðings á Veðurstofu Íslands. Engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftarna til niðurdælingar vatns nærri Hellisheiðarvirkjun og engin merki séu gosóróa. Þannig að það er allan að verða að fylgjast með þessu 400 jarðskjálftar, það er hans mikið.
0: Flugi Icelandair til Zurich var aflýst núna í morgun með skömmum fyrirvara. Vélin átti einmitt að fara í loftið núna klukkan 7.20. Samkvæmt VF Isavia, Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair, staðfestir í samtali við Morgunblaðið. Aflýsa hafi þurft ferðinni vegna mönnunar vanda, en þá verður þetta 6 flugferðum Icelandair aflýst í gær, þar sem tókst ekki að manna óhöfn vélana. Og eins og flesti vita þá er Icelandair og félag íslenska atvinnuflugmanna þeir eiga í kjaradeilu og það hefur svona lítið þokast í viðræðum síðastliðna daga og maður svona velti í fyrir sér hvað getur þetta gengið áfram lengi á þess að þetta komi bara stórkostlega alvarlega mikið niður á flugfélaginu.
1: Ég er þetta ekki bara eiginlega að byrja að gera það og þetta er alveg ríkalega óþægilegt fyrir marga sem er að ferða, þetta er ferðatími.
0: Já,
1: margir að fara með Icelandair hérna
0: og getur rétt ímyndað hvað ein svona aflýsing hvað það hefur mikil hvað það hefur mikil áhrif
1: já. Og fólk oft í ykkur tengiflugum og eitthvað líka og missir þá að öðru flugi og... er það hvernig virkar það ef þú ert með tengiflug
0: mm-hmm.
1: Úrst ekkert tryggður fyrir næsta tengiflugi
0: ég þekki ekki það ferða svona þú sko ef þú kaupir flugfara og þú borgar með kreditkorti eitthvað svona mm. þá ertu og getur þú sótt held ég bætur þú sér þokkalega tryggður á slíkt
1: já einmitt
0: og hérna
1: kannski á sko þú ert alltaf að fá flugið endurgreitt sem aflýst
0: Já.
1: Ég er alltaf fyrir mér næsta flugi.
0: Já, ég held samt að sé einhver trygging sem coveri en ég held að það lendi þá flugfélaginu sem aflýsi ferðinni, sko.
1: Já, meinar.
0: Þú veist, þess vegna er þetta svo alvarlegt, sko.
1: Mm-hmm.
0: Að hérna, það sé alltaf verið að aflýsa núna ferðum og maður heyrir að sé lítið sem er í, hérna, lítið sem er þokast áfram, hérna, í þessum blessuðu deilum og maður hugsa bara svona, þetta er örugglega bara farið að verða mjög slæmt, sko.
1: Já, eins og ég segi, það er örugglega... Það er ekki þægilegt að eiga flug með Æslandi núna næstu daga. Það er bara staðan. Þú veist, fólk er bara, það eru allir byrjar að pæla í þessu. Hvort að komist raunverulega í fríi sitt. Með börnin upp á völl og allir, öll börnin er mega spennt og fyrir sumafríinu og þú eru að snúa þeim við. Þetta er alveg, þetta er ekki gott. Við vonum að þetta leysist sem allra fyrst. Herði, Hafþór Július Björnsson.
0: Já.
1: Hann sérst var að keppa þetta og sem stera leikum á döðunum Las Vegas í Bandaríkjunum í síðustu viku
0: Fyrir þess
1: Já
0: Héti þetta það?
1: Já, það heitir bara stera leikinn Þetta er bara það sem að menn mega bara að taka hvaða efni sem er og alltaf En hún tókst ekki að setja heimsmet á stera leikunum í síðustu viku
0: en
1: hann bætti úr því núna innan við viku síðar
0: okay.
1: En hann tók þátt núna í Swaglift aflurinadeginum í Tjekklandi helgina
0: Ok
1: og tókst þar að bæti í safnið nýju glæsilegu heimsmeti. Af því að á steraleikunum þá ætlaði fjallið sér að fara upp í 515 kíló en heimsmeti átti hann sjálfur frá því hann lyfti 510 kílóum á síðast ári. En í keppni helgarinnar var þú ekki sko, heimsmeti í réttstöðulifti svo hann reyndi við í Vegas. Heldur annars konar réttstöðuliftumet. Hann setti sér satt heimsmeti í Tjekklandi með því að lyfta 400 kílóum 7 sinnum í röð. Þannig að heimsmyndu var sérst í endurtekinni réttstöðu liftu eins og það kallast á enskri tungu deadlift for reps og engin annar hefur náða að lifta slíkri þyngt 7 sinnum í röð 7 sinnum í röð 400 kíló Jú Það er ákveðin
0: Það er rosalegt og sko, svo líka hún hérna Guðný Ásta
1: Já.
0: Snorradóttir, hún hérna Hún var hérna heimsmeistari í backpressu núna í gær
1: Já.
0: Var sjá í Pólandi og hérna í flokki 50-59 í plus 84 kíló á flokki
1: Vel gert
0: Og hérna og sérst, Guðný tók opnunarliftinu sína þá fyrst á þremur í 135 kílóum Þetta var sigurþyngd hennar á möltu í fyrra þegar hún var Evrópumeistari
1: mm-hmm.
0: Og þessi lyftatriðin líka heimsmeistaratitilin en þar sem til síðs að klára allar þrjár lyfturnar sem voru 142,5 kíló sett á stöngina Það er rosalegt
1: Í líkt
0: Vel gert annars.
1: Já, ríkilega vel gert Það er svo náttúrulega bara aðeins sem við höldum örstutt áfram í sportinu stóra fréttir helgina Arne Slot látin fara frá
0: Já.
1: Liverpool og það er svona verið að veltaði fyrir sér hverju taka við þessu það er nú eitt nafn sem er bara
0: sem öskrar
1: menn er að segja bara nánast staðfest
0: Íróla
1: verið næsti þjálfari í Liverpool og það virðist vera þetta virðist vera að gera hratt
0: mm-hmm.
1: gerast hratt þannig að þetta bara ætti að skýrast bara í væntanlega í dag eða á morgun hvort að það verði staðfest að hann taki við liðinu
0: Já.
1: Er það góð ráðning að þínum mati?
0: Já, allavega þú veist hann búin að gera frábæra hluti mm. en ég tek það fram fyrir Bournemouth Við höfum séð þetta svo sem áður, hann hefur gert stórkostlega hluti fyrir Bormund, spilar mjög skemmtilegan fótbolta.
1: Sóknarbolta. Sem er svona Liverpool identity Já. Sem búið að missa aðeins.
0: Og virðist bara að vera hörku stjóri.
1: Mm-hmm.
0: Útliti segir ekki allt, mm-hmm. en svona hann með svolítið spes útlit.
1: Já.
0: Voru bara að segja þess að er, sko.
1: Já, já.
0: En virðist bara vera algjörlega með þetta, en... Núna hins vegar verður pressan meiri
1: Já.
0: Svolítið stökk að fara frá Bormoð og taka við Liverpool
1: Já.
0: Það er stökku upp en Ég hugsa það að þetta sé örglega þá bara góð ráðning og mér sýndist þetta bara vera að koma á endastöð hjá Arne Slott. Þetta hefði kannski bara verið mögulega rétt ákvörðun. Já.
1: Það kemur allt saman.
0: Það kemur í ljós.
1: Í ljós.
0: Herðu, við skuldum auðlýsingar, hér eftir smástund þá tökum við aðeins veðrið fyrir næstu daga og förum að sjálfsögðu í heilabrotið.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
4: Ha, nei.
3: Frábært, á, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
4: Já, ok.
5: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
7: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
8: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
9: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Jó, jó, góðan og blissaðan daginn og það allt sem hér á FM 957. Fyrsti júní í dag, klukkan orðin 8 og hér erum við komnir aftur saman, Riki G og Egil
0: Blóter. Já.
1: Hann mættið tilbaka á golfferðinni með nokkrar blöðrur á höndunum og löpunum.
0: Þetta fljóta að jafna sig.
1: Þetta fljóta að jafna sig. Þú verður komin aftur út á golfvöllarinn og veist af?
0: Já. Það er heldur áfram.
1: Og... Bara spenntu fyrir því.
0: Já. Gaman að fara að spila golf á Íslandi.
1: Já.
0: Herðu, áður og segjum hvað framundan, þá bara ætla ég rétt að henda hér inn í veðrið, en þá að vera virkilega gott veður í dag, sérstaklega fyrir vestan. Eins og til að mynda í kringum Borganes, þá eru bara talan 17 gráður, létt skýjað, 1 metr á sekundu, líka létt skýjað hjá okkur eftir hádegi, 14 gráður, 3 metrar á sekundu. Það með að við erum bara að fara hér í algjört veistlu veður.
1: Það steytist í hérna hjólísa sísoni
0: hjá
1: Richards.
0: Já.
1: Þú hefði nú bara geta farið eða ekki síðustu helgi.
0: Mögulega.
1: Var þetta ekki þannig veður?
0: Já, það er nægjum tíma eftir.
1: Já.
0: Rétt að byrja.
1: Ætlar að vera í hísinu bara í júlí, eða?
0: Já, svona eitthvað.
1: Já.
0: Eitthvað allavega. En, þú veist, svo líka bara ágúst.
1: Þú verður að nota þetta. Já, já. Þú borgaði nú djöfulli mikið fyrir þetta.
0: Ágúst er oft líka frábær mánuður hittalega síðan, sko.
1: Já. Það verður gott. Herri, hins vegar framöndan í brennslun í dag Birta lífið auðvitað á leiðin til okkar eins og alla aðra mánudag og förum yfir alltaf helsta í slúðrinu. Við erum eftir að fara í top 7 argilista vikunar hér framöndan. Það spurning hvað allar að taka fyrir þar og meira gott heill hellingur framöndan. Hvað heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrót dagsins í dag þetta. 30% kvenna segja að þetta sé svona... Það segja þetta ennsku bara svona say this is the one of the most embarrassing things their partner can do svona bara sem það skamma sín bara svona hvað mest fyrir við partnerinn sinn
1: 30% hvenna skamma sín mest fyrir þetta við magasinn
0: já svona eitt af þessu
1: já.
0: Bara svona uff
1: ok
0: aðteglisvert þetta er nefnilega mjög aðteglisvert
1: tökum hérna tvö lög förum svo yfir þetta og það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar

0: Heilabróti í dag er þetta Tæplega 30% kvenna segja þetta sé svona einn af þeim hlutum sem það er svona
1: vandralegt
0: sem að makið er að gera og það eru karlmenn
1: Ok
0: Hvað gæti þetta verið? Basically eina kunnur þremur, góðan dag
2: Já, góðan dag, er þetta áhugamál í tölvunni eða?
0: Já, áhugamál í tölvunni, erðu þetta er bara fínasta gisk, ekki það sem við litum að Góðan dag
1: Er ekki bara hótt að vera geimur?
3: Er þetta að vera ekki komið með allar fullorðis tennunar?
1: Það verður ekki komið með allar fullorðis tennunar?
3: Já
1: Já
0: Þetta er rosalegt gisk
1: Þetta er svakalegt gisk
0: Ekki það sem við leitum að Góðan daginn
4: Góðan daginn, er það að gera atvinna þeirra, að vinna þeirra
0: Atvinna þeirra, herru, líka gott gisk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
5: Já, góðan daginn, er þetta að fara í rennibrautina svona í sundlaugum?
0: Þetta er gott gisk líka
1: Bara hvað verið í pottinum, þú var eitthvað herri, ég ætla að skjótast í rennibrautina
5: Það skemmur þig, ég er
0: Takk fyrir þetta, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
6: Daginn, er þetta að láta konuna tala fyrir mann?
0: Láta konuna tala fyrir mann Herðu, þetta er líka gott gisk Ekki það sem við leitum að Tökum einn hérna í viðbóttanum, tökum viðspendingu Góðan daginn
7: Já, góðan daginn, er þetta að vera virkur í athugasemdum eða?
0: Virkur í athugasemdum Hvað menurðu þá bara að
7: svona... Æ, ég hættu þessu bara að segja því á
0: Ertu að tala bara að tala illa um fólk í svona í kommentakerfum
7: Já, þú lest hugsunni mínar
0: Já. Fæja! Það er bara þannig Vel gert
1: Tala illa um fólk
0: Bad mouthing others on social media
1: Já, það er ekki góður
0: Það er ekki góður eiginleiki
1: Nei,
7: alls ekki
1: Herðu, hvað er nafni hjá meistari?
7: Herri,
1: Bjarki Bóasson, stórt Herri, Bjarki, ég ætla að bjóða þér upp á sko, þú ert væntanlega í work class
7: Nei, en ég bara að veiða
1: Já, en þú ert í ertu skráður í work class, eða?
7: Nei, þú séð mig
1: Já, ég ætla að gefa þér samt vikukort í work class
7: Sýn, það gengja
1: Og svo ætla ég að gefa þér gröyt salat eða krisp Þannig að þú getur farið og tekið gröyt eftir æfingu
7: Næs
1: Hegge
7: Til í þetta
1: Kækjaður, gangið vel í veiðinni
7: Takk allir minn
0: Já, maður læti þetta vera
1: Já, tala illum fólk á netinu
0: Já, bara með fyrir stundum því ég horfi á þegar koma svona fréttir á vísi og þetta fer svona inn á Facebookið bara því ég sé stundum söm kommentin ég bara svona hugsa herru, þú ert með nafn og mynd
1: Já.
0: Á bakvið sko.
1: En við það nú meira virðingarvert heldur en að gera þetta undir anonymous
0: Ekkurum botta
1: Já
0: Já, ég veit ekki
1: Ef þú ætlar að vera að tala illa að gera það undir nafni það er meiri virðing á það skilur pæli það er ekkert þreyttar og ekkert verra í okkar samfélagi heldur þetta anonymous dæmi á Facebook og Messenger
0: það er ekki bara að fara að hætta því
1: jú, alveg bara leið sko þetta er glötu pæling að hver sem er getur sett hvar sem er inn einhverstaðar um einhvern eða þú veist, eitthvað dæmi, þú veist, getur verið hvað sem er og gasað einhverju sem að hefur ekkit eitthvað, þú veist, það er alveg þetta er hræðilegt.
0: Sammála því
1: Já.
0: Herru, við erum að fara nefnilega í að því að þetta er svona hliðardæmi ég er að fara í svolítið skemmtilega lista hérna og eftir og ég ætla að fá fólk líka til þess að hringja Það eru hlutir eða það sem þú gerir sem láta þið bara líta kjánalega út, þú getur bara ekki komist hjá því að líta kjánalega
1: út
0: Það er nefnilega mjög skemmtilegt, ég er nefnilega lent í einu svona í þessari golfferð
1: Já, þetta er top 7 ergilisti
0: Já, basically sko,
1: okay.
0: fyrir mér þetta smá

0: Já, já.
1: Það komið að ergilista vikunar. Top 7 ergilista vikunar.
0: Svona sér bara byrja hann bara strax.
1: Já, komum tilbaka. Mm-hmm. Mættur með top 7 ergilista vikunar. Hlutir sem hún gerir, sem hún getur ekki verið hvað, nettur að gera það.
0: Nei, sem lætur bara ómögulega líta út kjánalega.
1: Já, en svo verður alltaf kjánalegur.
0: Já, skiptir ekki máli hvað, þú veist. Ok. Þú kemst aldrei upp með það, sko.
1: Já.
0: Hérðu.
1: Númer 7. Vá. Já. Þetta gýr.
0: Þetta gýr. Okay. Hérðu, já, já. Númer 7. Hlutir sem látaði líta kjánalega út þegar þú gerir þá. Þegar þú heyrir öskrið fór frá einhverjum út á golfvelli og þú byrjar að verja líkamaðinn eins og sé neypalm sprengja að lenda við hliðinu þér.
1: Já, það er niður í grúfu.
0: Herðu.
1: Hendurnar yfir hausinn.
0: Ég lenti í þessu út á golfvelli núna þegar við voru úti.
1: Já.
0: Og það var eitthvað gæi sem öskraði fór svo hátt.
1: Já.
0: Að ég og vinur minn, við settum hendurnar yfir andlit og við hlupum í sig og við hlupum á hvort annan. Svo lenti boltinn alltaf lengst frá okkur, sko.
1: Já, já. Þetta er samt alltaf óþægilegt að heyra þetta.
0: Þetta er óþægilegt, en þú veist, þú horfir á eitthvað, bara, hvað er að gerast hérna?
1: Þeir sem er ekki golvarar, svona þannig útskýrir, þú öskar for, basically, að það verið svona, að þú veist að eiga högg sem að, þú veist að slá óvart að einhverjum.
0: Já.
1: Og en, þetta er öskar til að fólk geti svona verið að passa sig að
0: passa
1: fá
0: sig.
1: Ekki í sig bolta, sko.
0: Það er bara þannig.
1: Já.
0: Herru, við erum að fara yfir hluti sem láta mann líta, já, svona, kjánal út með að maður er að gera þá, og hér kemur. Númer 6. Þegar þú ert svona dökka hausinn til baka svona eins og í Matrix þegar þú heldur að geitungur sé í andlitinu á þér já, þá byrjar þú svona að fara tilbaka og svona, hann er svona að fljúga yfir
1: já.
0: Þetta er bara svona eins og Matrix atri
1: Já, og mér finnst það úgeðslega nett þegar að menn geta bara verið hvað er útharðir með flugu bara í augunum, bara í kringu sig hreyfa sig ekki, það er hart
0: Hvað hérna, hver var það þegar var eitthvað flugu, var ekki eitthvað þannig og
1: Já.
0: Hann sat bara
1: Jú.
0: Og var bara að horfa á alla aðra
1: Já, hvort það hafi ekki verið að patti alla eitthvað að henda hann í
0: rammi Hann hérna
1: Hann var slétt
0: Hann var alveg sultu slag
1: Mér líður eins og þetta sé gamli skólin Gamli skólin er bara í þessu, við erum ekkert að kippa sér upp ykkur að djöfis flugu
0: Manstu þegar hérna þegar jarðskjálftin kom hérna á Alþingi
1: Já.
0: Og Björn Levi hljóp í gegnum Alþingishurðina þegar hann kom og Steingrim Jó Sigfússon hann sat bara
1: Já.
0: Hann bara,
1: þessi var snarpur
0: þessi var snarpur, haggaðist ekki
1: jöfull var að fyndið
0: og var ógeðslega gott atriði sko.
1: Sá hljóp
0: já, hljóp, ég aldrei séð svona sko. bara, hann,
1: hann var á því bara alltingi svo sem var að hrynni
0: já, já, það er margir sem finnist þetta tófæðilegt sko.
1: Já,
0: já, já, herðu, við erum komin í fymta Númer 5 Þegar þú hleypur eins og Phoebe Buffay í Friends Þegar þú missir 50 efri seðil á golfvellinum í roki og ert að reyna að ná honum og ert að reyna að beigja þig og hlaupandi lærið honum ekki heldur áfram og ert komið bara áttar og 50 metra frá settinni og ert ennþá er enn eldan
1: Já, þetta er bara alltaf þegar þú með eitthvað blaðið eitthvað sem þú ert að ná sko þú veist að hvað er reyna að stígu honum og það og reyna að grípa þig vindinum þú ert aldrei nettur og með ert að gera þetta
0: Já. Ég náði þeim,
1: náðum
0: álokum Herra, við erum að fara við hluti sem látaði alltaf lít út fyrir að vera svona pínu kjánalegur
1: Ætli þessi gauðir að gera þetta sem eiga svona svakalega pening Ég seldur að ef að bara Mark Zuckerberg verði á golfvelli myndi missa 50 eur Heldur hann myndi hlaupa eftir
0: Það er alltaf að bera veringu fyrir peningu
1: Já, já, samanlega Ég bara veltaði fyrir mig, hvort það sé svona
0: veist, þetta,
1: Hvernig eru menn komnir í þvælun og bara eitthvað svona
0: veist, þetta hefði buggað mig verulega hefði ekki ná honum
1: já,
0: bara tapa peningum bara
1: já,
0: það er bara henda hérna hljóp í helvítið hratt Herðu, hlutir sem láta mann líta út fyrir að vara kjánalegan þegar maður gerir þá Númer 4 Það er já hlutur ég veit ekki ég er en Þau eru séð þegar fólk er að reyna að standa upp úr kajak sem er ekki vant í að vera á kajak
1: Nei
0: Það er svo fyndið
1: mm-hmm.
0: Þegar fólk er að reyna svona þau eru ekki gert það er svona að reyna að smeyja sér úr honum, og þú veist og basically bara þetta er líka þú ert í Siam Park þú ferði á þess að belgi og situr svona og þú er svona að ítaður upp úr honum og það er alltaf hrikalega óþægilegt
1: Þú missi kúli þarna
0: Þú missi kúli svaðalega sko.
1: Mm-hmm.
0: svaðalega sko
1: Já, ég, na, ég tengi ekki beint við þetta, þetta er líklega rétt hjá, ég skil pælinguna.
0: Já, já.
1: Ok.
0: Herðu, það er bara að einhver er að syngja ammælisöngin fyrir einhvern og hann svona stendur og er bara svona horfa í allar áttir og líður svo illa, sko.
1: Vá, wow, þetta er góðu punktu, þetta er sérstaklega svona, ég myndi segja þetta væri sérstaklega viðiðandi þegar það verið að syngja ammælisöngin fyrir það á vinnustanum.
0: Ég er að tala það, sko, þú veist, þetta er fyrir fullorðin, þetta er bara fullorðin einstaklingur.
1: Já, þetta er alveg gert í ammælum, skilur, og þá er allir bara eitthvað með drikku, skilur, eitthvað stemming.
0: Ég er bara að tala þú ert bara eitthvað staðar, þú veist, og eru bara eitthvað 15 að syngja fyrir þig, og þú, svo er svona tekið myndar og þú ert svona horfa og ert svona reyna brosa og horfir í allar áttir og...
1: Ég man sérstaklega eftir þessu þegar ég var 30 hérna, sko. Það var að vera að syngja ammælisöngi fyrir mig hérna á háborinu og maður er eitthvað svo rosalega, þú veist ekkert gott að gera við þig, sko.
0: Herðu, við erum að fara við hluti sem láta mann ekkert lítið út fyrir að vera neitt. Sérstaklega svalur þegar maður gerir hlutina og við erum komin í. Númer 2. Ég tók líka eftir þessi ferðinni. Þegar að...
1: Þú veist ekkert svalur í þessar ferð?
0: Nei, þetta var ekki ég, þetta var annar hópur.
1: Ok.
0: Það var verið að taka selfie á iPad.
1: Oi.
0: Shit, hvað þetta var kjánalegt.
1: Það er fáið. Það
0: var með einhver 20 tom og iPad og þú veist, það var eitthvað að reyna stillunum minna fyrir aftan sem allir fyrir aftan.
1: Það er ekki, þú gerir þetta ekki, sko.
0: Nei, það er bara, ég sagði ég sagði bara, þetta ætla ég aldrei að gera í lífinu.
1: Nei. Þetta er ónett.
0: Þetta er svona eiginlega, maður hló eiginlega bara svolítið hana, sko.
1: Já, það er eiginlega svona
0: og fólki fyrir aftan bara, þú veist, þetta, já, er ekki þetta eitthvað, wait, þú getur ekki ímyndað hvað þetta var stór iPad líka. Já, hann er alveg geta haldið bara sjónvarskjá.
1: Já, útlíkur sem að gera það.
0: Já. Bara svona áttar en að búa til einhverja minningar hérna, sko.
1: Í rauninni þú þarft í rauninni kameruna á iPad bara fyrir einhverja QR-kóða eitthvað. Þú ert ekki að taka myndir á þetta í dag, ha?
0: Nei.
1: Eru menn eitthvað að gera það?
0: Held ég ekki.
1: Nei.
0: Það er alltaf mjög fáir.
1: Já.
0: Herruðu, og þá er það.
2: Númer eitt.
0: Ég lendi þessu líka.
1: Ok.
0: Það er þegar þú ert ekki með fjarlæga skín í lagi og þú ætlar að vera herramaður og þú sér að það er eitthvað svona að nálgast og þú ætlar að halda hurðinni fyrir ykkur menn hann er alveg 15 til 20 sekundur að koma og þú ert ennþá að halda hurðinni.
1: Já, þetta er fáralegt.
0: Þetta er bara, þess að 20 sekundur eru svo lengi að líða, sko.
1: Var þetta fyrir ykkur að dömur?
0: Nei, þetta voru bara tveir svona eldri kallar.
1: Já.
0: Ég hugsaði svona bara
1: Ljúgur hérna.
0: En þú veist, þeir voru ennþá rölt og ég beið þarna og ég sagði, herru, nei, ég get samt ekki sleppt hurðinni
1: ekki núna.
0: Ég verð að halda þessu hérna. Mér langar líka að opna fyrir síman. Ef það er eitthvað meira sem vantar á hún að lista.
1: Hlutir sem hún gerir, sem hún getur ekki verið töff að gera.
0: Nei. Ert þú með eitthvað?
1: Ég er eitthvað búin að hugsa þetta. Þú veist, það er ekkert að koma svona, þetta var flottur listi, sko. Þetta var helvítið góð listi. Það er með að fleiri vera með, 5-11 og 9-7, svona með að ég hugsa, sko, hvað getur ekki verið nettur að gera?
0: Mér er slíka eitt, svona pínu, þú veist, ég setti ekkit á listan, en svona, mér er oft svona skrítið þegar að einhver er að koma upp á svið, og byrjar að banka svona í mækin, halló, heyrist í mér?
1: Já, en það er, þú veist, það er ekkit eitthvað svona, það vorstu bara eitthvað að double check.
0: Já, kannski. Góðan dag, ertu með eitthvað? Hvað sérðu?
1: Elta pingpongboltan sem dettur á borðinu skoppar sem að fynda sinni.
0: Þú varst að reyna að ná honum. Ná borðtennisboltanum.
1: Já, geðvegt.
0: Þetta er mjög gott sjátt, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
3: Já, sem villar.
1: Æ, hvað sérðu?
3: Það er ekkert verra þegar maður er í búð og hitti kannski eitthvað sem að kannast við og hann bara neini, er bara að vera að versla, maður eitthvað. Já, svo hittir mann alltaf á hverju meinast að gangi.
1: Já, það er helvítið vandræði.
0: Úff, þú ert búið með samtalið, þú heldur áfram að hitta hann.
1: Já,
3: það er helvítið. Já, við sjá, þú gaman sjá að vinur, svo hitti hann líka.
0: Þetta er svo gott sjátt, sko.
1: Já, þetta er alltaf óþægilegt.
0: Þetta er frábært sjátt. Hérðu, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Frábært. Aðein.
0: Daginn.
4: Hvað segiðu hérna, þegar maður tekur ömulegt upphásjök í gólfi og þarf að labba af teig og allir horfa á hann?
1: Já,
0: það er
4: hægtanir að svalur í því.
1: Getur ekki verið nettur
0: það? Nei.
4: Nei, það er bara, það er versta tilfinningi heimi.
1: Já, og sérstaklega á fyrsta
4: tík. Og svo kallar einhver og segir, það er ekki mölli.
1: Já, það má ekkit, sko. Það er alltaf möll á fyrsta.
0: Já,
4: alltaf möll á fyrsta.
0: Það er mjög gott sjá, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
5: Já, góðan daginn. Þetta er að búa en fíkur allir út á bílabari.
1: Já, það gerist reglulega með derhúna Það er ekki gott múf
0: Það er ekki gott, heru, þetta gott sjátt, takk fyrir þetta, góðan daginn
2: Herðu, ég með gott sjátt, sko
0: Já
2: Já, það þegar maður að kúka á almenni salerni og það eitthvað að bíða eftir þér og þú lappar út eftir þrýkalega vonda fílum að þér
1: Já, það ekki gott moment Það alltaf, ég býð, sko
0: Er það ekki?
1: Ég býð bara Þannig til að ég engin
2: Þetta alveg ógíslegt, sko
1: Já En það líka verið yngavert að labba bara út í minna, við gerum þetta, sko
0: Já, já
1: Það ekki það
2: Já, er rétt
0: Bara mér sjátt
1: Já, já
0: Herru, gott sjátt, takk fyrir dag Herru, já, góð dag
5: Já, góðan daginn, fyrir utan það að vera sko með grifflur í gymminu og ekki þrjúbent Það hérna Það sko
1: Já Ég bakka þetta upp
5: Ef þú ert að hlaupa sem fullar að kall maður að hoppa út í sundlu að bakka og heldur fyrir nefið Það bara, ég get ekki átt vini sem gera, sko, við bara lítum illa út þessa unit, sko, það bara ekki bóðleik.
0: Þetta er svo gott sjátt!
1: Ég man eftir að Beggi Ólafs, sem er alveg bara okkar maður.
0: Á, já.
1: Hann náttúrulega er bara orðin, hérna, rosalega væral á Instagraminu.
0: Á.
1: Og það var eitthvað vídeo þarna sem hann var að dýfa sér hún í kaldan pott.
0: Mm-hmm.
1: Og svona, þetta er eins og Íslendingar dýfa sér í kaldan pott, eitthvað, mm-hmm. svona, eins og hann er svolítið að gera.
0: Mm-hmm.
1: Og það var hjælt hann fyrir nefið einu vídeo Það var alltaf vík
5: Áferðist dómur fyrir íslensku þjóðuna
0: Þetta er geggja sjátt
1: Mjög gott
0: Æru, takk fyrir þetta Já, herru, þetta var góð yfirferð
1: Það poppar eitthvað upp hérna Skilur eins og að hlaupa eftir strætó Það engin nettur sem að hlaupa
0: Nei,
1: eftir strætó
0: Það var þetta að missa á honum
1: Já
0: Í miður
1: Þú veist og svo bara hitt og þetta Þú veist að það er engin Sko, er eitthvað vandralegra heldur en að vera í ræktinni á hlaupum Og þú svona ert á hlaupabrettinu og þú rekst aðeins utan í hann að þú svona hálfdettur á hlaupabrettinu
0: Óff, já, ég kannast við þetta
1: Það kannast allir við þetta
0: Kannast allir við þetta
1: Já,
0: þetta Mjög er ekki gott. Gott Herru, við skuldum auðlýsingar svo fyrir að stýttast í slúðrið fyrir Birtu Líf Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og Valdklass Er viðburður framöndan?

0: Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
4: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
7: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Serrano,

0: er komin í júní og já, nú fara náttúrulega bæjarhátíðir að fara á stað.
1: Já, er þetta að byrja?
0: Nú er þetta að byrja, sko.
1: Já.
0: Það er náttúrulega rosaleg, náttúrulega næsta helgi, það er náttúrulega sjómannahelgin. Það er sjómannahelgin.
1: Var henni fagna hvað mest? Er það hann í...
0: Sko, það er, ég sé að það er hérna... það er svaka hátíð á Patreksverði.
1: Já, ok.
0: Það er svaka hátíð í Grindavík.
1: Já. Já, Grindavík poppaði upp svona, sjómannadagurinn í Grindavík hefur alltaf verið
0: svona. Og það hefur alltaf verið hérna, það hefur alltaf verið líka hérna mikið haldið upp á þetta Ólafsfirði.
1: Já.
0: Og hérna
1: er fyrsta helgin í júní eitthvað ferðahelgi?
0: Já. Þú veist, ennlega eftir þetta veðri, ennlega núna alltaf er bara sjómannahelgi og ég meina það er okkur hátíður út allt.
1: Já, já.
0: Svo náttúrulega byrjar Víkingahátíð í Hafnarfjörðin, hún byrjar 16. júní.
1: Já.
0: Og ég elska með Hafnarfjörðin, þú veist, það eru bara, það er bara 5 daga hátíð.
1: Já, sko, svo ertu náttúrulega, sko, Hafnarfjörðin náttúrulega að fara að byrja líka.
0: Í hjarta Hafnarfjörðin?
1: Já, byrjar það ekki bara fljótlega?
0: Já.
1: Það er alvöru hátíð,
0: já.
1: Ótrúlega vel gert.
0: Og svo náttúrulega er hérna á Akureyri, bíladagar.
1: Já, bíladagar á Akureyri núna, þriðju helgin í júní.
0: Já, ég hérna, mér hefur alltaf fundist, hérna, ég hef ferði tvisar á bíladaga, þetta er skemmtilegt.
1: Ég hef aldrei farið.
0: Þetta er mjög skemmtilegt að sjá alla þessar fordbíla sem eru þarna og er heldur flott hátíð hjá þeim, sko.
1: Er þetta ennþá sama eins og það var? Eru bílar að flykkjast þarna yfir og
0: já, það, já,
1: það er hérna,
0: þetta er mjög vinsælt, sko.
1: Hvað heitir þetta, þessi keppni sem er alltaf haldin?
0: Drift
1: keppni.
0: Svo er græjukeppni og
1: já.
0: Það er hérna, og það pakkað í bænum.
1: Er verið að velja háværasta bílinn og eitthvað svona.
0: Já, já, svo bara
1: alveg kalla stemming.
0: Nei, er samt, það er samt fullt að dumma
1: ná. Já, já, er ekki það.
0: Það er mjög skemmtilegt, sko. Meira í júní sem við erum að kíkja eitthvað á, þú veist.
1: Humar á Tinn og Höfn.
0: Humar, er það ekki í júlí?
1: Nei, það er fjórða helgin í júní.
0: Já, humar á Tinn og Höfn, maður. Ég held að það var alltaf fyrsta helgin í júní.
1: Ég er svolítið
0: nei, hérna, fyrsta helgin í júlí.
1: Já, ég hef verið að fara á Kjalnesdaga, ég hef farið á það tvisvar eða þrisvar. Það er stemming.
0: Svona fyrsta helgin í júlí, þannig eru náttúrulega, þú
1: veist. Þá er þetta bara byrjað.
0: Þá er þetta byrjað, þú veist, við erum að tala írski dagar á hérna Akranesi.
1: Já.
0: Gosloka hátíðin í Vestmanneyjum.
1: Já, var þar í fyrra, það var yndislegt.
0: Ávast á írskum dögum með það?
1: Nei, var gosloka hátíð.
0: Já, var það ekki geðveikt?
1: Geðveikt. Nú maður spila það, það var ótrúleg stemming, sko.
0: Já, þetta er bara kótilettan, hún er 9. til 12. júli.
1: Já, já.
0: Það er fróðin.
1: Það eru þinn maður.
0: Já, er það ekki?
1: Já, jú, við erum að spila það.
0: Já, það er nefnilega geðveikt svið.
1: Þetta er eitt skemmtilegasta gig.
0: Já, ég sammála því.
1: Sem þú færð á kótilettinu.
0: Ég var að kynna þarna fleiri ár og
1: já, þú varst að kynna þarna með nýrnastina.
0: Já, það var eitt skiptið, jú.
1: Með góða sögu af því.
0: Já, já.
1: Já, en þetta er sko, kótilettan er líka bara alltaf að vera stærri og stærri, sko. Það er bara, þetta er náttúrulega ekki bara, sko, kótilettan er ekki bara eitthvað jammum kvöldi á okkur stóru sviði, sko. Það
0: nei,
1: er
0: náttúrulega
1: bara,
0: allir bæðurinn,
1: bara á Selfossi, allir bara, all helgin er stórkostlega.
0: Þetta er bara geggjað konsept, sko.
1: Ég held að þessi ég líka að byrja ykkur miðasal núna á kótilettuna sem er, það sem getur keft upp dagspassan.
0: Já.
1: Sem og svo. Ég er náttúrulega að fara í rosalega pælingu þar. Ég er að spila þarna kótilendin tíunda.
0: Já.
1: Svo er ég eventilega bara að gönna heim, ná í Telmu og fara á Luke Komstónleika.
0: Vá! Wow.
1: Það er bara gerast. Þú veist, ég veit ekki, ég þarf að svo í vélni.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Það er nú ofta að spila svolítið seint.
0: Já, kóta. Já, þú gerir það þá bara.
1: Já, já.
0: Það er eitt mál. Svo náttúrulega er rúsinni pilsendunum 31. júli til 3. ágúst, þjóðum tíu Vestmannum og mælu með því að fólk verðin á dalurum.is og þetta er þjóðhátíðarlagið í ár. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal lagið Flugeldar. Fáum svo Birtu Líf með slúðrið eftir smá.

0: Þetta er brennslan á mánudegi og á alltaf mánudum þá förum við yfir alltaf helsta sem gerðist í Hollywood
1: og... Það er nú heill hellingur í gangi, ger ég ráð fyrir Birta, er það ekki bara rétt?
2: Já, nei
1: Nú.
2: Það er svona, það er alltaf eitthvað í gangi
1: Já.
2: En þú veist, ég finn alveg að það hlýtur að vera svona eitthvað í, þú veist, það er eitthvað stormur coming
1: Já.
2: Með eitthvað þetta er svona svolítið rólegt
1: right okay.
2: Hvað finnst þér búin að vera að gerast?
1: Æ, mér fannst eitthvað með hérna, Kylie Jenner var að setja eitthvað með Travis Scott og...
2: Já, var það ekki AI?
1: Sjáðu þetta, þú veist, það veit ég ekkert, ég veit ekkert lengur hvað er AI og hvað ekki, skilur.
2: Nei, þetta er svo ógislega mikið.
1: Var það AI?
2: Já, mér skildist það, sko, er ekki hún að setja eitthvað í story?
1: Jú, eitthvað að skjóta á hann eitthvað eins, eitthvað, bara pugg.
2: Já, mér skildist það, sko.
1: Ó, hvað er leiðilegt.
2: Já, þú veist, var aftur þetta ekki verið eitthvað svart, hún skrifa eitthvað hvítan texta
1: eitthvað.
2: Ok, allavega
1: hana
2: Ég held að hún sé, hún er bara living her life with Timothy Chalamet, sko Hann líður mjög vel og þau eru alltaf að fara á til New York á hana Nix leiki Hún held að smikla inn 818 tequila í Chanel-töskunin sinni Og vera að fá sér að súpa hana á hliðalínunni
1: Var einhver ditti fréttir að koma með hann eitt svo leis?
2: Nei, einhver ditti fréttir En talandi um Kardashians Það er Khloe Kardashian með podcast, við séu það?
1: Nei.
2: Ok, það heitir Khloe in Wonderland og það er alveg skemmtilegt, hún er tekur sem við törfið skemmtilegt fólk
1: Khloe allar... in Wonderland?
2: Já
1: Bara eins og Arnur Aron
2: Já Þetta var alveg svo að þegar hún gáði podcast eftir þeim sko Og ég alveg Aron sér coming for a brand
1: Þannig
2: setti þetta einmitt í stóri á þeim tíma og bara, hvað hún var að gera eitthvað í þessu Hvað ætlaði að gera En hérna, hún tekur oft við törfið sýstu sína og mömmu sína og bara svona alls konar skemmtilegt sko Hún fekk Tristan Thompson
1: Já,
2: her baby daddy
1: Já, það var nú mikið mál í kringu það
2: Mikið mál, þetta er svona moment Ég mann hvar ég var þegar Michael Jackson dó Ég mann þegar hvar ég var þegar Tristan Thompson Hélt fram hjá Khloe Kardashian Ég er ekki jókir Þetta var hún komið 9 mánuði að leifa Viku frá því að eiga
1: já,
2: Og postast vídeo og honum bara í sleiku Og fyllt okkur gellum og okkur Skemmtist það?
1: Já,
2: þetta var svona moment, ég mann hvar ég var sko
1: Ég mann ekki hvar ég var sko
0: Það
1: er mér örgla fréttina fyrst sko
2: Já, þetta var rússalegt og svo þegar hann hélt framhjáni með veist, bestu vinkonu systrarinnar, manstu? Ég mann líka hvar ég var Já,
1: þessi gæmar
2: Svo sættast þau eftir það, by the way
1: Og
2: ákveð eignast barn nummer 2 saman Þá nær hann að gera aðra ólétta áður en þau eignast það
1: Einmitt
2: Já
0: Það er ekkert sérstaklega góðu gæði.
2: Nei, nefnilega ekki.
1: Hún er alveg ruglaður.
2: En hann okay, kom í viðtal til hennar sem var alveg svona, ég var bara ok, þú veist, ég þarf eiginlega bara að fá pössun fyrir börnum mín til að geta fylgst með þessu bara með fullri athygli,
1: sko. Ég þarf að hlusta.
2: Já, þetta var alveg svoleiðis. En þú veist, ég meina þau gerðu alveg vel og þetta alltaf ekki segja neitt vont um hvert annað þegar börn saman, skilur all that jazz og er að sýna fólki hvað, að það er alveg hægt að kópa randa bla blí bla en það voru samt alltaf skotin á milli og til dæmis, hann talar það að hann sé búin að fyrir ófrjósemis aðgerð
1: þessi
2: mikið var, skilur en hún basically segir, já, og hver er með það að þakka þannig hún svolítið viðkennir að hún bara settur skilur þið og ferði ófrjósemis aðgerð þess hann er samt búin að taka út sem ekki bara sæði, skilur og láta geyma það hún löglega á því
1: Hæ?
2: Já
1: Að hverju?
2: Bara Nú bara rétt undan öllu næstu bönnum
1: Jú, ætli það þurrulegt
2: Visstu það ekki?
1: Jú, hvað, ha?
2: Já
1: Þú eru ekki saman í dag?
2: Nei
1: Nei
2: En hann sagði sko, hann ætlaði, hún spurði Ef þú byrjar að deyta, hvenær myndirðu kynna Þú veist, makaneginum, nýja makaneginum fyrir bönnunum og svona Og hann sagði, ég myndi aldrei gera það Ekki nema að vera að fara að giftast þeim Og Khloe sagði að það er mjög skrítið að taka ákvörðun að giftast mannsku vera ekki mun að hitta börn að hún sé ekki mun að hitta börnin
1: Akkurat, það er furðuleg pæling
2: Þetta er allt svona mjög furðulegt
1: En á hann 3 börn þá núna?
2: Hann á fjögur Hann átti 1 áður en kynntist Khloe Eignaðist 2 með Khloe og 1 þarna í millitíðinni
1: Í millitíðinni, já
2: Hann er rosalegur
1: Þetta er gæi, maður
2: Þetta er gæi Talandi um svona fyrirvörandi Kardashian Pete Davidson Hann er að spyrja mig eitthvað eitthvað svo leis
0: og bara að fá fólk til sín
2: já
0: okay.
2: síndist hérna Nicky Glacier var hjá honum og eitthvað svona og hann sagðist hann var spurður eitthvað að það var eitthvað að tala Kardashian og alltaf hann fyrir undir kærasti Kim Kardashian og hann sagði að hún væri a superhuman talaði sko bara svona óvenju fallega hana
1: það var Pete Davidson
2: já
1: talaði óvenju fallega
2: Kim Kardashian fyrir undir kærastið sína
1: fallegt
2: já það er mjög fallegt þannig sem kallaði hann að vera superhuman og hann sagði bara á lægstæðinni að bara láta ekki það sem er að koma upp í fjölmjölum hafa áhrif á sig og maður bara lífheldur áfram og þú veist maður getur já, maður þarf bara að get shit on þó fyrir að tala með og líka að koma hann á ótt og hún hafði verið bara, já, mér langar að byrja að leika og svo hún hafði verið bara mjög góð í að leika
1: Er hún góð?
2: Mér veist
1: það Já Hvað hérna þessi þætti sem hún var í?
2: Já all fair
1: Já
2: Já Ég, það er hún góður
0: Hvað fekk það meistarverk aftur
2: það að hindi við? Það var það mikið, það var alveg slætt
1: Þeir voru góðir, sagði þú Hvað heitir það, all is fair?
2: Ekki? All is fair, held ég
1: Já All's fair Það er nú að koma hérna önnur serið þessu, ekki?
2: Veit að reyndir ekki
1: Nei, já, það ætti nú ekki að vera þannig Þegar þetta good shit 3,6 á hindi björ sko.
2: Já
0: Það er ekki gott
1: Nei, ekki góð
2: við hefum séð það betra En það er ekki kemur kjöna
1: Nei Pottið til öllum öðrum
2: Öllum öðrum kenna, Dua Lipa, hún gifti sig helgina
1: Já
2: og, Já
1: Ég veist ekki hvernig hún var í sambandi
2: Nei, einmitt Þetta er svona, en hún gifti sig með átta fólki í kringum sig
1: okay.
2: Bara átta krútlegt
1: Átta manns, bara lítið og
2: Bara lítið og sagt, en eru vist að fara í þriggjata brúkusveslu og sikilei
1: Já, eðislegt
2: Vist fyrir fjölskyldu vinni, þannig að þetta er bara svona krútlegt
1: Já
2: Love Island byrjar í kvöld
1: Já
2: Love Island UK
1: Það er endur alltaf stórt
2: Það er stórt
1: Það er OG
2: Nú er sömur að byrja já. Það segir mig það
1: Love Island er náttúrulega hérna, UK Love Island er náttúrulega bara
0: er Það er langt best
2: Já, það er langt best
1: Það er upprunalega dótið sko.
2: Já, það er langt best þar. Já, já. Það er að byrja í kvöld Þannig að þú veist Núna erum við að fara að fá ný nöfn inn í mengið skiluru
1: Hvenær gæti það gerst að myndum fá aftur Love Island season eins og þetta var bara í fyrstu og annari seríu
2: Mér fannst í alvörni síðasta sömarsería giving that vibe þú veist að hann var bara eitthvað svona hætta með henni sofi hjá henni svo um kvöldið og en sofi hjá líka hjá henni þú veist þetta var alveg giving that sko.
1: Í fyrstu sko löfarnsilur ekki sko, þá fjekkstu bara alvöru bretana að ninn sko, þú veist það var bara þú veist þá voru þau sko því að það er náttúrulega þeim er sér sagt
2: skamta drykkjum
1: við megin ekki drekka meir en 2 drykkja á daga en það er aldrei neitt sjáanlega drukkin í þáttunum make a sense bara eftir þetta sprakk svona út sko. En í fyrstu sérunum sko þá voru allir bara blekað
2: Já, bara með smelli og bara
1: bara alltaf að reykja og bara voru trillt sko
2: Algjör
1: þetta var svona, já, þetta var miklu meira svona þetta var alveg gróft
2: En máli með það er að það hafa alveg þrír sem að hérna hafa verið tengdi við Love Island UK framið sjálfsmorð og það er alveg því að þú veist, þetta er náttúrulega, ég held að, ég myndi segja að fjölmiðlarnir í Bretlandi séu þeir allra vestu
1: Já,
2: og maður sér það bara líka hvernig að koma fram við konusfjölskylduna og fleiri
1: Já,
2: Þú veist, þeir eru svo ótrúlega grófir
1: Já,
2: svo ótrúlega grófir að núna í rauninni vera að passa þetta aðaláta hagsmunni fólksins þú gerir eitthvað mistök drukkin þú veist, í sjónvarpinu, þú getur bara tekin að lífa fjölmiðlum
1: Einmitt
2: Það er eiginlega það sem og það er eins og með sem var síðasta sumar, það sem að einn var bara fyrir að haga sig eins og bara eitthvað fuckboy aldarinnar, maður sá það alveg bara, næsta þetta hann var sem í sendur heim, hann tók ákvörðunum að fara sko, þetta var svolítið svona þú veist, you and women voru farin að posta til að setja út á þetta, hvernig hann var að láta við konur,
1: þannig
2: að þetta var svolítið svona nú stoppum við þetta, árum þetta verður of langt gengið
1: Það er líka sögursagnir það að
2: Þeir eru alveg, þú veist, þeir skrifta ekki skrifta en þeir eru svona, farð þú núna að tala við þú veist, og þú þarft alveg að gera það
1: Já.
2: Ef þú segir mér eitthvað leyndamál og svo er Rikki hérna framlendin og hann bara, þú þarft núna að fara að segja þessu leyndamáli ég ætla ekki að svíkja eil, þú verður Þetta er alveg, þú veist, orðið smá
0: Það verður hennar búið til TV
2: Já, en auðvitað
1: Það var samt alveg fyrir þetta, sko Það var blúsandi TV fyrir þetta Það en voru ómóta reglur ég veit nefnir ekki alveg hvað mér finnst þeim með það
2: Nei, en, það kom, en fólk líka er svo mikið komað inn núna fyrir athygluna Þannig að það kann smá svona hafa sér og er að passa sig mun meira
1: Já.
2: Þannig að fólk tekur miklu minna af svona áhættum
1: Hver er stærsta löfalandstjarna heims allra tíma?
2: Ég myndi örugglega segja Molly May
1: Já,
2: Mora Higgins líka Mora náttúrulega er hérna þú veist, vann hún í Traitors og er að fara að taka Dancing with the Stars í Bandaríkjunum hún er komin á bandaríska marka segja Molly May og Mora Higgins
1: og það er í sömu seríu
2: Jú, með Tommy Fury, þetta var rosalegasta sería allra tíma bara crazy dæmi
1: Já, þarna hittu þau á social media pælinguna, svona fyrsta einhverju viti
2: Já, svona almennilega almennilega bara tóku það alla leið
1: En er engir aðri raunveruleika þetta núna sem eiga að breyka? Er löðvalend ennþá bara langstæsti raunveruleika sjónvarps?
2: Ég veit ekki hvernig með tölur sko hvort að þú veist bachelor fáið fleiri áhorfið eitthvað þannig en þú veist með svona ég myndi alveg
1: svona flestar aðdáðandi
2: Já,
1: það er löðvalend
2: Já, þú veist, ég var alveg til ég bara við séð svo breytar hann alltaf sína leikina bara okkur pöppum og eitthvað en það loka kvöldi í lofval en það ætti líka að vera þannig sko.
3: Já.
1: Já, já.
2: Þú veist, þetta er bara, þetta er alveg rosalegt sko.
1: Sko, ég er aðeins svona dettin í mafsið.
2: Já, hvernig finnst þið það?
1: Married at first sight, hefur eitthvað séð að því er ekki? Ég held að þessum að sína enn og sín.
3: Nei, ég hef ekki séð
1: það. Það er stemmingsþættir.
2: Já, ég er mér langar líka að horfa á Love on the Spectrum.
1: Já.
3: Mm. Já, ég hef séð eitthvað að þetta því, já. Þeir eru alveg krútlegir.
2: Já, ég held að sé alveg svona næs.
1: Svo er geðvikið, þeir eru úkislega góðu þættinni líka, hérna, hvað heitir það, bara first date segja eitthvað.
2: Já. Já, þeir eru ekki okay, geðvíkur, þeir eru alltaf læg.
1: Já, minnst er stöðið, þetta er stemmingstæk.
2: Já, þetta er
1: bara svona, þetta er svona í gangi já. Og það er bara, þú hefur ekkert á móti að líti inn á milli.
2: Skilur. Nei, nei, ég er alveg samlega því. Já. En lofalend er svona, þú veist,
1: það er ennþá skrýmst.
2: Ég er bara að taka frá núna, bara næstu sex vikur, þið skiljið það, bara hvert einasta kvöld.
1: Já,
2: Hvað er einasta dag, fyrir utan sunnudag?
1: Þetta er náttúrulega ótrúleg framleiðsla.
2: Nei, fyrir utan laugardag, sorry.
1: Þetta er náttúrulega ótrúleg framleiðsla. Þetta er 50 minna þættir.
2: Já.
1: Á hverjum einasta degi.
2: Já.
1: Sem þarf eitthvað, en þá eru þið væntanlega, hvernig virkar, veistu það? Eru þið byrjuð að taka upp sess að?
2: Þetta er bara, nei, veistu, þetta er mjög real in time, sko.
1: Já.
2: Alveg mjög mikið, af því annars myndi alltaf vera fréttast þegar þessi komin aftur til Bretlands,
1: Mm-hmm.
2: Þetta er hann, ég heldur að segja degi tveim eftir á þú veist
1: einmitt, Max,
2: Max. Og svo náttúrulega er Harry Styles, hann er að túra út allt núna Erum búin að sjá það?
1: Ég er búin að sjá eitthvað því
2: Fólk var að kvarta yfir sviðsetningunni, sáu það?
1: Nei.
2: Ok, sviðið var komið svona hólum og það var skemmtilega pæling og það var að hlaupa svona upp, niður og sást ekki neitt það varst ákveðnum stað í krátinu og var bara hóll það sástu náttúrulega ekki Harry fyrir aftan hólin sko. Þannig að búið setja mikið út af það og hann er hérna búin að segja alltaf að laga þetta og alltaf að laga þetta áður hann fer á næsta location, hann er búin að vera í Amsterdam núna allan tíman og er að fara núna næst til London og hann er bara búin að vera algjörs krútt og það er svona ég er að sjá náttúrulega TikTok á hann daglega hvernig hann er að þróa svona hann verður alltaf betur og betur með hverjum tónleikunum og verður alltaf meira hot og meira hot ég alveg nei, þetta er eitthva svo hann er fann að segja svona krútlega hluti hann sagði núna bara eitthvað hann var bara upp á sviði, hann sagði bara eitthvað ladies, fill up your own cup and let them fall in love with the overflow Alla, hann er komið fallið skilaboð og
1: Þú ert rosa Harry Styles sko. Þú ert að fara það ekki?
2: Jú, ég lagt til að sjá hann í London
1: Þú ert að fara í London, hvað er hann með marga tónleika í London?
2: Ég veit ekki, hann þurft að bæta við sko. Ég veit ekki hvað, ég veit ekki hvað sem er 6-7
1: Svagur, heldur hvað hann er stór En er hann að taka sig One Direction?
2: Er hann að
1: taka sig One Direction?
2: Já, hann síðast við Harry tónleika sem ég tók þá fór á, þá tók hann alveg hérna What Makes You Beautiful og... Já, svo gaman
1: Geðveikt, ég er náttúrulega fór á One Direction tónleika einu sinni Það var amazing, Gautaborg Þeir voru svakalegir
3: Þá voru þeir upp á sitt besta, væntanlega
1: Nei, þá var sko sein nýfarin
3: Já, ok
1: Nýhættur í bandinu, þannig þeir voru bara fjórir á tónleikunum
2: Æ
1: Já,
2: já.
1: Misti af honum sko Því hann var, veist, sein er besti söngurinn í One Direction
2: Ósamlega
1: Nei, þetta er staðreind sko
2: Nei, samt alveg mjög ósamlega
1: Allir erfiðu tónandi allar svona slaufutnar og allt sem að þeir gera sko. Það var sein Malik sko.
2: Hann er með reyði svondamál
1: Já, alveg rétt
2: Hann er búin að vera að íta fyrir hann til tengdum ömmu sinni og
1: varðið
2: einsinn að þeim daginn og...
1: Er hann ekki eitthvað veikur núna? Hvað lasin?
2: Hún er jöklað með eitthvað Það er oft, já
1: En hvernig var tónleika með Harvey Styles?
2: Það er 2015-17
1: Já, ok, það
2: er enda júni
1: Þannig að það er enn önnur tepa á sverðin
2: Svo sannarlega
1: Það gengur ágætlega, það er út í hverju meinasta mánu
3: Það er bara þannig
2: Þetta er allt vinnuferð
1: Ég veit, og ég held bara með ykkur, skilur Ég er bara því að gera aðeinslega hluti
2: Það verið það
1: Birta, takk fyrir komuna, þetta var bara hörkupakki með að það hefur ekkert að frétta
2: Já, þetta er bara krútlegt
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
5: Komt í HR Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni
6: Ekki sækja með þeirri sama umhverfið Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sagt fyrir 5. júni
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast Giggo, góð redding
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: Sumarið tími Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: Þetta er brennslan á mánudegi, 1. júní í dag og klukkan 8 myndi genginni 10 og við erum komin með næsta gest í stúdíu til okkar.
1: Heldur betur, góðan gest sem að var að gefa út sitt fyrsta lag.
0: Heldur betur.
1: Og það er hörkulag og hún sendi hérna á mig og ég aðeins búin að hlusta á lagið og hérna, þetta er alvöru stöf. Hún heitir Birna Eyfjörð, vertu hjartanlega velkomin.
0: Hérna, ertu?
1: Já, gerðu svo.
2: Hæ, Kjalla, hæ.
1: Hæ, herðu, sko, fyrsta lagi, þá sendir á mig, þú er búin að vera svona eins og byrja tónhill.
2: Já, já.
1: Og mér langar að byrja alltaf á þessu tónhill-projekti, mér finnst þetta svo fyndið. Það eru allir byrja tónhill.
0: Já.
2: Já, þetta er að verða alvöru komuna, sko. Þetta er bara, þetta er æðislegt.
1: Já, gerðu.
2: Ég búin að vera þarna í smá tíma og bara... Maður læri helling af þessum snillingum, sko.
1: Já, nú veldi ég þið fyrir mér, þú veist, er ekki einhvers staðar, sko, er það orðið fullt núna, þú veist, er alltaf pláss fyrir fleiri, þú veist?
2: Ég held, þetta er svona soldið í flæði, held ég, sko, hverju eru að fara inn og út og eitthvað. En það er alltaf einhver listi, held ég, en ég var bara rosalega heppin að fá að komast þetta inn, sko.
1: Og þú ert bara með stúdíó þarna og,
2: já,
1: og
2: ég, bara... Já, ég er með mitt stúdíó og var sem sagt áður fyrir að vinna aðlega sem kvikmynda tónskáld.
0: Já.
2: Þannig ég er búin að gera
0: Þú ert búin að gera hérna, gerðu ekki fyrir Sönn Íslands sagamál?
2: Jú, serið tvö og kennarastofuna sem var á
1: sjónum
2: og svona.
0: Og þú ert hvað, þú ert frá Grenivík eða ekki?
2: Jú, svo sannlega.
0: Grenidorm.
1: Hvað er neinn búin að googla? Hvað er að gera?
0: Já, ég, hérna...
2: Við elskum Grenidorm.
0: Já, það er fallegur staður.
2: Takk fyrir,
1: já. Reyka finnst að það fallegur staður, að hann fór sko af þjóðatíð fyrir það.
2: Já, já,
1: reyndar, grænt. Sko, þá var það náttúrulega sko, kannski honum til varnar þá, hérna, þá var bara löngu búið að skipuleika eitthvað, hvað var þetta, family reunion eitthvað svona ættarmót og hann fór úr sko 20 metrunum náttúrulega og því veðri sem að var á þjóðutíð fyrra yfir til Grenidorm í 18 gráður og sunshine.
0: Takk.
2: Let's go, þannig er þetta bara.
1: Já, þetta er bara þannig.
2: Þetta er bara svoleiðis. Smá hafgóla stundum en þetta er bara besti staður í heimi.
0: Hann er ógæslega næs, ég sammálaði. Mjög næs staður.
1: Já, besti staður í heimi.
2: Grenivík.
1: Já, já. Nei, er það ekki alltaf þannig. Þegar maður er heima haðanir, þá vill maður alltaf segja að sé að besti í heimi, sko.
2: Já.
1: En myndurðu vilja flytja þangað aftur?
2: Já, 100%. Og mamma og pabbi búið núna við sjóinn og maður bara þegar maður kemur þangað þá bara slaknar alveg á manni, maður bara fær þetta er bara eins og að fara á hótel eða spa eða eitthvað, að vera þarna sko
1: Riki, sko, þú veist eitthvað að velta þegar þú veist að tjekka að þú sagðir ég kannast eitthvað við hana Var það hérna út frá einhverjum tengingum varstu ekki eitthvað
0: varstu? Já, ég bara velti í fyrir mig, þú var eitthvað tengd GTRN sko
2: Heyrðu Því miður þá held ég að við séum ekki skildar
1: en ég held sko... ég viti núna hver systir þín er
2: Já,
1: það er passast Ég er handur, bara leiðu ég séð núna Það er það, sko, ég vil alltaf kynna hann eins og Karen Nammetips
2: Já, hún er fyrst og fremst Karen Nammetips
1: En hún er þetta búin að vera mjög mikið líka að skrifa í sjómarpi og leikstýra og alls konar
2: Já, Ná. Og hún var að kynna edduna bara um helgina og þarna mikið að veislustýra og er bara fyndnasta manneskja en ver
1: Já, hún ekki ekki, aðalega nammi tips samt
2: Já, aðalega nammi tips
1: Svonaði hópin nammi tips
2: Já, hélt utanum það samfélag þegar allt var í voli í COVID og svona
1: Hvað er í vatninu þannig í Grenivík? Okkur eru svona hæfileikar ykkar sýsturnar
2: Já Við erum, ég veit ekki hvort að við tvær höfum líka bara haft svona smá standart hjá hvor annari, bara eitthvað svona með stóra drauma og hvart hvor aðra til að elta það og allt sé hægt og pabbi okkar er mjög mikill svona motivational speaker á þess að reyna alltaf senda manni reels your life you can be anything you want
0: en hérna, núna ertu bara komið sjálf af stað með þitt eigi lag og hvað svona, er þetta búið að lengi bígjörð?
2: Já, því miður þá hef ég alltaf verið svona að reyna að koma mér sem svona sóla-artista fram en núna bara loksins, ég veit ekki hvort það sé að vera í tónhil og innan allt þetta en þú veist, svo líka bara þú veist, ég er búin að kynnast eins og Þormóði og Árna og Kristmyndi og sérstaklega ég er búin að vinna þess með Þormóði og hann hjálpaði mér að hann sem sagt mixaði þetta lag og þarna og já, hann bara sagði við mig bara það veit enginn hvað þeir eru að gera sko. Þú verður bara, það er engin uppskrift við erum ekki á Landspítalanum í einhverju heila skurðaðgerð, þú
1: veist,
2: þú bara gera þitt og, og það getur engin dæmt það sko.
1: En hvernig músík langaði að vera að gera og þú veist, hvernig tónlist er þetta sem þú varst að fara að gefa út?
2: Ég er svolítið svona hallast að þessum svona soul, pop, retro heimi sem er svona að verða vinsæll núna og ég hef alltaf elskað já, bara svona Leon Bridges og eitthvað svona
1: nice.
2: Þannig, já, eitthvað svona pínu töff og ég veit ekki, mér langaði bara að setja mitt eigi tvist á þetta, ég er líka klassist lærð þarna, á píano, kláraði klassískan píanoleik og langar svona líka að vera með metnaðfullar útsetningar á lögunum mínum og gera þetta svolítið svona skemmtilegt og nota strengi og alls konar hljóðfari og svona.
1: Þetta fullkonuna sinni?
2: Já.
1: Já.
2: En ég er að reyna að vera það ekki.
1: Einmitt.
2: Þannig, já.
1: Mér finnst það að fyndi, þetta er svo mikið kostur og galli á sama tíma, sko.
2: Já.
1: Þú veist, þetta er sérstaklega að vinna í tónlist. Einhvers staði þannig að bara stoppa bara, já, þetta er alveg gott, skilur. Og komið svo að staði í þetta. En þetta lag, þetta fyrsta lag sem úrst að gefa út, Riki, við erum svona kannski aðeins að koma inn að það. Varstu lengi að græja þetta lag, eða er þetta bara búið að vera svona svolítið ferli, eða hvað?
2: Sko, þetta lag... þú veist, að semja það var ekkit mál og það kom bara strax en svo bara ferlið einhvern veginn að finna sitt fólk og svona, þú veist, ég hef fengið til dæmis, þú veist, Halldór Gunnar Fjallabróðir, hann spilaði alla gítarinn svo þurfti ég að finna bassaleikara, það er góðu vinur minn Jón Þór Bergþórsson og svo bara, já, finna mixara og einhvern til að mastera og þetta er svona, já
1: Þetta er process.
2: Við getum alveg sagt það en ég held að ég sé komin í einhvern svona rytma með mitt fólk og bara, já, tilbúin að kýla á miklu meira efni sko.
1: Nú er þetta bara áfram gakk í þessu Er plataleginni eitthvað svoleiðis eða hvernig, svona, hver eru draumatir?
2: Já, það er plataleginni.
1: Já.
2: Ég gef ekkert meira út nema þessi plata sko.
1: Einmitt.
3: Nei.
2: Held ég.
1: Já. Mikið tilbúið, mikið situr á mörgum lögum og svona.
2: Ég sit á nokkrum lögum en það er einmitt spurning að taka þessi loka skref í að fínisera þau og hérna mix og mastera.
1: Æðislegt.
3: Geggjað.
1: Við ætlum að heyra lagið, það heiti Leiddu mig, eitthvað svona sérstætt sem þetta fjallar eða virna það?
2: Sko ég í rauninni bara gat tengt þetta við sjálfa mig þannig að ég hef alltaf verið bara svona svolítið að fylgja straumnum og leifa fólki bara að ráða för og ég einhvern veginn bara passa í öll form sem að þarf að passa í þá stundina og líka bara mér langaði einhvern veginn að þú veist taka það inn, bara já, ég er stundum svona people pleaser, en ég vil ekki taka sjálfur mér of alvarlega, ég veit að ég er að klíma við þetta, en svo er bara allt í lagi að þarna, leifa einhverjum að leiða sér stundum, og svo bara finnum maður sjálfa sig á leiðinni líka. Já,
3: frábært.
1: Ég var vonast til að vera bara óður til greni ykkur eða eitthvað. Næsta lag, Birna Eyfjörð, já bara velkomin í bransan. Hlökkum til að heyra lagið, Leiddu mig, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Herri, já, það er náttúrulega svaðalegur mánuður framundan. Það er náttúrulega HM. Það eru 10 dagar í að heimsmeistaramóti byrji.
2: Já, það verður rosalegt. Þetta er samt sem að þetta eru steikti tímasetningar ekki á mörgum leikjum?
1: Á mörgum leikjum, en veist, þessi stærstu leikir í riðlakeppninni verða samt held ég á þessum svona kristilegustu tímunum.
2: Já, sem þá hvað hérna heima hjá okkur? Hvað eru að horfa á? Verður þetta 7 leikir eða 9 leikir?
1: Skoðum, kíkjum bara aðeins hérna. Förum bara núna og skoðum þetta. Nú förum við bara hérna, hérna kemur World Cup
2: Fixtures.
1: Já, já.
2: En við fáum svo sem ekkert ykkur að svona leiki fyrir en kannski getið farið í 16 leiða eða eitthvað.
1: Nei, já, hérna sko, hérna kemur þetta.
2: Þetta er allt saman í þráðbeinni.
1: Þetta er allt saman í þráðbeinni, já, já. Nú förum við í þetta. Sko, eins og til dæmis þegar England að spila,
2: já,
1: þá erum við bara að fara í það eru bara 20 leikir svo England Króatía, það er bara klán 20-0-0
2: okay, nice.
1: Það er geðveiku tími
2: yeah.
1: Þú veist, Spánverjar sem eru taldir svona líklegustir til þess að vinna
2: ha?
1: Já,
2: líklegur en frakkar?
1: Ekki alveg, en þú veist, eina líklegustu þjóðunum þú veist, þeir eru með leiki klukkan 16 á íslenskum tíma
2: opnunleikurinn klukkan 7
1: já reyndar sko 27. júni þá eru við úti
2: já.
1: Þá er það klukkan sko 12 á íslenskum tíma Úrugvæ Spánn sem risaleikur
2: já, við erum úti á sama tíma þetta
1: já,
2: stemming
1: það er nefnilega þannig sko
2: já.
1: En það er sem er eitt leiðilegt
2: ég held að þetta væri verra þetta er svona tveir leikir sem eru átt á nóttunni sko.
1: Já, en það sem er leiðilegt þetta, með að við erum út á Ítalíu Ítalíu er alltaf ekki með
2: nei, ég veit
1: það það er bara
2: það er alveg högg já. Á ekki vera HM að svo vera með Ítalíu
1: Já, bara, það bara galið, sko
2: Ef þú pælir það að síðu, skilur veist, Það bara eitthvað Karlalandslið í Curaçao í knattspyrnu að spila Þú veist Með fullri virðingu Þá það náttúrulega Þú veist, ekki Ítalía En Panama að spila, skilur
1: Já, já
2: Kongo, það kannski eitthvað liðið það, ég veit ekki Jordan, Alsír
1: Það verður Það eru nokkur nýlið þarna og HM og svona þú veist að verða ég hef samt gaman að ég horfa á skrýtna leiki á HM bara lið sem ég hef aldrei séð áður og mér erist alveg stemming í því sko
2: Það er alveg stemming
1: Það er alltaf bara líka stuðnismenn sem gera þessa stemmingu Hver vilt að vinna HM?
2: Ég er eiginlega sko ég held að ég sé að fara að vera bara svolítið þjóðverja á HM
1: Já
2: Hvernig líst þér á það?
1: Mér er það bara fínt ég, vil, ég myndi náttúrulega vilja England myndi vinna HM þeir mjög svo upplifa að sjá England sem heimsmeistara þeir koma til Bretlands
2: Já, ég get ekki samþýtta þegar það engin leikmaður Liverpool í hópnum
1: Nei
2: Fyrsta skipti, ég veit ekki hvað langan tíma
1: Ég held að segja, er eitthvað leikmaður frá United?
2: Í ennska hópnum
1: Það sjá
2: Þeir þú segir það?
1: England National Team
2: Svo er líka alltaf gaman að Brasilíu
1: Já, já, líka gaman að sjá Ancelotti með það, sko Þetta er bara the boss
2: Já, já, þetta er bara kongur
1: Manstu, þetta er vindlamyndinni sem var með þegar hann búin að vinna þrennuna
2: Já, rosaleg mynd, sko
1: Sko Það er einn leikmaður frá Manchester United Það er Kobbie Mainoo
2: Já
1: That's it
2: einmitt.
1: Skrítið var ingið frá Liverpool
2: Nei
1: Já Svo gæti hópanir eitthvað breyst og...
2: Er það?
1: Já, ef ykkur er hérna
2: Það er að Curtis Jones sé tæpurinn í hópinn
1: Ég meina það detta kannski einhverur út
2: Já
1: Vist magnað, þú veist, ég meina Jordan Henderson er í þessum hóp
2: Hann er í þessum hóp
1: Já Það er latiglisvert, sko Það er latiglisvert,
2: já, já
1: Stóð hérna fullt af mönnum sem voru skildir eftir og það framöndi göttunum en svo talandi það Hann er alltaf góðsök sem var að leggja skóna á hilluna Íslands vinur
2: James Milner,
1: já.
2: Það er svakalegt
1: já.
2: Það er alveg stórt því James Milner er alltaf áalveg nokkuð metarna í ensku úrstildinni sko.
1: En hann ekki leikjahæsti leikmaður í sögu Premier League?
2: Jó, 658 leikir
1: Held ég að ná því
2: Tók fram úr Gareth Barry sem átti 653 leiki
1: já.
2: Þannig að hann er með flesta leiki í sögu úrstildarinnar Hann er með flestar innkomar bekknum 218 leikir sem varamaður hann á flest tímabil spiluði í úrvalsdeildinni 24 tímabil í röð frá 2002 til 2003 tímabili til 25-26
1: wow.
2: Ímyndið að geta verið svona ótrúlegu leikmaður að halda sér svona lengi
1: Já.
2: Í þessu standi spil í bestu deild heims
1: og vera onnit
2: vera bara starta leiki en þá að þau síðist tímabili sko. Þess að hann gæti alveg haldið áfram með það myndi verið að sko.
1: 100% sko
2: þú veist, hvað hann gamall?
1: Fertu er það ekki?
2: Er hann ekki eldri en það?
1: Kannski, maður sá James Miller
2: Jú, hann er fertur
1: Já.
2: Hann er 86
1: Já.
2: Hann er ein ári yngri að þú
1: Haldið því
2: Hann er ein ári yngri
1: að
2: þú
1: Ein ári yngri en ég fær maður þetta til fær mann til þess að hugsa hann sko
2: Já, já Hann náttúrulega spilaði fyrsta leiki sinn í jólfinn 16 ára gamall
1: En pældi hvað maður er svona þannig húst, nú maður bara býð eftir næsta sísón í prem sko.
2: Já
1: Maður er svo veikur
2: bara,
1: sko
2: Já, jú, maður er fárveikur Þetta er rétt svo byrjað
1: Já Það bara nákvæmlega þannig. Herru, þetta gaman að þessu HM 10 dagar í að heimsmeistaramótið byrji og já, það verður
2: einhver. Við fylgjumst eitthvað með því.
1: Já, má segja það. Þetta brennslan á FM 957.

0: Er það, ég er að vera skemmtilega pæling á morgun?
1: Nú?
0: Já, það var haft samband. Ég er að fara að spila í góðgerðarleik.
1: Já.
0: Í fótbolta.
1: Já.
0: Og hann er núna annað kvöld hérna í Laugardalnum.
1: Ok.
0: Og þetta eru sérst bara fimm strákar sem er að halda fjáröflunarleik fyrir UNICEF.
1: Ok.
0: Og þetta eru strákar í Langholtsskóla sem er að gera lokaverkefni og fengu sérst þessa hugmynd að halda góðgerðarleik.
1: Ok.
0: Og hann er hérna bara af í svellinum, hérna bara beint fyrir neðan Sjölandsbrautina á morgun klukkan sjö.
1: Ok.
0: Og þetta er sérst Langó FC á móti stjörnuliði UNICEF.
1: Ok.
0: Og það kostar 1000 krónur inn á leikinn og 17 ára yngri 500 krónur. Og við mælum auðvitað með að fólk mæti og horfi og verði svolítið með í þessu. Þetta er stórt sko. Þetta er Bolli Márir í liðinu.
1: Já.
0: Ólaf Jóhann. Kristófer Eikoks. Etsi. Andri Björs. Jón Jökull, Elvar Aron. Stjáni Blends. Logi Páll, Villi Netto, Jóhann Ingi, Enduro, Jóhannes Haukur og Plóterinn ykkar.
1: Er þetta ætlum á dællu?
0: Já.
1: Geðvegt.
0: Það er það sem ég hef áhugur af.
1: Nein.
0: Þetta er 70 minna leikur.
1: Já, já, er ekki með ykkur skiptimenn?
0: Ég held þetta sé nú voru svo létt að bara skiptin út eða menn eru þreyttir. Ég ger ekki ráð fyrir öðru.
1: Jú, auðvitað.
0: Hvað myndur þú setja, myndur ekki sko það því þeir voru að spyrja núna hver er í marki hjá okkur?

0: Já.
1: Ég sagði bara að þetta setuðu bara Kristofur Eikhóks í marki.
0: Sjálfsögðu, stærstur og...
1: Já, hann var í marki í Galanda, sko.
0: Já, eðlilega.
1: Þú veist, hann bara, ef við viljum vinna leikinn, þú veist bara Kristofur Eikhóks
0: í marki. Eðlilega setja hann í ramman.
1: Já.
0: Tveir metrar og með alvöru faðm og...
1: Já, við sko, ég hrakka svo til að sjá bollan líka það.
0: Já.
1: Að því að bollin búin að vera alveg með svona léttar yfirlýsingar yfir því að hann hafi verið svo hraður og sterkur í boltanum í Galanda.
0: Þetta verður... Það verður aðtilisitt, maður það kannski verður bara að koma og kíkja á þetta.
1: Já, þú vorst að horfa.
0: Já.
1: Hvað seturðu mig í tíuna?
0: Já.
1: Já.
0: Úr þar.
1: Og það var mig í hólunni.
0: Hólun.
1: Ég held að ég myndi að nýtast best í hólunni, sko.
0: Já.
1: Ég veit ekkert hvernig Jóhannes Haukur í fótbolta.
0: Það sé verður bara segur.
1: Já, það.
0: Getur verið segur í öllu sem hann gerir.
1: Já. Það er ofur hetja í dag, sko.
0: Já.
1: Andri Björnsson náttúrulega líka.
0: Og það er ekki að fara að íta Jóhannes Hauki mikið, sko.
1: Nei, hann náttúrulega detta bara, sko. Því líku kílóin, sko.
0: Já, það er ekki að vera að íta húnum mikið, sko.
1: Nei.
0: Hefðu, þetta verður skemmtilegt.
1: Þetta verður skemmtilegt og hérna það er að fara inn á Instagram spörkum af hjarta.
0: Já.
1: Og það var að sjá allar helstu upplýsingar. Og hvað er betra en að koma og horfa á ágætis fótbolta og styrkja gott málefni í leiðinni.
0: Já.
1: Fínt veður á morgun, maður fínt, bara frábært veður á morgun.
0: Já.
1: Leikurinn hefst klukkan 7.
0: Já.
1: Þannig að gera að mæta henninni í Laugardal og styrkja gott málefni, það er sjopp á staðanum
0: Já, ég er auðvitað að gera það og gott, ég tæki bara takka skona með ef við færa að hrynja út í meðslum
1: Það væri reyndar hjút, sko Þetta gerir það
0: Já, já, ef þið færa að gjössamlega og bara hver og einn fær krampa út á og þið eru ekki með lið
1: Já,
0: og
1: bara gott að vera með
0: Gott að vera með þetta á staðanum
1: Það er reyndar góða punktur Það er spurning hvort að, hérna, við eigum, hvort við séum með hvort nörffættan í liðinu Ég þekki það náttúrulega ekki
0: Mæ.
1: Alltaf gott að vera með, ég myndi setja þau á hægri kantinn
0: Já
1: Bara til að kötta inn
0: Já, kötta inn á vinstri og koma með fyrirgjöf
1: Nei, ekki einu svona fyrirgjöf, bara negla á ramman
0: Negla á ramman bara
1: Þegar þú ert alveg með löpp
0: Já, já, já Já, já Þetta verður allavega skemmtilegt já, já. Þetta er frábært málefni og bara hvetjum alla til að taka þátt í þessu Og líka spáð fínu veðri annarkvöld
1: Emitt
0: Fara bara á völlin og hafa svolítið gaman
1: Ég held þessi eina viti þessu
0: Það er bara þannig Þeir eru skuldum öllusengar fyrir fljótlega kveðja Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér Sagtum fyrir 5. júní Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
2: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.

0: Dua Lipa sem var að gifta sig helgina kom fram í slúðrinu hjá Birtu
1: og sko minni þetta bara til hamingi með það
0: heldur betur Já. Herðu, hvernig lítur mánudagurinn út?
1: Hann nú bara nokkuð solid mánudagur í dag við ætlum að reyna ekki eitthvað aðeins að hreyfa sig og hérna svo bara hérna eldrigurinn var í fjagra ára sprautunni og það bara heim í kósi og einhver það endi framtan hvernig svona að vera komin aftur á klakkan ekki bara fínt núna að fara í smá rútínu
0: get ekki beðið já. Ég ætla að vera vel rútínerar áður en ég fer til Ítalíu
1: þetta ekki beint padel í dag
0: maður tekur svona smá róleheit pottur og sána eitthvað þannig kaldur eitthvað þannig já. Og svo bara eins og ég segi, það bara bullandi rútína, ég ætla að vera hollur fram að Ítalíuferð Já ætla að hérna, grilla eitthvað, ég ætla að grilla eitthvað kjúkling í kvöld bara og...
1: Já, já, nú ætla að taka á
0: Ég ætla bara... að taka svona smá, bara smá hreinsun
1: og... Já, það er keto diet fram að 2021
0: Já, svona, úst, bara að reyna að vera svona þessi hollari kostinum Já Þú getur gert geggjaða mat þó að sé hollur, sko
1: Já, það alveg Hvað tókstu marga bjóra nú, deldur, svona per dag, ef þú fer í það?
0: Það voru ekkit eitthvað brjálæðislega margir. Ég var svolítið að vinna með hérna Sérstaklega á kvöldin og fekk maður sér svona, þú veist, maður verður fljótt þreyttur á bjór á spáni.
1: Já, já.
0: Því það ekki læt.
1: Já.
0: Maður verður svona fljótt svona...
1: Þú veist, rosalegu lætari.
0: Já, bara, þú veist, bara all for it. Mm-hmm. Ég var svolítið að fara í gin í, hérna, Fanta Lemon Zero. Júbilla það gott.
1: Ha?
0: Það var ferskt.
1: Ok.
0: Og fersku drikkur.
1: Svona eftir 36
0: já, óður. Já, já. Svona settist maður niður.
1: Það var nightcapið.
0: Já, vel að klaka og svo limoni og... og gott
1: en hvað heldurðu, svona fjóri bjórar á dag?
0: Nei, ekki þannig
1: að líka þú fer ekki að ljúga því
0: nei, alls ekki kannski, drakk náttúrulega, var náttúrulega ekki opið á mótnan með drakk mjög lítið í á fyrirhringnum
1: okay.
0: kannski tveir kaldir
1: hvað meður, var ekki opið á mótnan, hvað meður?
0: Það var ekki bara opin bara náttúrulega ekki fyrir en úst, 11 eða eitthvað maður gætt farið stundum á seinni nýju sko, það var svona sjoppa og kannski tók maður tvo og svo bara
1: hálfbeis var ekkert farið bara í supermarkað og...
0: það bara eins og langt í burt og við erum bara ekkert með það stóran ískáp og... en svo setin ringin þá var maður svona sötra það hafði ekki verið svona 8-9 litlar á dag
1: það er nú alltaf leik
0: og
1: maður fyrir ekki fyrir þessu hýta
0: bara í 35 stið að hýta þetta er bara farið aður en leið sko. Svo maður dulur í akvaríusnum reynda að hafa saltið og...
1: Hvar er akvaríusnum? Fá hann eða heima í dag?
0: Veit ekki, djöfull er hann alltaf góður á spáni
1: Ógæðslega góður á spáni
0: elska.
1: Þetta er besti drikkur
0: Já, bara ég sammála því
1: Bara í sólalöndum, er þetta bara besti drikkur?
0: Ég held ég að drukki svona fjóra akvaríus alltaf á dag
1: Og hann virkar bara
0: Já, já
1: Ferði ekki bara í venjulega?
0: Jú,
1: bara
0: Nei, ég fer bara í bara gamla góða, lemon
1: Já, hann
0: bara,
1: er geggja
0: Bara old school
1: Ó, ég bústu það, þú segir það, þú bara hlakkaði til að fara til Ítalíu bara til að vera með akvaríus á borðinu og... Ískalt í klökum
0: Já, ég hef oft sett hann oft bara svona í klaka Geðvegt
1: Herru,
0: við verðum ekki lengri í dag Við komum að sjálfsögðu hér á morgun á slæðinu 7 Þáttunum fyrir heilsinn á Vísi og svo án laga og auðlýsingin á Spotify
1: Já.
0: Jóhanna Helga að taka við af okkur traffíkin á sínum stað Það er spá frábæru veðri í dag Já. Þannig við bara vonum að fólk njóti góða veðursins
1: Já, það er hiti í kringum traffíkin þessi dag og verður ennþá meiri í júnimánu, ég ætla að segja ykkur það
0: Ekki?
1: Jó, þau eru á vegferð og ég ætla að segja ykkur bara, ég ætla að tísa þið Það er að fara að koma alls konar stöf frá traffíkin í júni Pilsna Við þökkum fyrir okkur dag gangi á Drottins vegum
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna Við tökum vel á móti þér í HA Umsóknarfrestur til 5. júni á unag.is Háskólinn á Akureyri
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar
7: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.

0: og sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 1. Júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, 1. dagur júní mánaðar, 1. dagur vikunar. Eitthvað alltaf svona smá vibe þegar 1. dagur mánaðar hittir á 1. vikudaginn. Ég veit ekki hvað það en eitthvað það samt sem áður. Herðu, bara ágætis veður úti hérna hjá okkur, dóldi grátti yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu en samkvæmt spám þá á að sjást í sólar svona seinni partinn í dag frá og með 2 sýndist mér á öllum kortum. Herðu, mánudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð mánudags meðmæli og ég held að þau verði bara nokkuð góð í dag. Svo má fara bara eins yfir helgina og svo koma eitt, jafnvel, 2 góð Big Sister Advice sem að þú getur tekið með þér út í vikuna. En við ætlum að sjálfsögðu líka hlusta saman á topp tónlist eins og alltaf hér á FM 957. Og framöndan hjá okkur í henni, það Issi, GTRN, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Calvin Harris.

Hér á FM 957. Eitt allra heitasta lagið í dag, það verður bara að segjast eins og er. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinaður og við förum í afmælisbarni þennan mánudaginn framöndan hjá okkur annað mjög heitt lag, Tame Impala og Jenny. En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu, þetta eru Owl City með Fireflies.

Minn Pala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herðu, ég held sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan mánudaginn. Mánudagurinn 1. júní og efstur á lista hérna leikarinn Tom Holland. Á hann ekki bara stór ammæli í dag? Jú, heldur betur. Hann þrítur í dag. Herðu, Marilyn Monroe, hún hefði líka átt ammæli í dag. Fyrirsættan Heidi Klum og leikari Morgan Freeman, þetta rosalegur ammælis dagur. Ef að þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagniru vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvað vikudegi það lendir. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, það glænýtt með Miles Smith. Gamalt gott með Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

0: Þetta er glænýtt í spilun hjá okkur hér á FM 957. Þetta er Miles Smith með Drive Safe. Herðu, klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held ég bara komin tími á fyrstu mánudags meðmælin en áður en við förum í þau, örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu
1: með
2: brennslunni. Virka morgna
1: 7 til
2: 10. Nei, ég myndi nú ekki segja það. Nei. Þetta líka gefur mann að leikum kvíða, sko. Það var auðvíkjast, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verið ég að spurja þetta hann, hérna. Það var það að skjóta, hann er að skjóta. Hérna, þú.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júni. Klukkan.is
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsti mánudags meðmælin og sko aldrei held ég myndi segja þetta. En ég fór út að hlaupa í gær og mér leið vel með það. Þetta er eitthvað sem ég bjóst ekki við að myndi gerast. Ég fór rétt rúmlega 4 kilometra og var bara geggjum gír, ógisla næs. Þannig að mín mánudags meðmæli eða fyrsti mánudags meðmælin eru að skella sér í út í hlaup. Ef ég geta þá getur þú þetta. Ef ég geta þá geta allir gert þetta. Eina sem ég þarf að gera núna að fá mér betri hlaupaskó. Þeir eru ekki alveg að gera sér þessir sem ég í. En maður getur alltaf hlaupaskóm á sig bætt. Út að hlaupa það eru fyrsti mánudags meðmæli dagsins. Ógisla næs veður fyrir það. Skýjað en samt hlýtt úti. Herði framöndan í tónlistinni hjá okkur. Eitt gamalt gott með Maroon 5. Það er Joe. En við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrina.

Maroon 5, This Love hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2004 og komst í 5. sæti á Billboard Hot 100 listanum. Komst líka í á topp 10 lista í fjölmörgum löndum, þar á meðal í Bretlandi sem að komst í 3. sæti. Lagið fékk líka helling af velunum. Meðal annars fyrir tónlistamyndbandi þá fékk það MTV Video Music Awards Best New Artist árið 2004 og svo fékk live útgáfa af laginu Grammy velun fyrir Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals árið 2006. Akkur eru öll þessi velun svona, akkur eru þetta svona langur titill? Skitur ímyndar að vera bara, já, ég fékk velun hérna fyrir hérna MTV Video Music Awards Best New Artist. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Khalid, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Conan Gray.

Þetta er Khalid með Talk hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Kenya Grace. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér. Þetta er góðvinur FM 957. Ég að sjálfsögðu að tala Kristmund Axel. Þetta er lagið hans eftir miðnætti.

0: Kenya Grace með Strangers hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, það var stjörnu brúðkaup í gær, förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa.

Michael Jackson og Akon Hold My Hand hér á FM 957 Herðu, tónlistakonan Dua Lipa og leikarinn Callum Turner þau giftu sig í gær en þau voru fyrst svona rúmurt að þau varu saman snemma árs árið 2024 og þau staðfestu svo trúlofun sína í júní árið 2025 Þau heldu bara mjög litla og krútlega athöfn í Old Marylebone Town Hall í London í gær og það voru ekki nema 8 gestir viðstaddir en plot twist, það voru bara 8 gestir viðstaddir af því að það stórfengleg 3 daga brúðkaupsveisla framundan á Sikiley á Ítalíu Þetta vá, gæti ég farið í 3 daga brúðkaupsveisla á Sikiley Herðum, en Callum Turner nýji eiginmaður Dua Lipa hann talin líklega til að leika næsta James Bond þannig að það verður spennandi að fylgjast með honum Herðum, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Labyrinth og Tiny Tempa Það eru Bubbi Morthens og Friðrik Dór en hefur ekki bara byrja á Dua Lipa Þetta New Rules

gammal gott með Labyrinth og Tiny Tempa. Þetta Earthquake hér á 957. Það framöndan hjá okkur í tónlistinni eitt gammal gott með Jóa P og Króla. Glænýtt frá Miley Cyrus, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Jói P. og Króli með lagi sitt í áttað tunglinu hér á FM 957. Herðum, klukkan orðin eða að detta í hálf 12 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að komin tími á önnur mánudags meðmæli dagsins en áður en við förum í þau. Það var að fá örsnögg skilaboð og svo ætlum við að fá að heyra nýja þjóðhátíðarlagið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég,
3: ég ætla
2: alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að verður að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

geta Haukdal með þjóðhátíðarlagið í ár, flugeldar hér á FM 957. Herðu, önnur mánudags meðmæli mín að sjálfsögðu að skella sig bara beinustu leið inn á dalurum.is og græja miða á þjóðhátíð. Við erum að tala hvað eru margir dagar í þessa veislu. 60 dagar. 60 dagar í þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Hvorki meira né minna. Þetta, sko, tíminn bara flýgur, mér finnst ég að vera að tala 100 og eitthvað daga bara fyrir korteri síðan. Þannig að, já, verði viss að tryggja þér miða sem allra, allra fyrst inn á dalurinn.is. Ég held að viljir ekki missa af þessari veislu. Herri framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Sara Larsson, Chris Brown, en við ætlum að byrja fyrst á einum af mínum allra uppáhalds, þetta The Weeknd.

Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Hún á fullu í tónleikaferðalagi þessa stundina á Midnight Sun Tour og já, næstu tónleikar hjá henni eru núna bara eftir fjóra daga í Noregi verð með þrenna tónleika þar eina í Stavanger og svo tvo í Þrándheimum svo færir hún sig yfir til Englands og verður síðan í Þýskalandi þannig að hún svolítið í Evrópu núna og færir sig svo yfir til Bandaríkjana seinna í sumar þannig að ég langar að taka skyndiferð þá veist allan hvar hana að finna Herðu við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber Flo Rida en við ætlum að byrja fyrst á Louis Capaldi

Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, við ætlum að henda okkur yfir í Tate McRae. Það Raven Lynae, en byrjum fyrst á einu gömlu og góðu, þetta Fergie með Big Girls Don't Cry.

0: Þetta er Tate McRae með sportscar hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 12 og rétt rúmlega það sem að þýðir bara eitt, við erum hálfni saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert ekki örugglega búin að græja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Það sko ekki bara venjuleg sjúkdómatrygging heldur er meðgöngu og foreldravernd líka innifalin og nú síðast var að bætast við frjósemisvernd og þetta allt innifali í sjúkdómatryggingunni. Þannig að þetta kostar þið ekkit aukalega, þú ert ekki að kaupa þetta aukalega. Þetta allt bara inn í þessari einu tryggingu í raun og veru. En vissið þú að einna hverjum sex glímir við ófrjósemi og þar kemur frjósemisverndin inn en hún hjálpar fólki sem að greinist með ófrjósemi að standa strauma kostnaði við frjósemismeðferð. Mér finnst það bara no-brainer að vera með sjúkdómatrygginguna hjá Verði. Þú ert þá basically bara tryggður frá upphafi og til enda af því það meðgöngu og foreldravernd líka. Skelltu þér inn á vörður.is og græja þér sjúkdómatryggingu strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
8: Í nótt, nei.
7: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Ríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.

Þetta eru Ísleifur og Elín Hall hugsa alltaf mikið þig hér á 5957 Svo mikið svona feel good vibe þetta lag Það við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist Framöndan hjá okkur, Ice Guys, það Kelani en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Þetta eru Ice Guys með Stígðu inn hér á FM 957. Herri, ég ætla að handa mér í fyrsta Big Sister Advice dagsins og ég held ég hafi tekið þetta einhvern tímann áður en aldrei góð vísa of oft kveðin. Notum sólavörn. Sólavörn í alvörinni, hún bjargar í alvörinni húðinni. Ég notaði ekki sólavörn þegar ég var yngri af því að ég veit ekki, það var bara einhvern veginn enginn að tala það í kringum mig. En við eigum að vera að nota sko og þetta heila fall, ég held að sé eina eða tvær svona fingra lengdir þannig að þú myndir setja á sólavörn á puttan að þá eigi þetta að vera þú veist tveir heilir puttar rönd af sólavörn sérstætt þannig að notum sólavörn, setjum hann í sérstaklega andlit og háls ég held að þú munir bara ég mun þakka sjálfu þér seinna fyrir að hafa notað sólavörn þegar þú varst ungur eða ung, það bara svolítið þannig og þetta á við alla, það eiga allir að nota sólavörn geta ekki prýtsa þetta nógu oft. Þannig að sólavörnu, það fyrsta Big Sister Advice dagsins mjög viðeigandi svona því að það já, hlýnandi veður og allt að gerast, margir á leiðin eitthvað til útlanda og svona. Þannig að já, sérstaklega í útlandum, please, notum sólavörn, ég hætt núna, ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta David Guetta og Kid Cudi með Memories.

Þetta er Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er MC Gauti með

0: Þetta eru M&M og Rihanna með The Monster hér á FM 957. Herri klukkan orðin 12:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að sér bara komin tími á þriðju mánudags meðmálin en áður en við förum í þau. Þú að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna.

0: stelpuna.
1: Ekki?
0: Nei, alls ekki með þessu stelpuna. Þú veit ekki hvað lítinn mann.
1: Ég veit hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það er lítið, sko.
1: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri en ég á degi.
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: And this is Post Malone.
2: Við spilum topp.
7: Yeah.
2: Tónlist.
7: Get out of here.
3: FM 95.

Þetta er Gavin DeGraw með Chariot hér á FM 957. Herðu, þriðju mánudags meðmælin, það að fara að kaupa sér blóm og bara kaupa blóm frá þér til þín. Er einhvern veginn ekkert meira næs heldur en að vera bara með fersk blóm heila viku. Og bara, ég veit ekki, ég kemst allan alltaf í betra skap þegar ég með ferskan blóm með teimi á mér. Þannig að já, blóm frá þér til þín, það mín þriðju mánudags meðmæli. Framöndan í tónlistinni, það Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

Þetta er Huginn, hætti ekki hér á FM 957. Herði, Madonna, hún var að segja frá besta bólfélaganum. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Háski og Patrik, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Kannski og Patrik, hvert þarst að fara hér á FM 957. Herðu, tónlistakonan Madonna, hún að fara að gefa út plötuna Confessions 2 og fór svona, ég svolítið óvenjulega leið til að kynna plötuna, en hún gerir það núna í samstarfi við stefnumótaforriti Grindr. En hún fékk nokkra þekkta menn til að taka viðtal við sig, þar á meðal hönnuðin Raúl. Hvernig segir þetta? Raúl. López, og hann spurði hann út í ástarlífið. Sannsatt verið að byggja hann að segja hver væri, hefði verið besti bólfélaginn. Og hún segir, ég ætla aðeins að nefna látið fólk og hvíslaði svo nafni John F. Kennedy Jr. En Madonna og John F. Kennedy Jr. voru hittast sent á 9. áratugnum og hittist fyrst þegar Madonna var gift Sean Penn og Kennedy var að hitta fyrirsetuna Christine Haag. En setna þá giftist John F. Kennedy Caroline Bassett og voru þættur þau núna nýlega mjög vinsælir. En já, áhugavert að ætla bara að nefna látið fólk, ég veit ekki. Kannski að virðingu við þá sem eru að hlusta. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur herra Hnetusmjör, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er eitt gamalt gott með Sean Kingston.

0: var netismjör, myndi líka hata mig hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið, er ekki akkurat veðrið í dag til þess að græja úti svæðið, sérstaklega til að fara í pallinn. Og þú farið allt sem þú þart hjá Slippfélaginu, sama hvort að þið vanti viðarvörn eða bara málingu, þá færið það hjá þeim. Og eitt sem þetta mjög skemmtilegt í þessu að sko, þau geta blanda fyrir þig hvaða lit sem Þú velur litin, tegund viðarvarnar eða þú ert að fara í viðarvörnina og þau blanda. Þannig að já, þú getur farið bara í, ég held þú getur farið bara í hvaða lit sem Ef þú vilt fara í bláan, bleikan, fjólubláan, þá getur þú gert það með Slippfélaginu. Skellt þeir í næstu verslun, spjallaði við fagmennina þar og þú endar með allt sem þú þarft til að fullkomna verkið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Reykjavík Ingo Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
8: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara.

Þetta er Natasha Bedingfield, These Words, hér á FM 957. Erum við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Bruno Mars. Það eru Flóni og Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

Þetta er Bruno Mars með Lazy Song hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2011 og komst meðal annars í fjórða sæti á Billboard Hot 100 listanum. Náttúrulega mjög áhugavert vídeo við þetta lag. Þetta bara hann basically að gera ekki neitt og með einhver svona fylta öpum í kringu sig sem allir í fötum. Já, ég man að vídeoð var mjög spes. En þannig að lag sem að margir kannski tengja við sumari 2011 og hérna ég gæti jafnvel bara vakið upp einhverja smá nostalgíu hjá fólki í dag. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Cheryl Cole, Calvin Harris og nýgift Dua Lipa. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta er Somber með Beck.

0: 957. Herðu klukkan orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánu daginn og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun og verða áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu ekki mikið eftir hjá okkur á klukkunni en við eftir að fara yfir aðeins meira saman hérna í dag. Þannig að ég ekki bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur Verið þið hjartanlega velkomin
0: Takk
4: fyrir
3: Á það stóra deginum
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum Hætt
0: að segja þetta Mér var sér ógisla kúlirna fyrir svona hálfri mínútu
4: Þú ert það ennþá Ég að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alveg hrós
0: Þetta svakalegt Ég trú ekki að sé hérna
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
6: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júni. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Morgunblandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
10: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnum.

Herra, netist mér með Elle Egils hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stundan fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, FM95 Blue og Aron Khan. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

og Aron Khan aldrei toppað. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það mánudagurinn 1. Júní og í dag Global Day of Parents, þannig að allir foreldrar, this is your day. Herðu, það alþjóðlegi ólífudagurinn, þannig að þú ert mikið fyrir ólífur, þá getur fagnað með því að fá þér ólífur og fagnað foreldradeginum. Það líka International Children's Day. Hvað fáum við foreldrar bara aldrei að eiga dag fyrir okkur? Það þetta líka að vera dagur barnanna. Herði og endum þetta svo á þessu hér. Ú, það National Skincare Education Day. Það nú alveg eitthvað fyrir mig. Ég elska gott skincare. Herði, þegar að koma að kveðjustund hjá okkur en smá meiri topptónlist áður en við kveðjumst þennan mánudaginn.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt. Það komið að kveðju stund hjá okkur í dag. Jóhanna Helga búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara svona krútt þægilegur mánudags þáttur hjá okkur. Þriðjudagur morgun þá ætlum við að fara í þriðjudags ekki nokkuð góðu. Ætlum við að fara í TikTok Tuesday og svo ætlum við að kíkja á nokkur góð trends líka. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax á eftir mér, bara strax á eftir örsnökum skilabóðum. Ég verð svo með þeir aftur á slæginu 10 í fyrramálið eða strax á eftir brennslinu sem hefst auðvitað eins og alltaf á slæginu 7. Ég hlakka bara til að heyrast á morgun, þakka kella fyrir samfylgdin í dag og já, þanga til klukkan 10 í fyrramálið.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
6: traffíkin. Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að ja, hefur hafið göngu sína þennan mánudag og ja, ég með sorgafréttir en góðar fréttir á móti. Ég ætla að byrja á slæmum fréttunum og það að Guðjón Smári minn, okkar allra besti maður, komin í sumafrí næstu 2 vikur. Við tókum almennilega helgi á því núna helgina og fórum í bústað og hann skráði sig í sumafrí í dag. Þannig að hann verður í burtu í 2 vikur, en stjórnendurnir mínir næstu 2 vikur eru... Já, ég get eiginlega bara sagt, þetta landsliðið, við erum að tala Andri Björs, við erum að tala Egil Breka í Nussun, Loga Pál, við erum að tala Patrik Hæmi og Guggu í Gúmmibát og það verður algjör stemming hjá okkur. Andri Björs ætlar að fá að vera með mér í dag og á morgun, en síðan Logi sem ætlar að mæta hérna á miðvikudag og fimmtudag. Það margt sem við þurfum að fara yfir í dag, ég búin að vera að drita niður í skjali mitt, það eru margar spurningar, heitast að te Íslands í dag. Hvaða handboltaleikari sem að það ekki handboltaleikari hvaða gaur í handbolta var að mökkhalda fram með kæristunni sinni í marga mánuði og já, fær stimpilinn algjör asni skilur við, algjör bjánu við ætlum að fara og krýna, rýna í þetta máliðna eftir með Andra Bissinni, Björsinni við ætlum að fara yfir þessu stærstu mál í dag og hver veit nema ég nýti hérna valdið mitt og taki Andra Björs í ertu skarparinn FM Naki. Hér framöndan við ætlum að tala Júli Heiður og Dísu með glænýtt lag tja tja tja, við erum að tala The Kid Laroi, herran hittis mér, en fyrst að byrja á minni allra bestu drottningu. Ég var nú að kaupa plötu með henni í nýja plötu spilara minn. Og eins næs og það að hlusta á þetta bara einhvern veginn í útvarpinni, beinni útsendingu, þá alveg jafn næs að henda eins og ég sé 1000 ára plötu á fóninn og hlusta á smá Amy Winehouse Rehab. Ég ætla að minna á að við erum að fara að gefa og gefa og gefa bíómiða í dag á Scary Movie, þannig að haltu hér á topp.

0: Glænýtt lag hér í á FM 957, Júli Heiður og Dísa með Tja Tja Tja. Velkomin Andri minn.
1: Já, þakka þér kærlega fyrir.
0: Þú misti nú að fyrstu innkominu og varst að pissa.
1: Nei, ég var að kúka.
0: Já, eða það.
1: Ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn.
0: Já.
1: Já, na, ég hef búin að halda í mér í allan dag og ég, það kom allt í einu.
0: Það kom allt í einu. Þetta er, það er einhver áhrif sem að hérna, þessi vinnustæður hefur á mann út af því að það eru allir bara alltaf pissandi og prumpandi í sig hérna, sko.
1: Já, alltaf.
0: En það eru 2 tólvara í stúdíunum með þeir til klukkan 6 í dag. Það eru útskriftir í gangi núna.
1: Já.
0: Það eru allir að útskrifast.
1: Já, það eru allir að útskrifast og til hamingju.
0: Til hamingju og sko, það eru líka allir að fara í svona útskriftaferðir.
1: Já.
0: Og útskrift á djömm.
1: Já.
0: Og mér verið svo leiðilegt út af því að þegar ég var að útskrifast til þeim svo framhaldsskóla.
1: Já.
0: Og átti að fara bara í 15 daga til Bali eða eitthvað rugl.
1: Já.
0: Það var COVID.
1: Já, sama, ja, reyndar, ég hefði gett að fara í útskriftaferð, ég fór ekki.
0: Nei, það var COVID, sko. Og hérna.
1: Fórstu ekki?
0: Þannig að ég fór ekki í útskriftaferð. Og núna eru allir í út, og ég ekki djóka, ég alveg svona hættulega nálætti að fara bara að krassa einhverja útskriftaferð bara.
1: Veistu
0: með versló. Veistu
1: hvað, mér langar að fara til Krítar núna?
0: Já.
1: Fara bara að krassa verslói mitt.
0: Já.
1: Bara hæ.
0: Hæ, við erum komin.
1: Ég er mættur.
0: Já.
1: Hvert ætli þið í kvöld? Gamli, þú ert 22. Já, má ekki vera með.
0: Já, en þú veist, pældi ég hvað það er hérna, þú veist, út af því að, þú veist, COVID.
1: Mm-hmm.
0: Nú tölum við alveg smá COVID, jó, hvernig smá rísum fætti, sko, út af því að þetta er ógæslega magnaði tími. Þetta er ógæslega steikt að, ég man, þú veist, bara svona pældi í brenglum hlutum þegar maður að bíða í röð til að láta pinna, tróða einhverjum pinn upp í nefið á þér.
1: Já, líka stóðust, sko, langt frá næstu mannsku, varst samt með grímu og ég, sko, ég var í hönskum.
0: Já, maður með sprittið og...
1: Þú veist, ég var innundir, var ég í innundir buxum og gallabuxum, svo sokkum og öðrum sokkum yfir, þannig að kemi ekkert COVID á mig.
0: Já, en pældu í smá bilun.
1: Þetta, já, þetta er smá.
0: Þetta er alveg bara, þú veist, við erum svo dramatísk.
1: Þetta er bara geðbilun.
0: Við erum hádramatísk. Svo fjekk ég COVID og ég eitthvað, ert að grínast? Er ég búin að vera í 3 ár,
1: já,
0: eða 2 ár, af því ég fekk bara COVID mjög seint, sko, ég er bara senst í bylginni. Er ég búin að vera hlaup í burtu og gera mig bara hérna, þú veist,
1: mm-hmm,
0: óahæfa hérna í 2 ár út af því ég hrættu kvef?
1: Þegar ég fekk COVID.
0: Þegar ég fekk COVID, þá fekk ég bara kvef, sko.
1: Ég fekk ekkert þegar ég fekk COVID.
0: Já, einmitt, var hórinus.
1: Já, bara, ég var bara, ekki einu sinni, ég var bara heima.
0: Já.
1: Fór í test síðan, herðu þú með COVID og ég svona, ja, ok, nú koma veikindin maður.
0: Nú koma veikindin,
1: sko. Nú koma, ég sat í PlayStation og fekk með búluna á hverjum degi.
0: Já, og ég er
1: að segja. Pappi fór alltaf að sótti bara hamburgara handa mér.
0: Já, bara einangrun í 3 viku.
1: Já, ég var í 20 dagi einangrun, af því að fyrst var einangrun, svo einangrun undir COVID.
0: Já.
1: Og ég svona, hvað er að gerast í heiminum í dag?
0: Já.
1: Ég sat í PlayStation, aumingi í PlayStation.
0: Ég dáist alveg fólkinu sem var bara einhvern veginn að taka æfingar í COVID og með einhverjum svona æfinga-challenge, það var ekki ég, sko.
1: Það var ekki ég. Það sást líka eftir COVID.
0: Ég sat og ég hérna, gerði ekki neitt í COVID. Ég gerði ekki neitt.
1: Þú fengum ekki einu svona útskriftaferð.
0: Nei, og ég...

0: Sko, næsta lag sem við erum að heyra er staðfesting á því að sumar er komið.
1: Ok, og þannig að því að fyrir mér er 1. júni, 1. sumardagur.
0: Já.
1: Ertu ekki að sammála mér?
0: Það er 1. júni. Það er 1. júni, ég er ekki búin að knowledge það, sko.
1: Þetta fyrir mér, 1. júni er sumardagur, af því að nú er alltaf gerast.
0: Já, maður getur ekki kallað, þú veist, 1. maí sumardagur, sko.
1: Nei, jú, fyrst sumardagur er 1. 20. apríl.
0: Já.
1: Ég var í úlpu og ullasokkum.
0: Einmitt, það var að snjóa bara í fyrra dag. En nú er komið júni.
1: Og það er alveg þannig veður.
0: Við erum að kapna úr hita. Við erum að hérna ekki topp. Og ég er að svitna á milli brjóstana.
1: Já.
0: Og ég er ekki grínast. Já. Milli brjósta, er brjósta má kalla? Er brjósta má kalla?
1: Já, já, þú ert að svitna á bakinu báðum megin.
0: Já, það er rétt hjá þér. En sko, sumarið er komið og hérna við vorum helgina, ég var í bústað helgina.
1: Já.
0: Og fekk alveg að finna fyrir því, það var svo mikill hiti, það var svo mikill sól og það var bara geðveikt svona mikill svona akkurat svona, veistu hvað ég meina þegar ég segi, þegar er svona mikill hiti úti. Og ferðin í bílinn, sumarlyktin í bílnum.
1: Sumarlyktin.
0: Svo hitalykt. Mm. Já, þetta er eitthvað sem ég kann að meta.
1: Þarna er ég komin heim, sko.
0: 100% og næsta lag er einmitt að peppa okkur inn í sumarið. Þetta er þjóðhátíðarlagið okkar 2026.
1: Er
0: við erum með gjörsamlega algjöran herran hnetusmjör í kjarna. Við erum með algjöra Birgittu Haukdal í kjarna. Þú blandar þessu saman og þetta er einhvern veginn svona blanda sem ég vissi ekki að ég þyrti. En
1: þetta er eins og salt og pipar á sínu tíma.
0: Þetta er eins og salt og pipar, bakk og nokko. Þetta er eins og halli og lappi.

0: Við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð traffíkin með þér til klukkan 6 í dag Við eigum, já, nóg eftir hér framöndanum að tala Taylor Swift, Harry Styles og Sabrina Carpenter Þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart
2: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7-10
4: Nei, ég myndi nú ekki segja það þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko Það var að eignast, sko En veist, þetta alltaf gaman, sko Ég segi það nú, ég þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko
5: Áður við fyrir mig aðalgestin Luigi Þá var ég að spurja þetta Hérna Menni, var það stóta Hérna, þú
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway Ice Nikotínlaust og Valdklass
6: Sigurlaust 7up Pink Með fersku og bleiku Límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink
7: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
2: Númer 1 í topp

0: sjö og það traffíkin með til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar Sólbaðstofuna Smart og Erasport og við ætlum fá að heyra fyrstu gullkistu minningana hér í dag og þetta hvað hljóðið? Þá komi að því Guðjón Smári, við ætlum að fara í laga geturaunina
1: Veistu, þetta eitthvað sem ég gæti vanist
0: það?
1: Í fyrsta skipti þá Jóna Margrét komin á takkana í traffíkinni. Ég hef ekki séð þetta áður og ég man þú gerðir einn svona TikTok eitthvað svona að svo brjála alltaf að gera á tökkunum. Þú hefur aldrei verið á tökkunum þegar við erum saman.
0: Nei, ekki í traffíkinni. Þetta var því ég var ein náttúrulega. Ég byrjaði náttúrulega fyrsta hálfa árið bara að vera ein, sko. En hérna, villu fara í lag geturinn
1: Já, nú komin tími og ég væri settur í hana.
0: Nú komin tími og ég

0: En hérna, villu verið laggeturinn?
1: Já, þá nú komið tíma og ég verið settur í hana.
0: Nú komið tíma og ég ætla að spyrja þig spjörnum úr Guðjón Smári, hvaða lag er, og þemað er sko lög úr bíómyndum og þáttum? Og
1: þú lofaðir að gera þetta erfitt.
0: Mjög erfitt. Tilbúin.
1: Ég tilbúin.
0: Hvaða lag er þetta?
1: Friends.
2: I'll be there for you.
1: Sikir.
0: Okay,
1: ég held að þú skilir ekki alveg hversu góður ég í svona leikjum.
0: Nei, ok, fyrir mér næsta.
1: Já, gott um
0: það. Hvaða lag þetta?
1: Þetta Disney, maður heyra aftur.
0: Viltu heyra aftur?
1: Þú bíómyndum á þáttum?
0: Já.
1: Þetta Lion King.
0: Ég þarf að
1: Hakuna Matata. Já!
0: Ok, þá spyr ég þig.
1: Valdi líka bara flóknasta, steiktasta partín í þessu lagi.
0: Já, ég veit það. Hvaða okay. lag þetta hérna?
1: Hvað meinaru? Hvað meinaru, hvaða lag þetta? Þetta grínast?
0: Nei.
1: You can't tell by the way I use my walk, I'm a woman's man.
0: No time to talk.
1: It's okay, you can love the other way. Staying alive, með Bee Gees.
0: Okay.
1: Þú gafst mér líka bara hálfa mínút af þessu lagi. Það okay, er skrítið
0: okay, hvaða lag þetta?

0: hvaða lag þetta?
1: Ha, bittu
0: Mæja,
1: já Veistu hvað mér langar að segja?
0: Hva?
1: That's when good neighbors become Vá, þetta ekkert eðlilega flóki, bittu
0: Já, hvað hafði þetta mjög flóki?
1: Þetta, já, maður heyrði einu svona en Þetta latibær
0: Vel gert
1: Takk fyrir
0: Tilbúin næsta
1: Já
0: Þetta var kannski aðeins auðvöld

0: Þá spyrir ég þig Guðjónsmári, hvaða lag er þetta?
1: Ég tilbúinn Þetta veit ég ekki Býttu, ha, maður heyra Hva, ha?
0: Ég held og erilega að vita hvað lag þetta sko
1: Heldur það?
0: Já
1: Ég bara alveg stend á gati Ég segi pass klippuna á undan Já.
0: Þetta var smá tricky Það eru seinasta Það
1: tala um eitthvað svona nostalgíu eitthvað Nei, það var í gær
0: Nei, þetta þeim að það myndir og þætti
1: Já
0: Þeir eru búin í seinasta lagið
1: Já
0: Ok
1: Wow, þetta sjálf
0: Vel gert
1: Ég ekki
0: Gert.
1: Ég ekkert eðlilega góður í sem leik
0: Greinlega, mjög óbúslega góður í sem leik En það Jóna Margrét og Guðjón Smári
1: Takk að ætla... eina einkomi viðbúta á tökunum
0: Takk að eina einkomi viðbúta á tökunum
1: Já, ég ætla að setja þetta á chilla
0: Þess að chilla Verðu með þér í fallegu samstarfi Bodyfuel Amerikan bar Sólbastofuna Smart og Erasport til klukkan 6 í dag að gera lítið annan að peppa okkurinn í sumari Sumardagur fyrsti var á fimmtudaginn Við ætlum að halda hún að gefa bíó með og ég veit

0: Komið að því, við ætlum fara að gefa miða og það eru allar línur rauðglóandi. Við erum að gefa miða á Scary Movie sem verður frumsýnd 4. júní.
1: Yeah baby.
0: Og það bara 5.11.09.57 og þú vilt fá miða á þessa sýningu og bara fá þann fyrsta inna.
1: Já, má ég heyra?
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Já, góðan daginn, langar þig að koma með okkur í bíó.
2: Heldur betur.
0: Heldur betur, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kolbrún.
0: Ég ætla að skrifa þetta hjá mér Kolbrún, þú ert að fá fjóra miða á Scary Movie. Þetta eru opnir miðar, hún verður frumsýnd 4. júní, en þú getur notað henni hvenær sem er á meðan sýningin í sýningu í Smára.
1: Smára og Sambíón.
0: Já.
2: Snillt.
0: Eða ekki?
2: Takk hérna fyrir.
0: Þú getur bara komið í verslun sínar og sótt með hana. Takk fyrir.
2: Awesome. Gekka, okay. Takk.
0: Bye-o. Eru gefa fleiri?
1: Jú, gefum fleiri. Má ég please gefa fleiri?
0: Herri, ég ætla, hvað, 1-6?
1: Fjórir. Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, viltu ekki fara í bíó með mér eða?
3: Jú, okkur langar rosa mikið í bíó.
1: Er það ekki?
3: Jú.
1: Hvað, veistu hvaða myndið þetta er?
3: Scary Movie.
1: Já, hárrétt. Þetta eru sérst opni miðar bæði í Smára bíó og Sambíó og hún er frumsýnd 4. júní. Hvað heitiru, elska mín?
3: Herri, Ósk Matthildur Arnarsdóttir.
1: Já, Ósk Matthildur. Herri, þetta á þínu nafni hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Þú mátt sækja það þegar þú vilt.
3: Gekkja, takk fyrir.
1: Sömuleiðis, takk hérlega, eða góðan dag. Já, já, bæ, bæ.
0: Herri, gefum fleiri.
1: Jú, gefum.
0: FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Langar þér að koma með okkur í bíó?
4: Já,
0: já.
4: Ég er mér til, já.
0: Herri, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Kristín.
0: Kristín, þú ert með rosa fallega rödd, Kristín.
1: Hæ, Kristín.
4: Já.
0: Þú erum mjög svona sjarmirandi rödd, heyrðu það, hún er svona rasp.
1: Já, svona smá ráma.
4: Já.
1: Minnum við á síðan að Spyro.
0: Já, en Spyro.
1: Spyro, já.
0: Heyrðu, Kristín, þú getur komið í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 og sótt miðana hérna og þetta eru fjóri miðar sem býð eftir.
1: Þeir verða líka
4: já,
1: þínu
4: nafni, sko. Fyrir.
0: Já.
4: Já, takk. Já,
0: takk. Bye, jo.
4: Bye.
0: Heyrðu, minnst þetta gaman, sko,
1: já, gefum fleiri, víst að við getum það.
0: Halló.
1: Halló.
5: Halló.
0: Halló. Heyrðu, þú ert væntanlega hringja til að fá bíó með það.
5: Já, Scary Movie.
0: Já, Scary Movie, fjóri miðar, hvað heitir þú?
5: Katrín Helga.
0: Katrín Helga.
1: Ég dýrkaði.
0: Heyrðu, já, frænku sem heitir Katrín Helga.
1: Heyrðu, ég þekki ekki, ég var í skóla með stelpu sem heit Katrín.
0: Heyrðu, gamla bekkjasti mín hétt hérna Svanfríður.
1: Gamla sem var því, frænku minn heitir Fjóla.
0: Shit, heyrðu, Katrín Helga, þetta er svona hvernig lífið er. Nei. Þú getur komið og sótt meðanæna í verslun sínar hér á Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
5: Ok, takk hérlega.
0: Takk, takk.
1: Takk, takk.
0: Bye.
1: Bye.
0: Ef við gefa fleiri?
1: Já, jú, gerum það.
0: Gefa.
1: Why not? Æ, heyrðu.
0: Halló.
6: Halló.
5: Halló.
0: Halló.
5: Halló.
0: Hæ. Viltu miða í bíó?
5: Já, takk.
0: Heyrðu, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Birta.
0: Þú heiti Birta.
1: Birta. Það er mín kona. Það er mín kona.
5: Já.
0: Þú ert að fá fjóra með á Scary Movie.
5: Á, geggjast.
0: Hvernig líst þér á það?
5: Bara mjög vel.
0: Er það ekki?
1: Ætlar ekki að fara í bíó?
5: Jú. Já, ég ætli bíó.
0: Geggjast. Þú getur komað sótt með hana inn í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
5: Á, takk fyrir.
0: Takk sem við leiðis. Bæjó.
1: Ég var að taka einn enna.
0: Tökum einn enn.
1: Einn enn.
0: En bara ef hann talar ógeðslega hratt.
1: Já, bara ef hann talar ógeðslega hratt.
0: Já.
1: Einn, tveir og.
0: Ertu góð dæn?
1: Nei,
0: heyrðu, hann bara talað það rætt hann bara skellt á. Veitum við? Já, ég ætla að láta þessi. Halló.
1: Halló.
7: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Þú var að tala rætt, hvað heitir þú?
7: Ég heiti Þorgeir.
0: Þorgeir.
1: Þorgeir, langar að fara í bíó?
7: Já, mér langar að fara í bíó.
0: Já, heldur betur. Þú ert komið með fjóra miða á Scary Movie, opnu miðar, hún er frumsýnd 4. júní. Þeir gilda í Smára og Sambíón. Þú getur komið sótt í verslun sínar hérna Suðurlandsbraut 8.
7: Gekkja.
1: Í búðinni.
0: Í búðinni.
1: Á þínu nafni.
7: Takk.
0: Herðu, njóttu, gaman að þér. Bæjó. Herðu, þetta var nú ógstlega gaman og við kannski gefum eitthvað meir í dag.
1: Já, aldrei að vita.
0: Að við ætlum fyrst að fara í smá tónlist.

0: Jón Þín og Nussun hér á FM 957 og það Jón og Margrét og Andri Björs sem ætla að setja með til klukkan 6 í dag. Fátt sem að sko kveikir jafn mikið í sumar sko hormónunum mínum og Nussun og ég get sagt þér það að Egill Breki ætlar að koma og vera þátta meðstjórnandi með mér í traffíkina meðan að Guðjón Smári sko einhvern hlut af sumarfríinn hans Guðjón Smára. En við ætlum að halda áfram, við erum að tala með hér framundan glænýtt lag á plötunni hjá honum Þormóði Stoppa tíman. Jón Jónsson, Friðrik Dór, Herran Hetjusmjör, Elvar, það alvöru íslensk orka framundan. Þannig að haldið hér á topp tónlistastöðunum, örstöng skilaboð og síðan höldum við áfram.
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Þegar skart á að skipta máli, sign.is.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

0: það er ekki bara það að við getum verið að fíblast og flippast hérna í trafíkinni.
1: Höfum aldrei gert það. Munum ekki gera
0: það. Jó, það reyndar, en sko, mér finnst ég þurfa að vera líka víti til varnar.
1: Víti til, hvaða orð ert þú að þykjast vita núna?
0: Vera víti til varnar vegna þess að það var að koma út frá háttvirtum landsráðum sko, tæki sem að má aldrei tengja við fjöltengi því að þú gera þá kviknar í.
1: Ok, og hvað er það?
0: Sko, það ætlum að byrja hans inn að fara eitt að vandinn kemur aðlega upp þegar fleiri tæki sem þurfa mikið rafmagn eru sett í sama fjöldingi. Þetta vitum alveg.
1: Þetta vitum við.
0: Ok, en ég er svona eitthvað aldrei pælt í þessu.
1: Ég pæli vera, aldrei í þessu.
0: Aldrei og ég var alveg að tengja sko háþrýsti dælur og pumpur og allt í sama fjöldingi.
1: Já, hvað
0: sko.
1: Og hvað sem maður er ekki að tengja og tengja.
0: Ég veit
1: það
0: og ég
1: sko. Aldrei spá í þessu.
0: Ég var sko alveg á tíma farin að tengja fjöltengi í fjöltengi í fjöltengi í fjöltengi
1: til þess að ná þessu frá þaðan til fangast alveg 15 fjöltengi þannig að þetta hlaða þá notar þau fjöltengin á leiðinni
0: en sko, það er að tala um að þá ekki að tengja tæki sem þá mikið rafmagn til dæmis hitarar og loftkælingar og okay. þá aldrei tengja þau við fjöltengi heldur ekki ískápa eða eða þvottavélar
1: já Hvað með þvottavél og þurrkara saman í eitt tengi?
0: Nei, þú mátt heldur ekki tengi örbylgjofna, brauðrist eða kaffivélar í fjöldtengi því þá kviknar í.
1: Já, þetta er, ég einhvern veginn hef ekki áhyggjur að þessu.
0: Ein algengustu mistingin sem fólk gerir er að tengja fjöldtengi saman. Það eykur hættun á ofálagi, segja þau hérna víst. Og getur valdið tjóni á bæði leiðslum og tækjunum sem tengd eru fjöldtengin og endað í eldsvoða.
1: Enda myndum við aldrei gera þetta.
0: Já, sko, þetta er
1: smá svona högg á eitthva... sálina.
0: Nei, Andri, ég nú er ég ekki grínast, sko, hérna, nú þarf ég aðeins að fara að taka til í rafmagnsmálunum mínum heima við mér. Því að, sko, íbúðin mín, þú nú oft komið þangað og gist þar á eitt nóttu þar með mér.
1: Já, rétt.
0: Íbúðin mín er bara fjöldingi.
1: Hún er eitt stórt fjöldingi. Frá forstofu, inn í stofu, þaðan inn í herbergi hjá vinkunniðinni,
0: þaðan
1: úr því inn í þitt, inn í eldhús, þetta er eitt stór fjöldtengi.
0: Hvað, sko? En þú veist, ég er ekki nálegaleg, hvað, hérna, hvað á ég að gera? Þú veist, hvernig á ég bara ekki nálega fjöldtengi? En þú veist, ég skil ekki alveg hvað ég bara búa til innstungu eða?
1: Sem dæmi, en er búa kvittni þessu hingað til?
0: Nei,
1: en þá erum við góð, þá er ekkert til þess að hafa ágjör af.
0: Tekur þú, þegar þú fyrir í ferðalag, tekur þú all fjöldtengi úr sambandi eða?
1: Nei,
0: ekki heldur
1: sko. Ég hef alltaf ekki verið að því, ég vona pabbi sé ekki að hlusta. Og ég held að hann gera það sko.
0: Ég er alveg öll í þessu bara skilja eftir kveikt ljós og bara þú veist.
1: Þeir eru náttúrulega rosaleg sko.
0: En ég ætla
1: að sko. Maður bara kveikt á sjónvarpinu.
0: Já, kerti.
1: Já.
0: En það var svo sem ekki meira að kenna. En við ætlum alltaf áfram Jóna Margrét og Andri Björn sem er í trafíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport.

0: Ég afhjúpaði skeljatanga njósnaran hér fyrir ekki svo löngu síðan og ég villum að fá að fara í næstu gullkistu minningana þar sem að já, það kom nú örlítið update á þessum skeljatanga njósnara og já, sönnunagögnin og bókin hans fannst FM 957 Það sem trafíkin með Jóna Margrét og Guðjóns Mári og það komið að því við ætlum að fara í sko við talaði eins um skeljatanga njósnaran í gær
1: Já
0: Komin á það, við höfum nú rætt okkur bæði svolítið mikið æsku og,
1: já, já.
0: Og í ástinni og svona og hérna skeljatanga njósnarinn, hann var afhjúpaður í gær og
1: Var hann afhjúpaður í gær?
0: Hann var afhjúpaður í gær wow. og þetta er ekki frásögu færandi nema að sko ég hélt úti bók
1: Já
0: Og ásamt vinkonu minni á þeim tíma héldum við úti bók þar sem við settum sko niður voru gengum hverfið skeljatangan í Mosfellsbæ gengum hverfið og söfnum og sankuðum að okkur dóti sem við fundum skráðum það og plöstum það inn í bókina og skrifum örlítið hvern hlut fyrir sig
1: Já, þú segir nokkuð
0: Svo voru við í því sko að einmitt skrifa í bókina og senda bréf í hús
1: Einmitt
0: Og
1: sem var þörf á
0: ég hérna aðeins búin að gera smú skýrslu það sem að í þessari bók já. Og þetta mjög fárlegur hlutur eins og ég komin að gera ég fann kannski já, hárlokk plastaðan inn og
1: já, bara, inn, bara á götunni sko
0: já, og plastaðan inn í bref og skrifaði sko að hérna skrifaði að sko að morð gæti hafa átt sér stað á þessari lóð og sendi bréfi sko á fólki sem að átti þessari lóð
1: Einmitt.
0: Og hér til dæmis brot sem að í bókinni þá ég búin að plastin í bókina við fannst svo flott sko plast allt inn bara með límbandi plastaði inn svona glerbroti og skrifa sko virðist vera brot úr peru getur verið að það brotnaði ljós skeljatanga njósnarinn
1: Skeljatanga njósnarinn ja. Jóns Bæjó Þetta mjög drungalegt allt saman sko Gæti verið, má ég sjá þetta?
0: Já, ég er bara búin að gera skýrslu upp
1: úr þessu
0: En ég skal sína myndirnar á þessu
1: Já, endilega
0: En næsta hérna sem að ég er með skráð hérna Ég fann bita, skal ég pitta að bláum gummi hanska á lóðinni þinni gæti verið innbrotsþjófur Skeljatanga njósnarinn
1: Og heyrður oft fólk tala það í hverfinu svona Hver skeljatangu njósnari neila?
0: Nei
1: Nei, það var engin að pæli
0: Ég skrifa líka alltaf njósnari með einu enni
1: Njósnarin
0: Og í bókinni þá ég búin að plastin nagla Og þennan nagla fann Já, þennan nagla fannst við skeljatanga 44 í gær Rannsaka betur
1: Hvernig ætlar að rannsaka hann betur? Horfa hann?
0: Nei, svona kannski
1: Kannast einhvern við hérna nagla?
0: Nei, ég hérna Ég man eftir þessu ég man ekki eftir þessu ég man endur eftir þessu að þá ég sko leita á húsinu hvort það vanti nagla
1: einhversta
0: í spýtu eða svo
1: Er þetta í Búðardal?
0: Nei, þetta er í Mosfellsbæ
1: Þetta er í Mosfellsbæ Það er svo það er margt þetta að gera í Mosfellsbæ og skoða og gera og græja og horfa fjöllin og svona
0: Já
1: Hvað, bull þetta?
0: Brjálaði að gera á skeljatanga njósnaran
1: Ertu með meira?
0: Já, hér hár sem fannst í skeljatanga sko var bara límt bara hár já. Í bókina, eitt hár
1: Já, bara eitt hár?
0: Já, hann eitt hár
1: Já, ok
0: Næsta hérna, þá skrifaði ég sem sagt og límdi inn í þetta svo fyndi, ég límdi inn í bókina sem sagt svona Þetta í rauninni að flugeldum svona það já, kemur svo vilt tappi við gat í miðinni
1: já.
0: Þetta svona kemur eftir svona ég veit ekki almennlega tertur eða eitthvað já. Ég skrifa sko á límitinn og segi verið að falsa peninga í skeljatanga skoða hvað þetta kannski fölskuð króna líka fölskuð króna
1: fölskuð króna hvert að tala þú veist, það bara
0: skeljatanga njósnarinn
1: já, það og hann mertur
0: shit, þetta alveg sko, þetta sko þetta hérna já, svo sterkar minningur af þessu
1: er það?
0: Já, þetta mjög hérna og þetta var bara gert í þeim leiðangri að hérna, þeim ásetninga að reyna að finna eitthvað dulafyllt
1: og hérna, fannst einhvern tímann eitthvað dulafyllt?
0: Nei, þetta ekki, þú veist, jú, ég hélt það
1: já, já.
0: Og hér skrifaði mér þessi bókina maður gekk skeljatanga lóð 10 kannski bófi, senda þeim bréf og láta við
1: Gæti verið bófi Það líka svo fallegt Þetta gæti verið bói.
0: Þetta gæti verið bói.
1: Annars það bara traffíkin.
0: Já.
1: Í fullum gangi. Til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag, þannig ekki fara neitt.

0: og Andri,
1: Andri Björs
0: með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Body Fuel Amerikan bara sólbastón og smart og erasport ég í mínum glæni að erasport galla
1: já, ég veistu ég öfunda þig
0: já.
1: Svo mikið
0: já.
1: Svo mikið,
0: vera,
1: þetta svo hrikalega flottur galli
0: ég veit að hann það flottur að þú sendir á erasport
1: já, ég að fara morgun galla. Ég að fara morgun
0: En við ætlum að opa í örstöng skilaboð koma svo aftur og já, halda áfram með þér til klukkan 6 í dag
2: Í samstarfi við American Bar Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vill sko lítinn mann.
5: Ég vill hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
5: En ég vill hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthva, ef hann herri en ég á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
8: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: All the hits.
11: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: hana á Disturbia hérna á FM 9, FM 7 og þetta er alveg gælulag.
1: Þetta, þarna, þannig ertu farin að kveikja í mér á klúbnum klukkan svona 2 nótt.
0: Já.
1: Með sko svona blöndu kokteil í hendi.
0: Já, og svona aðeins og sterkur.
1: Aðeins og sterkur svona.
0: Já.
1: En samt þegar þetta kveikir þá eru svona mm.
0: Já, klakandi löngotni bránar.
1: Já, já, þetta er bara vassblandað og
0: þetta er bara ógeðslegt.
1: Þetta er bara ógeðslegt, en þarna ef þú kveikir þessu þá er ég vaknaður.
0: Já, þetta er vaknaður, Disturbia. Annað sem að veku mig, það er, já, þessi umræða Húpa Búpa.
1: Herðu, já.
0: Hvað er að gerast?
1: Þetta er bara búið.
0: Er Húpa Búpa bara over?
1: It's over. It's over, baby.
0: Það er ógislega leðilegt.
1: Já, mér líka.
0: Ég er Húpa Búpa fan, sko. Ég er mjög gaman að þeim og
1: hérna. Ég er hef gaman að þeim og þeir eru öðruvísi, þeir eru þora.
0: Þeir eru bara skemmtilegir og hressir og stemmingsmenn bara,
1: þú veist. Strákar.
0: Já, bara gera gott, sko. Mér finnst þetta leðilegt, sko. Mér finnst þetta, ég hefði viljað sjá Húpa Búpa sko fljúga mun lengur, sko.
1: Já, sammála. En svo verður maður líka að hugsa, hann náttúrulega atvinnumaður í fótbolta, sko.
0: Kristall.
1: Já.
0: Já.
1: Þú svona.
0: Já, hvað, þú veist, núna veit ég ekkert fótbolta, sko.
1: Já.
0: Hvað, hérna, hvar er hann að spila?
1: Í Noregi.
0: Í Noregi, ok, þú veist, bara í landsliðinu eða?
1: Í Brann.
0: Hvað þýði það?
1: Bara í íslenska landsliðinu út í Noregi.
0: Nei, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Í bara Brann, það er bara lið út í Noregi.
0: Ok.
1: Þú ert að grínast, ekki?
0: Nei.
1: Jóna Margrét.
0: Ég er ekki að djóka, ég veit sko ekkert.
1: Þú hlýtur að vera að grínast.
0: Ég var að spyrja, þú veist, er hann í landsliðinu í Noregi?
1: Nei, hann er bara í Brann, bara liði, félagsliði.
0: Já, er það bara svo káar hér eða eitthvað?
1: Já.
0: Ok, en þú veist.
1: Hvernig ertu, er hann í landsliðinu út í Noregi? Hann býr bara þar síðan, er hann bara að keppa með Íslandi?
0: Nei, veit, er hann að keppa með Íslandi?
1: Já, þú veist, með landsliðinu, af og til.
0: Er hann í landsliðinu á Íslandi? Ég skil ekki.
1: Hann er í íslenska landsliðinu.
0: Ó, er Kristall í íslenska landsliðinu?
1: Já, hann hefur verið í hóp.
0: Ó. Oh.
1: En svo er hann líka með félagslið. Allir landsliðsmenn spila ekkert bara með landsliðinu.
0: Ó. Oh.
1: Get chilla, spila 2 leiki og 6 mánuða fresti og chilla síðan bara.
0: Ég veit ekkert, sko. Þú kókir hvað, er hann bara í KR í Noregi, þú veist?
1: Hann er í Brann.
0: Já, þú veist,
1: er það stærri klúbbur en KR.
0: Já, er það risa? KR
1: er þannig stærsti klúbbur landsins. Come on up the KR. En Brann er miklu stærra.
0: Er það alveg risa stór?
1: Já, þetta er alveg top 4 í Noregi.
0: Ok.
1: Þeir voru reyndar að reka Alexander.
0: Hver er það?
1: Alexander Freyr, þjálfari Brann.
0: Já.
1: Íslendingur.
0: Nei. Ég verð nú að fá að spyrja eins og nút í fótbolta.
1: Já.
0: Og við höldum áfram að Húpa Búpa einn og eftir. Núna var Evrópumót helgina.
1: Evrópumót?
0: EM.
1: Nei.
0: HM.
1: Nei. Ertu meina meistaradeildin?
0: Meistaradeildin.
1: Úrslitin.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað, er það ekki EM?
1: Nei.
0: Hvað var það?
1: Það eru landslið, þetta eru félagslið, þetta er meistaradeildin.
0: Var meistaradeildin helgina?
1: Já, úrslitin er meistaradeild.
0: Ég er að meina í sko, hann Arsenal.
1: Já.
0: Og París.
1: París Saint-Germain og hann Arsenal helgina.
0: Ég, veistu, ég furðaði mig á því að hverju maðurinn skaut loka víti með vinstri.
1: Já, ég líka. Ég ætla að vera alveg hreinskilin.
0: Var þetta sýningastælar eða?
1: Hvað er málum með þessa menn? Akkur er skjóðum með vinstri? Nei, ég held að hann sé bara, taki bara víti með vinstri.
0: En er ekki rétt, fættur?
1: Ég veit það ekki.
0: Að því að þeir voru alveg svona að segja, spes.
1: Já, spes, sko. En líka bara spes að hverju hann að taka víti, ertu ekki sammála?
0: Jú, með af öllum sem að voru aðna, sko, þá að ég vil...
1: Gabriel Magares.
0: Gabriel Magares, já.
1: Þú veist, akkur er hann að taka vítið?
0: Já, ég er að segja, líka loka vítið.
1: Loka vítið, en hefði hann skorað, hefði hann ekki verið loka vítið, sko.
0: En ég líka velti annað fyrir mér, varandi fótbolta. Við þurfum að ræða, sko, það er eitt sem ég verð að spyrja hérna spjörinum úr varandi fótbolta.
1: Já.
0: Og ég er að pæla, ok, villum að þess að fá hérna, til heiðurs Húpa Búpa og já, leðilegt enda lok þeirra, þá ætlum við að fá að heyra mitt uppáhaldslag með þeim, Aldrei of seint, Þórunn Antonía, og svo þarf ég að spyrja út í mark.

0: Nú vorum við aðeins að tala fótbolta hérna
1: Fótbolta
0: og hérna, nú er ég svo sem, ég svona lungin bara Ég lungin með boltan, þú verður að gefa mig það, ég lungin
1: Þú kannt að sparka í hann
0: Ég kann að sparka og gera tricks og eitthva
1: Já, já
0: Og hérna, nú verð ég að spyrja, nú var ég aðeins, hérna, ég var í bústaðum helgina að gera músík, sjá, til að gera músík Og hérna, við vorum tröflið 170 mínútur eða eitthvað út af einhverjum leik sem að var víst einhver stórleikur eða eitthvað, ég veit það ekki
1: Risa leikur, hvað meinaru bara einhver stórleikur, þetta bara stærsti leikur ásins
0: Já, já, en fyrir mig sem horf ekki fótbolta þá fór þetta svona smá í töðnar á mér, en bara stemming Og hérna, við horfum þarna á eitthvað eitthvað leik
1: Já
0: Og hérna, ég verð að spyrja

0: sem sko ef þú ert markvörður í fótbolta
1: já.
0: Ertu bara giska eða þú veist, ég er ekki að djóka
1: því. Ertu að meina í vítum með það?
0: Já.
1: Nei, þeir náttúrulega eru bara með upplýsingar. Þeir sem að, ok.
0: Sumir markmenni voru farnir úr markinu þegar boltinn kom í neti, sko.
1: Já,
0: að bara hlaut í burtu, bara gera eitthvað.
1: Þetta er bara spurning heppni, sko, líka.
0: Er það bara málið?
1: Já, hann fer í tölfræðina, ok. Á síðustu fimm vítum, hann alltaf búin að skjóta til vinstri í þremur eitthvað og tveir til hægri. Nú var ég bara giska. Og ef þú ætlar að bíða og sjá hvað þeirn er að sparka, þá ertu aldrei að fara að verja þegar þetta er svo fast og þetta er, þannig að þeir verða svolítið bara stökkva og giska.
0: Við sátum yfir þessu, ég láti skast út í því að þeir voru bara farnir í alltara átt og bara út, sko, hann kannski skaut hægra menn í hornið.
2: Sátu þið bara?
0: Já. Já, við lúðarnir jókuður sem horfum ekki fótbolta. Þá var kannski verið að skjóta í hægra hornið, eins og maður segir það í boltanum sjá til klassi. Hérna, og markurinn er bara farinn, sko, lengst í burtu frá markinu, bara í hináttinu. Og ég er svona, hvað það gera, þú veist?
1: Af því að þeir verða svolítið að gíska.
0: Já, ok.
1: Þetta er spurningum að líka ef þú
0: ferð of hallærislegt.
1: Ef þú ferð of seint, þú veist, til hliðar, boltinn færist svo hratt, hreyfist svo hratt.
0: Já, hvað er ekki þetta, þú veist, taka víti aftar þá eða eitthvað?
1: Af hverju aftar?
0: Þeir eru hvað sem er allir alltaf að skjóta yfir að hitta enginn á það mark.
1: Þeir eru tveir sem að hitta ekki.
0: Já, ég er að segja tveir samt af, þetta var svolítið mikið, sko.
1: Þetta var tveir af tíu.
0: Já. Tveir í Arsenal. Þú voru einhver að fara hringir og drepa mig fyrir að tala Arsenal. En ég er náttúrulega sko grjótharður Liverpool aðdáandi.
1: Við erum það bæði.
0: Já, ég er náttúrulega sko, ég held sko að flestir í kringum mig, flestar gælunar í kringum mig halda með einhverju liði bara út af því að pappi er að sagði um að gera það. Og ég held að þetta sé svolítið svona gælutning, sko. Pappi sagði mig bara halda með Liverpool, þannig
1: að
0: ég er grjótharður
1: púlari. Ég held þú var að fara að segja, en ég valdi nú bara mitt lið sjálf.
0: Nei.
1: Ég var að fara að vera bara þetta mesta pick me sem ég hef heyrt.
0: Nei, ég er í spekta pappa minn og held með Liverpool, við ætlum að halda áfram.
1: Að sjálfsögðu.
0: Traffíkin með þér til klukkan 6 í dag.

0: margt sem að mér finnst jafn gaman og að gera síma ut.
1: Ég hef tekið eftir, þú elska.
0: Ég elska og við gerðum svo mikið að geðveikum síma utum í seinustu viku að ég verð að fá að spila fyrir þig já, eitt feilaðasta síma sem að ég hef nokkuð tíma að tekið upp. Ég hló svo mikið, mér fannst þetta svo fyndið og gaman að ég hló bara.
1: Þú hlóst bara og ekkert meira, var ekkert meira í þessu?
0: Ekkert, fáum að heyra þetta, þetta eru við að reyna að selja ömulega hluti, bara hringja og trufla fólk og reyna að selja glata hluti.
2: Já, vill maður halda áfram að hringja í fólk og selja alls konar muni. Þetta ég hef ekki séð Jónu Margréti skemmta sér jafn vel nokkuð tíman.
0: Nei, þetta finnst mér æðislegt.
2: Hvað með nafn?
0: Þorlákur.
2: Við erum alltaf með Þorlákur. Alltaf Þorlákur.
0: Lárus.
2: Brimar.
3: Já, halló.
2: Já, góðan daginn, Brimar.
3: Já.
2: Sæll Gunnar heiti ég og hringi hérna frá samtökum fjáröflum fyrir langveik börn. Hvernig heiti ég á því?
3: Ég erum bara að vinna hérna í höfð.
2: Já, flott. Við ætlum bara að hafa þetta mjög stutt. Við erum sérst að selja alls konar muni til styrktar langveikara barna og ég með alls konar hérna. Myndið þú að hafa áhuga á því að vesla þriðjudag?
3: Á þriðjudaginn?
2: Nei. Við erum að selja alls konar muni.
3: Já.
2: Eins og til dæmis hægri nös.
3: Hægri nös, já, snilt, já.
2: Svo, ég er með hérna fyrir fram með blaðsíða 57 úr biblíunu Pontius Pilatus.
3: Pontius Pilatus, já, var skemmtilegur.
2: Gamalt hælsæri.
3: Já.
4: Já, halló.
0: Jú, góðan daginn, það Lífur?
4: Já, góðan daginn, sá maðurinn.
0: Blessaður Leifur, Anlin heiti ég og að hringja hér fyrir hönd grunnskólans í hjörni afsöki mér nær
4: ha hver er þetta heila halló
0: hæ, fyrir geði ég mig kvef
4: já, einmitt, já, ég skil ok
0: fyrir geði, ég að hringi hér fyrir hönd fóreldra ég get ekki fyrir geði leifur
4: þú voru að hætta að lægja ef ég var skilja hvað þetta að segja, sko
0: Ég veit það. Ég bara að selja hérna alls konar hluti. Ég að selja yttara með ytti. Vantaði það leifur?
4: Nei, ég góður sko.
0: Vantaði litla fjöður?
4: Já, það geti komið sér vel.
0: Það mann með ílangan hatt?
4: Já, það
0: var gott. Heyrðu, ég hérna, við heyrum sleifur minn.
4: Já, ok. Gaman að heyri þér.
0: Bless, bless.
2: Jæja, herðu.
0: Nei, þetta var æði.
2: Já.
0: Þetta var æði. Þú
2: bara leggjum okkur.
0: Ég bara get ekki að læja.
5: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Body Fuel. Fylltu á líkamann.
7: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er Traffíkin.
1: Klukkan orðin fjögur í trafíkinu og það eru Jóna Margrét og Andri Björs sem ætla að setja þetta með þér í tvo klukkutíma í viðbót því að við erum búin að put the pedal to the metal.
2: Það
1: er það sem við erum að segja. Villum að, það er margt sem villum að gera þetta til klukkan 6 í dag, meðal annars villum að þú, það er eitthvað sem að þið langar að ræða.
2: Ég verð að koma inn að, sko, ég með tvær fréttir sem ég fann hérna,
1: okay.
2: Íslenskar, og ég verð eiginlega bara að segja frá þessu, því þetta er svolítið svona, ég verð að fá þín að skoðuna á þessu.
1: Til í það villum líka mynd að byrja hana klukkutíma á, sko, að fara við heitasta teð í íslensku samfélagi dag.
2: Já.
1: Það er handbolta, hérna, gaurinn. Sem búin að vera að halda fyrir með kærustunni sinni frá í febrúar. Þetta út allt á TikTok, þetta crazy. Ég skal fara yfir þetta meira eftir og ég skal gefa þér skýrslu.
2: Já.
1: Já. Þetta er, og veistu hvað ég elska mest í heiminum?
2: Hvað?
1: Gellur sem standa með gellum og eru a girl's girls.
2: Slay.
1: Já.
2: Ándur svo mikið.
1: Þarna er ég bara eitthvað, hérna, ég komið neglunar á lá.
2: Já, ég yes.
1: Og ég ætla að fara yfir þetta mál meira eftir. En við ætla líka að, Ég með nokkra fjölmiðla spurningar sem er nokkra spyrjaði spjörnum úr. Ég með símaödd, mín uppáhalds símaödd í traffíkinu sem ég og Guðjónsmára hefum tekið vegna þess að þetta er ekki traffík nema þessi símaödd.
2: Rétt.
1: Við ætlum að ræða sumarið, peppa okkur inn í það, við ætlum að fara yfir stærstu lygar sem við höfum sagt, við ætlum að fara yfir það heimskulegt sem við höfum eitt peningum í.
2: Mm-hmm.
1: Og já, ég ætla að sjá hvort að þú ert orðin gamall því að ég er hérna með próf sem eru 10 merkjum elliklöpp.
2: Já, þú ert nú töluvert eldri en ég, Jóna mín, en ok.
1: Nei, það nú ekki rétt, nei, sko.
2: Þú þyrfti kannski að fara að kíkja botox með enn á þér.
1: Nei, og þú kannski bara hérna að fara að gera eitthvað við hárið á þér, þú fara að missa það.
2: Nei.
1: Jú.
2: Nei.
1: Jú, það er svona greiður það í...
2: Af hverju er þessi orðrómur að ganga fyrirtæki sem ég vinn hjá?
1: Út af því að þú ert að greiði hárið.
2: Greiði piku.
1: Þú greiðir hárið svona niður til að fela kollíkinn. Það má ekki annað en bara 3 metrar á sekundu koma og þú ert bara ánum flugvöllur.
2: Þetta er, Jóna Margrét, svo á eftir að kvartir því, ég hafi verið leiðilegu með botox-kommentið.
1: Mm-hmm.
2: En Jóna, skulum hafa þá hreinu, þú ert eins og skurðabretti og að aftan og að framan.
1: Það er Andri Björs hérna, heyrið að stelpur hann á lausu, Viljan.

0: þá er komið að því, við ætlum að fara yfir heitasta teið í íslensku samfélagi í dag og það er hand, ok, þetta er handboltagaur
1: já
0: sem að
1: spilur hann í Íslandi eða?
0: Já
1: ok
0: hann hitti gellu í gymminu og þau kynnast þar og eru farin að eyða ógstlega miklum tíma saman bara í byrjun febrúar, það gerist fyrir það í Íslandi sko þess vegna er þetta smá svona crazy sko í byrjun febrúar eru bara hérna búin að vera að hittast í ræktinni bara nánast bara everyday fara í pottin saman og sánu og eru kannski bara stundum bara 4 klukkutíma saman bara í gymminu sko talandi saman á Instagram alla daga bara endalaust og eru bara þú veist þetta er bara svona bilun skilur við og hann þú veist hún kannski senda mynd af matnum sínum og hann sendir mynd af matnum sínum tilbaka og þú veist er að bora þetta til gym da. Ok frá í byrjun febrúar ok kemur í ljós hann á kærustu
1: já
0: sem að komst að þessu og það sem er svo stórt í þessu máli að þú veist crazy er það að sko hvoru gellan vissi á hvor annari þannig að gaurin hefur náð sko gaslýsar báðar í að halda bara þvist, að þær séu the one við erum á Íslandi sko
1: þetta fréttist alltaf endanum
0: við
1: erum það lítil þjóð og þetta er það lítil land
0: þetta gera það og sko og mér erum svo magnátt því að hún var að segja frá þessu TikTok eitthvað og var að tala um að þvist, hún fór að hitti síðan kæristun hans og þær átti bara kvöld saman bara úr að spjalla og þú veist og þá er mitt þegar hann var að senda henni mynd af matnum sínum, þá var það bara matur sem að kærast hann eldaði fyrir hann. Þú veist, þetta er bara svona algjörlega bilun.
1: Algjör bilun.
0: Og hann er búin að vera með þessari gælu í 8 ár. Og þau er bara ketti og íbúð og bara einhver svona bilun, sko. Og hún sko læðist, hún var segjum frá því bara eitthvað kærast hann læddist í síman hans til að tjekka. Og hérna, og þegar hún kom staði, þá ætlaði hann bara hlaupa út með síman til að hann skoða meira. Þá vaknaði hann. Og hún hleypur eitthvað út bara á sokkalistunum og hann er að brunni í burtu og þegar hún kemur tilbaka eftir klukkutíma þá er hann bara búin að pakka í töskur og er að labba út algjört fórnalamb svo mikið fórnalamb, heyr, ég er þá bara farin
1: er hann að láta að vorkenna sér?
0: Já, þetta er bilun, sko og hann er búin að, þú veist, að því hún segir einmitt veist, hérna, hér er sagan mín það hvernig ég komst að ég væri the other girl og hún er mitt bara svona, hún er búin að fá afsökunarbeiðni frá honum og eitthva
1: Yeah.
0: Til 8 ára.
1: Já, kærast hann er ekki búin að fá, heldur the
0: nei,
1: side piece.
0: The side piece. Og, en ég er ekkert að gera lítur því, sko.
1: Nei, veist, nei,
0: því maður getur alveg catch a feeling svona hart, sko. Hún var líka bara, mjög skotin í honum, sko. En hérna, pældu í sig, og mamma hans sendir á kæristuna sem hún, hann er búin að vera með í 8 ár. Leðilegt hvernig það fór, gangið vel.
1: Og hann, lætur,
0: og hann lætur pappa sinn hringja í kærustinu sína sem hann er búin að vera með 8 ár til að segja við hana, já, leðalt hvernig það var hérna þú máttu vera með bílinn í 2 vikur svarta skilunum Þetta er crazy!
1: Hvaða aumingi, ok, afsvöngi orð bara hvaða já. Aumingi er þetta?
0: Sko, ok, þú veist, ég er alveg sammála þú veist, náttúrulega maður hefur aldrei, við náttúrulega heyrum ekki báða hliðarnar
1: Nei.
0: Maður veit aldrei hvort að sé hvað sem vantar inn í söguna
1: En 8 ár en, farið sí svona og svo bara, herðu,
0: Já, þetta er alveg
1: þú veist, hvað er að ykkur?
0: Þetta er alveg smá steikt dæmi
1: Þú veist að standa fóreldrar með börnum sínum En þetta er galið, sko
0: Já, þetta er, ég held nú að þau vissu ekkit örugglega, þau hafðu örugglega ekki hugmynd hvernig málið snýr, sko
1: Nei.
0: En þetta er rosalegt og ég hvet alltaf til að fara nú TikTok og hlusta á þessu sög Þetta er alveg
1: Þetta er galið,
0: Jóna Þetta er alveg smá crazy, sko og hérna, og allt í kringum þetta og hún er líka bara með svo ókslega flotta frásögn Og þær eru bara orðnar einhverja vinkunur, skilur ég, af því að girls are, sko, girls best friend.
1: Já.
0: Ég er ekki að jóka. Að vera gælugjalla er toppurinn á veröldinni. Ef þú heldur með gællum, ert gælla og heldur með gællum, þá ertu að vinna í lífinu.
1: Það er
0: og það er sem við gerum. Og ég segi bara áfram gællur, þessum ætlum við að fara í næsta lag sem er Don't Say You Love Me.
1: Ekki segja mér það.
0: Sem að er viðeigandi fyrir þetta mál. Ekki fucking segja mér og elski mig ef að þú ert bara einhvers staðar behind my back að gera eitthvað rugl. Af því að við eigum betra skilið. Iris, segi ég og smetla, hér er Don't Say

0: smá hugdættu að við myndum hringja og gera símöð.
1: Já, þú veist maður svolítið skemmtilega hugmynd.
0: Já, og myndum hringja og það keppni hver nær að selja lélegri hlut til almúans.
1: Já.
0: Og ég búin að skrifa niður fjóra hluti sem við ætlum að selja.
1: Já.
0: Þú ætlar meðal annars að selja glugga sem sér ekki gegn. Og þú ætlar að selja loftpóð sem að loftpóð í bíl sem virkar kannski.
1: Veist, og þú getur
0: boðið 35% afslut af því hann virkar kannski.
1: Okay.
0: Ég hann að selja bókstafin F á lyklaborði og hurða hún sem lokar bara en opnar ei. Á ég að byrja.
1: Byrja þú, hvernig okay. var hringi?
0: Ég var til að hringi einhvern svona Þorlák eitthvað.
1: Þorlákur?
0: Eða Þorleifur.
1: Þorleifur?
2: Halló.
0: Já, það Þorleifur?
2: Það hann.
0: Blessaður, Greta heiti ég og ég að fara að stað með svo nýja nýjung, þetta lítið sprotu fyrirtæki sem að heitir Grafið en ekki gleymt, sem enn svona hluti sem fólk getur sendt mér og ég held áfram og sel þá í staðinn, við erum að sportna gegn eðslu, neyslun í dag og ég hér með lítinn lista sjáðu til, yfir hluti sem að eru á lista hjá mér sem að ég enn að koma út í sölu og einmitt bara svona hringja hérna, þetta er sprota fyrirtæki hér í Þorlákshöfna sem að við erum nú hjúin og ég ætla nú velta fyrir mér Þorlaug minn það stendur ekkit á því að þú þurfir vanti kannski hurða hún sem lokar bara en opnar ekki
2: Nei, ekki er svolítið
0: Þetta er sérst hurða hút sem að lokar bara hurðinni en það er ekkit að opna hurðina Skilurðu?
2: Já, en mig vantar það ekki
0: Ok, vantar þig nokkuð bókstafin F á lyklaborð?
2: Nei
0: Bókstafin F?
2: Já, ég skilur
0: Já, þú skilur?
2: Já
0: Getur verið að þið vanti skrúfu í örbylgju 1912, þetta er Tech 3000 Þetta er lítil skrúfa á hliðinni þarna undir púðanum
2: Já, nei, ég Það á ekki að byggja á benni
0: Ég líka hérna með á listanum loftpúð í bíl sem virkar kannski Hann virkar kannski
2: Nei, ekki, nei, það gæði því
0: Nei, það er einnig líka gluggi sem maður ekki að sjá í gegnum
2: Nei, ekki svolítið
0: Nei Ok, borð sem ekki er hægt að setja við
2: Nei,
0: ok Þið vantar ekki neitt, Þorlaug minn
2: Nei, takk að kæri
0: á því Það með sokk sem að er ekkert að klæða sig í bara úr
2: Já, nei, takk
0: Nei, marmelaði í sultukrukku
2: Nei
0: Íbúfinn tafla sem að er í panodil pakka
2: Nei, takk
0: Nei, laufblað sem er eins og laufabrauð
2: Nei
0: Ok, þá hérna, ég hringi kannski hérna í næsta hús
2: Takk að gerðu það
0: Allt í lagi, svampur, Já. Samt ekki
3: Ég elska
2: Nei,
0: klá Þetta finnst mér gaman
1: Bittu, eru allar uppfinningar sem þú ert að selja bara eitthvað sem virkar ekki og er illa það eina sem þetta er bara ég er þetta með dós og getur sett
0: Sorry
1: Ég er með dós og getur sett vökva í hana en ekki tekið úr
0: Já, þetta finnst mér fucking
1: gaman Þetta er endalaust ekkert Svo líka alltaf bara panodil í íbúfenn pakk Þú ert með barnalegasta húmor sem ég veit það er bara svampur en ekki svampur Sveinsson
0: Oh my god, ég geti gert því alla dag
1: Hvernig á ég hringi?
0: Heyrðu, hringdu í einhvern líka svona hérna,
1: Lárus
0: Ég verð að bóta kannan Ég skrifa náttúrulega bara tvo hluti svo var ég bara að spinna á staðnum
1: Já
0: Viltu spinna á staðnum eða viltu að ég sé að dritta þig?
1: Sendu mér eitthvað
0: Ok
1: og svo
0: Sendu mér á Facebookinni
1: Sendu mér á Facebookinni og ég hendi bara í það
0: Ok, byrju Ætli ég verð að hérna dritta á þig orðum sem að þú átt að
1: byrðum. En ekki bara eitthvað sem virkar ekki Heyrnartól sem að kona ekki hljóður Það var
0: Kemur
1: bara drast
0: Já Það svo gott Þú eru líka að fara að staða með nýjung
1: Já, ég er að fara að staða með nýjung, já, ég segi það
0: Já
2: Halló
1: Já, góðan daginn, Lárus
2: Það er hann
1: Já, blessaður, Áki heiti ég og ég ringi hérna fyrir litlu sprota fyrirtæki í Kópavogi og þannig er mál með vexti að við erum sem sagt að sportna gegn eyðslu og neyslu samfélagi með því að selja vörur úr hverfinu eins og til dæmis hefðir þú áhuga á piparkökku festingu fyrir pallbíl Já, það var ekki til í þetta
0: Það piparkökku festing fyrir pallbíl
1: Ég veit ekki Það eru hlutir Leitla hringi einn Lárus viðbót
0: Já,
1: Svo tökum við leikli
0: okay.
1: Hann byggingaverkfræðingur, hann nenni þessu Hann á Akranesi
0: Ég má skrifa hvað sem
1: Já
4: Sveinborg
1: Já, sælu blessu Sveinborg Herðu, er Lárus við?
4: Herðu, hann með annað símanúmer
1: Já, fyrir gefðu, það ekkert mál En hérna, þetta varða nú ykkur hérna Ég er að syngja hérna á nesinu hérna dóttur sonur Björgvins hérna Akranesi, en það er nú eins gaman að það nú er að fara yfir gamla góða ættfræði, þá er ég sem sagt að hringja hérna úr litlu sprotafyrirtæki við erum búsett hérna í Akranesi þessi satt börnin eru búin að vera að setja saman ákveðnar vörur í skólanum og þá komið að því að kynna þess inn vörurna sem við ætlum sérst að innleiða í helstu búðum hér á Akranesi, við erum að taka bara svona stöðun á fólkinu, eins og til dæmis við erum með vörur eins og salt sem er súrt já, svona súrt salt eins og venjulegt salt nema það súrt
4: Herði, já, og sko ég bara vinn hérna hjá bænum hvað þetta að
1: Nei, ég bara hringi þig sem þú
4: Já, já, ok, herði en hérna mjög óþægileg tíma ég að hlaupa inn á fund núna
1: Þetta ekkert mál, ég með uppstoppaða ísu
4: Já, ok
1: Þetta við erum búin að vera vinn í þessu krakkanir Leikfélagið undir á Hólmavík undri
4: Já
1: Ég með hérna til dæmis bóla sem ekki búið að sprengja og bók
4: Bara eftir að selja þetta
1: eða? Ég að selja þetta allt saman og það sem að fara hraðast út sem sagt sko piparkökufesting fyrir pallbíl
4: Já,
1: og bók
4: Nei. Ég ekki að botna neitt í
1: þessu hér er
4: hringi að Lárus, hann í 8-9-8
1: Já, áðurinn ég tek hann þá ætlaði ég bara rétt að nefna við erum líka með sem sagt sko við erum með bólu sem ekki búið að sprengja
4: Já, og sem gerir hvað
1: Ég ekki alveg viss, en við erum einnig með bók sem vantar blaðsýði 5713
4: Já, einmitt
1: Hefurðu áhuga á sérpanta dagatal frá 2012?
4: Nei
1: Nei
4: Ég held að ég bara sleppi þessu
1: Kannski eitt í lokin
4: Já.
1: Ég með poka og kassa fullan af alls konar
4: Já, ég verða
1: Hefurðu áhuga á þessu vörum?
4: Ég ekki alveg
1: Hefurðu áhuga á þessu?
4: Ég veit að ég
1: Á ég að skráði á lista?
4: Með hvað?
1: Að kaupa allt?
4: Nei
1: Póki fullur af alls konar?
4: Ég ekki tilbúin í þetta hérna,
1: Póstlisti frá Akureyri?
4: Já, nei, heyrðu, takk samt fyrir
1: Bréfberi?
4: Ok, ég farin
1: Afsláttur?
4: Bless.
1: Ekki fara
0: Oh my god
1: Þetta eru hlutirnir sem þú ert að senda mig Bókstafurinn Ypsjón á lyklaborði, salt sem súrt nagli sem erfitt að nagla uppstoppaður urriði
0: En uppstoppu ísa
1: Uppstoppu í leikfélagið undri á Hólmavík
0: Þú selja það
1: Herðu, tökum smá leikli og höldum áfram eftir smá
0: Þetta er
1: ógeðslega gaman
0: Þú er að senda mér eitthvað fullt alls
1: Já, ég ætla að gera það næst
0: Ok, takk

0: ætlum að halda áfram hoppa í örstung skilaboð fá sína heyra seinni hlutan af síma ötunum Jóna Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herra Hnetusmjör svo Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
5: Takk fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
4: segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert að anþá. Ég að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
4: Þetta svakalegt.
2: Ég trú ekki að sé
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
6: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
7: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni.
8: My pronouns are they, them. He said, them.
9: Whey proteinið frá Body Fuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
10: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netóknum. NTVF Proment.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Turn up. FM.

0: Ok, við vorum alveg kukkingin á þann.
1: Þetta geðvikt.
0: Við vorum að tala, ringja í fólk og selja alls konar.
1: Alls konar bygg.
0: Sem að hinn bara segir.
1: Já.
0: Og eiginlega grínir sem mér fannst svolítið skemmtilegt, nú ætla þú að byrja, en þú ætla að æsast alltaf aðeins meir og vera háværari og háværari
1: okay.
0: því með lengra sem kemur út á símtali.
1: Ok.
0: Hérna ráðunautur.
1: Ok.
0: Og hann heitir Lárus.
1: Ok, mjög gott. Smá rópa milli vinna, hvað það?
2: Já, Lárus.
1: Já, það Lárus?
2: Já.
1: Blessaður, hringi hérna úr borgarfirðinu, ég með þess að lítið svona örverkefni að fer af stað sinna sprotafyrirtæki, það sem ég að taka rauninni að mér hluti og sel áfram fyrir hönd fólks í rauninni svona til að sporna gegn neyslu samfélagsins núna 2006. Þetta til styrtar í rauninni sko grunnskólans, þau að fara í utanlandsferð, svona útskriftaferð og ég meðal annars hér með nokkra hluti sem ég langa að spyrja fyrir hvort að því ég vanti, Lárus, til dæmis bókstafurinn Upsilon á lyklaborði, það eitthvað sem þið vantar?
2: Nei, ég ekkert að taka þátt í þessu.
1: Ok, flugvallarvökvi?
2: Ha?
1: Flugvallarvökvi, þetta svona hefðbundin?
2: Já, nei, takk.
1: Ok, ég líka hérna með gallan handakrika, hann er smá gallar en samt alveg hægt að nota hann, sko.
2: nei, ég ekkert að taka þátt í þessu.
1: Ok, ég hérna með festing og heyrnartól til þess að gera eitthvað, er það eitthvað sem er fyrir þig?
2: Nei.
1: Ok. Það þarna lítill göngustígur sem enginn veitir hennu hver á, þetta ekki eigun eins. Göngustígur þessi krakkarnir alltaf labba á þegar þeir reykja í skólanum þarna niður fyrir, þú veist hvað þetta niður í átt á sundlauginni. Hefur þú áhuga að kaupa hann, Lárus?
2: Ég er að fara hérna, ég er að lækna biðstofunni, ég hef ekki tíma, ég hef ekki áhuga.
1: Okay. Danskaftin inn í Keflavík sem samt upptekinn eða hann frátekinn, þannig að ég get ekki selt þér hann. Svo erum við dagatal frá 2012 og uppstoppuð Ísa.
2: Takk að ég fyrir uppstoppuð.
1: Salt sem súrt. Lárus! Lárus! Brennperri! Já, þetta ekki.
0: En þessi var alveg glataður.
1: Nei, þessi var æði. Hann var á læknastofinni.
0: Tökum við lögfræðing.
1: Ok, ég treyta því núna.
0: Já,
3: Lárus.
0: Já, Lárus Bjarnason.
3: Það er hann.
0: Blessaður, Guðmundur heiti, ég hringi hérna, við erum nágrannar á Seyðisfirði, það með ástæðan hverju ég hringi í því, af því að við erum að gera skemmtilegt sprotafyrirtæki til styrtar í hérna barna á Seyðisfirði í hérna og svo að þau geti gert alls konar.
3: Já.
0: Þá erum við sem sagt byrjuð að selja ákveðnar vörur sem hefur verið ákveðin skortur á og þetta á sama tíma sem sagt sportmenn gegn neyslu samfélagi og við erum til dæmis með hérna hliða saman hliðar.
3: Já.
0: Við erum með hérna við erum að það hefur ekki farið ennþá. Við erum með hérna við erum með vatnsbera stjörnumerkið.
3: Já. Andlega íhjóðan.
0: Ég við erum að selja hérna upp niður hægri en ekki við erum að selja upp niður hægri en ekki vinstri samt.
3: Já, ok. Sneitt framan hægra
0: og hérna gírstöng en það, samt, það vanta samt annan gír.
3: Já, ok.
0: Við erum að selja sorg. Sorg. Sorg. Svona almenn Laufa brauð úr túlípönum?
3: Já, það ok.
0: Já, hefur áhuga þessum vörum?
3: Nei, ég meira í donk og gengjum, sko.
0: Já, ég með lagið Esjan. Þú ert svo góð að koma orð. Herðu, ert að selja mikið hliða saman hliða? Svo þegar ég sagði að varum að selja sorgina, þá slokna á honum.
1: Já, líka, ég að selja upp niður hægri en ekki vinstri, svo það má selja vinstri.
0: Ég veit að þú gerir með þessum orðum sem þú varst að senda mér. Þetta ógeðslega hliðar saman hliðar ógeðslega fyndi.
1: Ég skal drita á því sko. Þú
0: ert góður þessu. Þetta ógeðslega fyndið maður.
1: Sikkur fyrir stundi. Ok, ég ætla að vera ok, þú kom eitt í bót.
0: Hérna eitt sem sko hann mertur bara eitthvað í Kópavogi. Þú er að taka þennan og ég vil sjá því þú verður að vera æstar og æstari.
1: Okay.
0: Með hverju orði?
2: Já,
1: góðan daginn, er það Lárus?
2: Já.
1: Blessaður Lárus, ég er að hringja þarna fyrir hönd félagsinn sem er verið mér í svona fjáröflun, hef verið að fara hérna í svona útskriftaferð.
2: Ok.
1: Ha?
2: Fyrir hvernig það?
1: Þetta er fyrir grunnskólan.
2: Já.
1: Hefur heyrt af þessu kannski, verið að safna dósum og hérna. Erum að safna dósum og erum með námsvöku líka fyrir krakkuna sem að halda sér vakandi og læri heilan sólarhring.
2: Já, ok, hvað er þetta? FS eða?
1: Ha?
2: Fyrir hvaða skóla er þetta?
1: FS.
2: Já.
1: Við erum líka að fara að stað með svona lítið rauninni nýjunga, svona lítið sprotafyrirtæki fyrir það sem ekki finnst þér knúr til að geta styrkt þessa námsöku. Það sem við erum rauninni bara svona að selja hluti sem að við fáum upp á borð til okkar.
2: Ok.
1: Meðal annars erum við hérna að selja krummafót.
2: Ok. Já, ég er hérna...
1: Ég setja því á lista fyrir það, Lárus.
2: Nei, ég... Það er svo mikið í gangi hjá mér, ég held ég að segja pass.
1: Regnjakki hérna sem er ekki vasseldur, heldur ekkert gos. Lárus, á ég setja þið þar á listan. En Tumi hérna á næsta, hann keypti ljós til lífun.
2: Já.
1: Og hérna, og Ragnhildur hérna í þriðja í þristinum, hún keypti þarna allt sem að lærisvennanir gáfi Jesú, mér eru gert í jólreikilsi.
2: Já.
1: Vilt þú, ef ég ekki setja því okkur lista hérna, viltu hlýða saman hlýðar, við erum með það, hlýða saman hlýðar?
2: Nei, ég held ég sleppi því, ég er svo mikið að gera.
1: Lárus, sorg, vil ég setja því hérna hjá sorginni? Við erum að reyna að koma þessu út, við erum að fara í útlandsverðina við krakkarnir.

0: Vinnan, ég setja því hérna hjá sorginni. Við erum að reyna að koma þessu út, við erum að fara í útlandsferðina við krakkarnir. Ég er líka með gýrstönd sem vantar samt annan gýr. Og svo er ég að selja líka hérna, listanum er líka með uppniður og hægri en ekki vinstri samt. Hann tvemi hérna á þristinum, hann keypti vinstri.
1: Já.
0: Og ég setja...
1: Nei, ekki setja mig á neitt listan.
0: Ok, ég líka hérna með hérna, leikfélagi Undri á Hólmavík og uppstoppaði Ísu.
1: Já, ég var nóg að því.
0: Uppstoppaði Ísu, en uppstoppaði Þurrið eða uppstoppaði Grásleipað.
1: Já, nei, það er...
0: Bók sem endar blansu, fyndu sjá, hundur á 13.
1: Ég er bara góður, sko.
0: Og svo er ég með bókstafinn Ypsilon á líklaborðið, þetta er fyrir gamlu vindustölunar, gamli einstaklega í vindustölunar líklaborðið. Nagli sem erfitt er að nagla og salt sem er súrt, salt sem er súrt, súrt sem er salt. Og hér er eitthvað sem er vist með rosa mikið trending hjá krakkvarum ég fyrst í dag. Það er bóla sem er ekki búið að sprengja, er ekki búið að sprengja bóluna, er ekki búið að sprengja bóluna. Og dagatal frá 2012, sé ég hérna, ég er ekki gáta, já, þetta er gátan, en gátan. Og gáta, ég er að selja gátu, Lárus.
1: Já.
0: Viltu að heyra gátuna?
1: Ég er ekki búið að leysa hana.
0: Nei, þetta er raunum sko, hver var vinstri sem yfir, hver var vinstri þegar maður fór yfir með rauðan hatt? Það var bréfberi!
1: Ok.
0: Er þetta eitthvað sem voru á Lárus?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég er góður.
0: Heyrðu, allt í leið, við hérna, já. Heyrðu, við verðum hjá bara bless.
1: Já, ok.
0: Já,
1: bless. Já,
0: Þetta er lengsta síntal í heiminum.
2: Ég er búin að vera, ég er með svita blett þetta á stofindina.
0: Blessu endur að þetta!
2: Þú veist hvað?
0: Akkur skellir fólk ekki á.
2: Hver er að hanga á línunni? Þetta var... Ef
0: þessi maður myndi ringi mig, sem ég var að leika, ég myndi örglega sko ringja upp í skólan og kvarta. Það er að fá einhvern svona vitlýsing til að selja bara bólu sem er ekki að sprengja.
2: Æ, veistu.
0: Og hliðar saman hliðar.
2: Ég segi takk fyrir mig.

0: höldum við að við eigum sem almúi í landinu vegna þess að það oft sem að sér svona mjög alvarlegar og brútal fréttir
1: Já.
0: Og að kannski skrifað eða segir í fréttinni bara lögreglan hefur ekki tjá sig að vill ekki tjá sig frekar málið að svo stöddu Ég sé alltaf kommentarkerfi bara hvað þetta með lögregluna hér á Íslandi í Norðurlöndunum þá fær almúin og eru fjölmiðlar og lögreglan með almúin í liði og við fáum bara vita og fólk fær bara vita hvað gerðist Ég svona
2: Það verið að fela fyrir okkur þjóðinni
0: Já
1: Allt þetta
0: Maður svona veistu hvað ég held að þetta sé
1: Hva?
0: Þetta hefur ekkert með það að gera hvort að fjölmiðlar eða lögreglan sé með okkur í liði ekki ég held að þetta í alvöru sé bara það að það kannski bara eitthvað brútal sitt sem gerðist við búum á Íslandi sem allir þekkjast og allir eru skildir og hérna og
1: það að hlúa fjölskyldu
0: já, það ekki bara málega og ég er þetta svo fyndi að því maður sér þetta svo ógíslega mikið og fólk eitthvað svona
1: þú hefur ekki eftir
0: þetta mér finnst ég alveg ekki og ég ekki jóka þetta bara þú vera forvitin og þetta bara þú í eigin hagsmunapakk
2: við eigum að fá að vita
0: síðan
2: hvenar segir hver
0: Vist, auðvitað ég er nú alveg segum það ég vil alveg fá að vita allt sko ég alveg les svona
1: fréttir
0: já, ég les svona fréttir
1: Ég veit að það gaman að fá vita Hver þetta?
0: En aldrei finnst mér ég að rétta að fá að vita eitthvað út af því að við búum í einhverju samfélagi hérna og mér
1: þetta svo ábæðvert Eða því annars lögreglan að fela fyrir okkur og leina upplýsingum sem við almúin eigum að vita
0: Fólk segir bara eitthvað svo kannski bara einhver sem að lenda í bílslys og misti hausinn skilur og sem kannski bara ágæti að vera að tala með þetta
1: Nei, bara svona, heyrðu, við leifum svo gerast og bara fjölskylduna díl í gegnum dag Hver þetta?
0: Já,
1: já Akkur má ég ekki vita þetta?
0: Já, fólk er svo ógæslega frægt En við ætlum að halda áfram trafíkin með þér í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport til klukkan 6 í dag og það margt sem við eftir að fara yfir hérna algengar lygar sem við segjum við heimskulustu hluti sem eitt peningum í og
1: ég ætla að segja frá fréttum
0: Já, ég mjög spennt fyrir því
1: Já, takk
0: Fáum fyrst smá

0: Sko, stórt mál sem að liggur mér á hjarta, Jóna Margrét, er okay. að ég fór núna, bara í morgun, það settist ég og fór að vinna eins og maður gerir.
1: Mættur
0: 7.30 eins og alltaf. Og þannig að ég fór að vinna aðeins og svo kýtti ég inn á fréttamiðla. Og veistu, ég fann skrýtnustu frétt sem ég hef lesið.
1: No.
0: Og mér langaði að fá þín á skoðun.
1: Ok.
0: Fyrirsögnin vísindamenn rannsaka klukku sem virðist eldast hraðar en aðrar.
1: Ha?
0: Já.
1: Klukku?
0: Já.
1: Er þetta dýr eða klukka?
0: Nei, klukka bara. Sem að tifar.
1: Ok.
0: Óvenjuleg rannsókn stendur hún yfir eftir að veggklukka á heimili Hafnarfirði vakti athygli vísindamanna. Samkvæmt fyrstu mælingum virðist klukkar hafa elst 5 mínútur umfram aðrar klukkur á sama tíma.
1: Hvað var Guðjónsbóra sendið þetta drasl?
0: Nei.
1: Víst.
0: Nei.
1: Þetta ekki frétt.
0: Eigandu klukkunar tóku fyrst eftir fyrirbærinu þegar hún sýndi stöðugt tíma sem var örlítið á undan öllum öðrum klukkum með heimilinu. Eftir frekara athuganir komi ljós að munurinn ókst jafnt og þétt. Rannsakendur
1: hafa skoðað Hann í sumafrí, Guðjónsbóra, sko.
0: Rannsakendur hafa skoðað bæði rafmagnskerfi hússins og vélbúna klukkunar. En enn hefur engin fullnægjandi skýring fundist. Sumir telja að sé að ræða einstaka framleiðslu galla á meðan aðrir hafa velt fyrir sér hvort óþekkt náttúrufyrirbæri gæti verið að verki. Klukkan hefur verið flutt á rannsóknarstofu þar sem áfram verður fylgst með hegðun hennar næstu vikur. Og ég spyr, hvað heldur þú að sé að klukkunni?
1: Hann í sumafríi.
0: Þetta ekki frá Guðjóni, ég get bara lofað því. Hann kemur ekki nált þessu, þetta bara frétt sem ég fann.
1: Fannst þið bara svo frétt?
0: Já.
1: Hvað held ég að sé að klukkur, þetta eitthvað bilaðar eða hún bara 5 mínútum undan?
0: Nei, af því að hún byrjaði yfir að 1 mínútu, svo 2, þetta ekki, hún var alltaf, hún bara ógst jafnt og þétt. Svo morgun gæti hún verið 5,5 mínútu undan, sko. Þú veist þegar 6 mínútum eftir þrjáta.
1: Já, bara lélur hérna framleiðandi.
0: Ert þú svona framleiðslu galla megin?
1: Já, já.
0: Af því ég vil meina þetta gæti verið eitthvað tengt sko geimverunum. Þú veist, þær eru að koma, þá verða klukkunar svona...
1: Heyrðu, það trafíkin með þér til klukkan 6 í dag.
0: Jóna, hvort heldur þú?
1: Ég held að þessi framleiðslu galli og ég held að þú sért einn af þeim.
0: Heyrðu, þetta var nóðþarfi.
1: Já.
0: Þetta var ljótt.
1: Ég held ég væri laus og guðasmara sko Herri, ætlum að hoppa í östlögg skilabóð og koma svo aftur og fara við hvað ætlum að gera þetta milli 5 og 6 í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart
3: Sumar framkvændunar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
4: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur Vélanest.is
5: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
6: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
7: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
1: traffíkin. Klukkan orðin 5 í traffíkinu og það ekki nema klukkutími eftir hjá okkur Andra Björnssyni.
0: Og ég Björnsson.
1: Segja margir Andra Bissinni.
0: Já.
1: Björnssyni.
0: Það svona, þetta spurning sem ég þurfti meira að velta fyrir mig, sko.
1: Já, ég man eftir.
0: Já, ég var ekki viss hvort ég var í Byrssyni eða Björnssyni.
1: Mér finnst það rosalegt.
0: Já, ég hef aldrei verið eitthvað, ég er að tala Andra, nei, hvað segir maður? Ég er með Andra Byrssyni.
1: Ég er með Andra Byrssyni.
0: Já, þú veist, ég hef aldrei eitthvað verið að tala ég sé með mér.
1: Þannig
0: nei,
1: það sko, minnsta sem getur gert eitthvað fallbega nafnið, sko.
0: Mér finnst þetta ljótt frá þér, þannig að ég er Andri Björnsson. That's it.
1: Hvernig myndir segja að ég er með
0: Veistu
1: Jónu?
0: Veistu hvað millina mitt er?
1: Freyr.
0: Já, ok. Takk. Þannig að ég er með Jónu Margréti.
1: Og hvernig segir hérna þar sem ég föður nafnið mitt?
0: Ég er með Jónu Margréti Guðmundsdóttir.
1: Nei. Ég er með Jónu Margréti Guðmundsdóttir.
0: Ok, dóttur.
1: Er það dóttur eða dóttir? Ég er með Jónu Margréti Guðmundsdóttir. Ég er með Jónu Guðmundsdóttir. Ég er með Jónu Guðmundsdóttir.
0: Ég er með Jónu Guðmundsdóttir.
1: Og mér gæti, ég veit það ekki.
0: Já, nákvæmlega. Þú svart að drullu við mig hérna.
1: Ég er með dóttur minni.
0: Já, þú ert
1: ekki dóttur minni. Maður segir ekki með dóttir minni.
0: Þú ert ekki dóttur minn.
1: Nei, en þú veist, ég er sem Guðmunds dóttir. Ætla að segja ekki, ég
0: er með Þetta er dóttur mín
1: Herðu, við þurfum að tjekka
0: þessu Er þetta ekki dóttir mín?
1: Ég myndi segja dóttur
0: Hvað er þetta? Herðu, hver er þetta? Þetta er dóttur mín?
1: Fyrir, er ég
0: alveg? Þú segir dóttir mín Herðu, ég kem með stelpur nú Já, hver er þetta? Dóttur mín? Nei, það megar ekki sens Við getum ekki, Jóna, við getum
1: Fyrir, við erum að fara
0: Við getum ekki
1: Það er dóttur Face
0: Hver er þetta? Dóttur mín?
1: Nei, en þú veist, ég er með Guðmunds dóttur
0: Ég var ekkert að segja að væri það ekki En ég er að segja þetta sem bara, við erum bara hérna Fullan með einstaklingar
1: Þú ætlaðir að segja Guðmunds dóttir Ég er með Jónu Margréti Guðmunds dóttir
0: Ó nei
1: Segð að ég vann
0: Nei
1: Segð að ég vann
0: Hver er vann í fótbolta?
1: Við fórum ekki keppni
0: Nei, ég veit
1: það Segð að ég vann
0: Þú vannst ekki neitt
1: Hafði rétt fyrir mér
0: Þú hafði rétt fyrir þér
1: okay.
0: En þú vannst ekki neitt
1: Ég vann En við ætlum að halda áfram Jónu Margrét og Andri Björs með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag Og það ekki fyrr en verr eða síðar en svo að við ætlum að fara að byrja á þessum klukkutíma með þjóðhátíðarlaginu 2026
0: Litla helvítislagið Salt og pipar
1: okkar tíma Hlusta þess á þetta Þú veist, þetta bara Ó, ef þetta segir ekki sumar þá veit ekki hvað hækkaði græjunum deildu með og

0: 2006.
1: Já.
0: Það er 1. júní og það þýðir bara það er komið a goddamn summer.
1: Já, 1. júní fyrir mér er sumarið.
0: Já.
1: Ég er ekki þessi 20. apríl gæi, sko.
0: Nei, ég er nefnilega sko, já, ég er,
1: ég fíla fríið 20. apríl.
0: En 1. júní, það er alveg, það er sumar, sko.
1: Já.
0: Og ég, veistu það, þegar það er komið sumar, þá verð ég biluð.
1: Ég veit að, ég er búin að fá upplifa það, af því að, sko, allt sem ég ætla að gera sumar, það off the table, af því að þú ert búin að taka yfir sumar mitt mér.
0: Já, ég er búin að taka yfir sumar af því er á öllum vinahópnum mínum.
1: Já.
0: Og það var engin ráða hvað hann gerir sumar.
1: Nei, nei,
0: ég finnst ekki það. Og það er því ég er búin að gera En ég verð alveg brjála á sömurinn líka og ég er með svona hérna, ég er með, eins og sérðin í símanum mínum, þá er ég með svona to-do-lista fyrir hvert einasta sumar.
1: Jóna Margrét.
0: Og þeir heita 30 Reasons Why We Suck. Og ég ætla að fá að lesa fyrir þeir svona púkan sem að kemur í Jóna Margrét á sömurinn.
1: Endilega.
0: Og þetta er ratleikur, skilur við, sem að ég er að gera með hópnum og hérna, og þetta er svona ratleikur og við erum að safna stigum.
1: Afsakið, nú er ég í þessum hóp, akkur veit ég ekki af þessu.
0: Af því að þetta er fyrsta sumari sem þessu hópur er saman. Þannig að þú veist, þetta er áður en að þið urðir hluti þessum hóp.
1: Ok, ok.
0: Og já, hér til dæmis færðu stig fyrir yfir sumarið að húkka fara 1 kilómetri.
1: Já, ekki að græða það.
0: Já, færðu sleik, þú getur græða það.
1: Akkur, getur þú ekki græða það?
0: Ég fer ekki sleik, ég ger ekki svo leys. Færðu styrtu hjá einhverjum.
1: Farandi milli manna alla daga og eitthvað.
0: Fara í sturtu hjá einhverjum
1: já, já.
0: Gera eitthvað ógísla afbrið saman helst svona alveg frekju afbrið saman
1: já, já.
0: Djama með ókunnum
1: check
0: pók einhvern á Facebook
1: check
0: ringi gamla hjásafi vingmenn check. Af einhvernu fara insta live með ekkert þetta er náttúrulega sumt þess að geti ekki alveg lesið upp að því sumt að sér alveg smá skríti sko stela fara stig fyrir það
1: þú
0: stela
1: þú ert rosalegi í því
0: ég veit að Mér finnst það svona stemming, þetta er svona adrenalín fíkillir í mér
1: Það er nefnilega, ef þú farið í krónuna, króna þarf að passa sig
0: Ég veit það
1: Nei, ja.
0: Nei, ég er ekki að djóka, ég er hérna
1: Þetta er meira að þú ert eitthvað svona
0: Svona grín
1: Já, taka gleru af einhverjum
0: Ég taka gleru, en þetta er alveg allt hérna Og við, sko, ég með svona lista fyrir hvert einasta sumar Ég get nú ekki lesið allt upp Þetta er bara svona, þetta er bara til þess að peppa stemminguna aðeins Fá aðeins meira svona adrenalín í hópin Og það er allir að gera þetta
1: Já.
0: Allir vinahópar er að gera ratleik fyrir sumar í sumar Fara í stigakeppni og fokka sér upp

0: Já, þú sért komin með 11 glöp.
1: Já, takk fyrir það, ok.
0: Og þú þarft að hika eða haka í 5 af þessu.
1: Ok.
0: Til þess að þú sért, já, á rófinu verið með 11 glöp.
1: Ok.
0: Ertu til. Tilbúin?
1: Ég til.
0: Þá byrjum við á því fyrsta, gleymska. Það ekkit óeðlilegt við að þurfa að nota minnismiða eða gleyma stefnumóti og muna síðan eftir í setna.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki eðlilegt að spyrja ítrekað það sama eða gleyma einhverju sem var komst að fyrir skömmu síðan. Ertu þar eða? Guðjón Smári þar.
1: Ég gleymi oft, já. Ég alveg gleymin, sko.
0: Ok, ég ætla að gefa stig þar.
1: Nei.
0: Gefa stig þar.
1: Ok.
0: Má sjá. Guðjón fengi líka stig þar.
1: Já, já. Hann alltaf, er rosalegur í þessu.
0: Hann, sko,
1: hann er ekki hægt.
0: Það er ekki hægt að eiga samræði við hansnum, sko. Nei. Erfileikar með að framkoma vel þekkt verkefni. Það eðlilegt að þurfa hjálp til að nota nýja tækni. Það ekki eðlilegt að eiga í vandræðum með að fylgja uppskrift sem maður hefur notað marga oft.
1: Nei.
0: Tengir við það?
1: Nei.
0: Ertu alveg viss?
1: Já.
0: Ok.
1: Akkur segir þetta svona?
0: Bara, ok. Erfileikar við að finna orð. Það Nei. Er eðlilegt að finna ekki rétta orðið öðru hverju. Það ekki eðlilegt að stoppa í miðju samtali án þess að hugmyndum hvernig maður getur haldið áfram eða með því að kalla hlutina röngu nafni. Tengir við þetta?
1: Nei.
0: Ok.
1: Ekki þarna, sko.
0: Rugglast mikið á tíma og stað, ertu eitthvað í því?
1: Herðu, neða, ekki lengur.
0: Varstu þar?
1: Bara,
0: það farið stig þar.
1: Nei, ég var illa skipulaður, en ég það ekki lengur. En
0: þú komið stig þar.
1: Ok.
0: Þú komið tvö. Höldum áfram dæmum að þú sem komið með 11 glöp. Ertu með skerta dómgreind?
1: Nei.
0: Vist, ekki, svona eitthvað til dæmis að fara í sandala út á veturna?
1: Nei. Ég fer inn í skóti bíl.
0: Þarf að minna þig ofta á að kaupa hluti?
1: Nei.
0: Ertu ofta að kaupa hluti sem hefur engin not fyrir eða efni á?
1: Já.
0: Á fari stig.
1: Efni á.
0: Á fari stig.
1: Þá. Akkur, hverju tengist þetta 11 glöp?
0: Þetta hefur allt með 11 glöp að gera.
1: Nei. Hvað meinarðu?
0: Varstu í sleik á át og þar semst helgi?
1: Nei.
0: Helgin á undan því?
1: Nei.
0: Ertu búin að fara í sleik í mæ?
1: jú, vissulega.
0: Ertu búin að fara í fleiri en eitt sleik í mæ? Þetta hefur með þessi 11 glöp að gera?
1: Já, það ekki, jú. Ég búin, já.
0: Ertu búin að fara í fleiri en 3 sleika í mæ?
1: Já, Jóna Margrét.
0: Ertu búin að fara í fleiri sleika en 6 í mæ?
1: Já, Jóna.
0: Ertu búin að fara í fleiri sleika en 15
1: nei,
0: í mæ?
1: Nei, alls ekki.
0: Ertu búin að fara í fleiri sleika en 8 í mæ? Þannig að þú fyrir bara 7 sleika í mæ?
1: Já, ætli það ekki.
0: Ok, þú fyrir stig þar, það ekki eðlilegt, það telst mjög spes og
1: eiginlega
0: bara ógíslegt.
1: Þetta er ekki með sikkur manneskinni.
0: Það eiginlega bara ógíslegt, ég ætla að fá alltaf áfram hérna.
1: Bara, ef þetta með sömu manneskinni, hvað meinum, byrjuðu, ha?
0: Heyrðu, ertu með skrýtnar svona hugsanir? Til dæmis að það sé mís að dansa á borðinu þegar kötturinn er ekki heima.
1: Nei, ertu geðbiluð?
0: Slæturinn í DM hjá gælum. Svo þannig.
1: Já, sömu.
0: Já, ok, þú varst þig þar.
1: Sömu þóri ég þig ekki.
0: Ok.
1: Ég þóri þig ekki vallar.
0: Ok, þú varst þig, þú komið 5 stig.
1: Takk. Hverju tengist þetta 11 glöp, Jóna Margrét?
0: Andri,
1: já.
0: Ertu með breytingar á skapi og hegðun?
1: Nei.
0: Það ekki eðlilegt að missa stjórn á sér, fyllast grunnsemdum eða vera hræddur, reiður að ringlar af ástæðalausu?
1: Nei. Ég myndi segja þessi bara nokkuð veginn alltaf í sama skapi.
0: Ok.
1: Ertu ekki sammála?
0: Jú.
1: Já, takk.
0: Ertu gælusjúkur? Hva?
1: Nei.
0: Ertu að ljúga?
1: Nei. Ég ekki gælusjúkur.
0: Ertu sjúkur í gælur?
1: Nei.
0: Ertu að ljúga?
1: Nei, ég ekkert gælusjúkur. Hef ég gaman að því að daðra? Já.
0: Eru gaman að gælum?
1: Já.
0: Já, þú veist ég þannig.
1: Já, takk. Þetta hef ég gaman að, þetta er manneskjur og ég fíla manneskjur.
0: Sex, ok. Ertu við persónuleika breytingu? Það ekki eðlilegt að segja allt sem maður hugsar aðeins að taka til tilfinninga annara?
1: Nei, það ég ekki.
0: Segir stundum að labba upp á gælum og segir þeim að segir heitar?
1: Nei.
0: Segir sætar eða fallar?
1: Já, já.
0: Já, ok. Einhverjum þekkjur stelpunar alltaf?
1: Oftast,
0: nei.
1: Já.
0: Já, en ekki alltaf.
1: Ég er ekkert að fara upp á bara einhverjum bara djöld, þetta er sæt.
0: Hefur þú gert það?
1: Nei.
0: Þú vist gert það?
1: Nei.
0: Sverðu það?
1: Ég sverðu það.
0: Þú hefur labbað upp á random gælu og sagt að nú sé sæt.
1: Ekki random gælu?
0: Jú, bara einhverjum sæti stelp sem sér á djáminu.
1: Nei, bara einhverjum sem ég er búin að tala við tvisvar eitthvað.
0: stið hana.
1: Ef ég er búin að hitta hana áður á
0: Gerlu sjúkur
1: Petersen eða eitthva.
0: Á, hann er brjála að gera. Seinlega ertu með skortur á frumkvæði. Það ekki eðlilegt að hætta stunda frístundir sækja samkomur að íþrótti sem hann nýtir að venjulega stunda.
1: Nei.
0: Þú ert, þannig að þú ert alltaf á átó bara að
1: Nei,
0: veiða gellur og
1: í
0: sleik og í sleik og
1: hérna. Hvernig tengist þetta?
0: Hvað ertu gamall? Þetta 12?
1: Ég 22 ára. Það ekki allir að detta bara á, sko, að vera með bara staf alla daga eins og þú.
0: Eins og Guðjónsmári, Guðjónsmári náttúrulega ekki eðla gamall, hann er bara að missa hár. Ég veit
1: að. Hann er bara að missa þrjár tennur helgina.
0: Ég var með hann í bústað helgina, ég er ekki grínast, hann lá á hlið. Já. Það var hægt að lenda þyrla á ennin hans. Hann er kollvikinu eins og há og svo er hann farinn að missa tennur að framan.
1: Og var það ekki sturtan sem að stíflaðist á þegar hann er náttúrulega missa hárið í sturtu?
0: Jó, hann þrýfur líka klósettbursta sinni í sturtu og það Já. Er nú ekki grín.
1: Það er ógeðislegt.
0: En við ætlum alltaf áfram Jón og Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag í góðum gír og rosalegum glens.

0: Gullfallegt lag, gleymir ei Bríet og Káká hér af 957 og það Jóna Margrét og Andri Björns með í traffíkinni til klukkan 6. Eigum við rétt rúmlega hálftíma eftir, ætlum upp í örstung skilaboð hér eftir þau og tala Söru Larsson, Ice Guys Rihönnu og David Guetta þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni.
1: Topp tónlistastöðinni.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina
6: það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
8: Í dúið getið verið með samilega reikning, borga kröfus hér áraðskjöl og nú samla saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra.

0: Ég og Guðjóns Mári förum í sko að ræða svona astnalega hluti sem við gerðum í æsku.
1: Já.
0: Og einhvern veginn grunar mér að þú einu alveg margar sögur af astnalega hluti sem við gerðum í æsku.
1: Já, já, það eru nokkrir.
0: Og ég verð að fá að spyrja þess björnum úr, hérna, hvað er svona heimskulegasta sem þú verður eitt peningunum inn í?
1: Það er ekki eitthvað svona, þú veist, það er eiginlega bara föt sem að ég hafði engin not fyrir.
0: Já,
1: mér finnst það gaman að kaupa föt einhvern ból á 40 skall peysu á 70 úst allan pening sem ég átti og ég bara
0: Supreme Broke
1: já, bara Louis Vuitton Polo ból sem ég notaði tvisvar af því að síðan var ég bara þetta er ekki ég
0: líka bara Gucci sokka
1: já.
0: Það er heimskulegt sem ég veit er að kaupa sér dýr nærföt ef þú stóri meina sko dýra sokka.
1: Já, dýri sokka eru mesta geðviki í heimi.
0: Kaupa bara 130 krónur sokkapar.
1: Það er galið sko.
0: Það er bilun sko.
1: Það er bilun. Nei, ég kefti síðan Versace tösku.
0: Já.
1: En ekki svona fæðin í pakki, ekki stóra, heldur svona yfir öxlina.
0: Já.
1: Ég hef aldrei notað það.
0: Nei.
1: Aldrei. Hún kostaði mér 75 skall. Aldrei notað hana.
0: Já.
1: Enda í dag þá veslaði ég bara í búðum og bólur eru á 2.9 þá tek ég hann. Ég var 4.9 gleymdi ég.
0: Hvað hérna, hvað er þetta veski? Okkur selur það ekki?
1: Þetta er ekki veski, þetta er svona, þú veist, yfir öxlina, lítill póki. Þetta er inn í skáp heima, sko.
0: Já, nokkur selur þetta ekki.
1: Vill eiga þetta?
0: Hvað er þetta?
1: Eitthvað, ég veit
0: ekki. Er þetta Louis Vuitton?
1: Nei, þetta er Versace.
0: Er þetta Versace?
1: Versace.
0: Sendu mynda þessu?
1: Ég skal senda mynda þessu.
0: En sko, ég held að heimskulegast sem ég hef keypt mér er iPadinn minn, myndavélin mín og hérna...
1: Rétt. Þú notar
0: þetta
1: ekki?
0: Sko myndavél, linsa, iPad, tölva, ég bara í snerti ekki.
1: Nei.
0: Ég núna með þessa vinnu tölvu hérna.
1: Já, sko, málmi Jónu er, hún er í þannig luxusvinnu að þegar hún fer helgi eða bara með virkum degi.
0: Jeps.
1: Hún tekur tölvan ekki heim, hún þarf ekki að gera neitt.
0: Nei, ég skil bara tölvan eftir í vinnunni, ég skil vinnun eftir í vinnunni, það er bara þannig.
1: Já, ekki ég nefnilega.
0: Nei, enda við bara, þú veist, enda við erum við í öðruvísi vinnu. Þú ert að vinna við að klippa, ég er að vinna við að tala.

0: eitthvað lag betra en Without You með David Guetta og Usher?
1: Þau eru fá betra.
0: Þau eru fá. Without You. Sko, andstæðan við svona sturla gott lag sem að gerir bara allt inn í mér einhvern veginn fresh og nice.
2: Fresh, já.
0: Þá eru svona hlutir sem að fara alveg óendanlega mikið í taugarnar á mér, alveg bara þannig sko að ég bara, þú veist, ég ekki ofbeldisfull, ofbeldisneigð, en alveg þannig að ég gæti lað með þig.
1: Já, þú gæti lað með mig og
0: veist, hvað fer svona virkilega í taugarnar á mér, til þess dæmi hjá mér sko sem ég bara svona, sem alveg skemmir dæmin, það er að vera með helvitis munnangur.
1: Já, þú persónulega með munnangur.
0: Já, og ég séu með munnangur í munninum, maður alltaf bítið þetta, bólnar alltaf glata fyrirbæri.
1: Já, mér það einmitt eitthvað í munninum.
0: Já.
1: Eða sko að vera stíflaður í nefinu.
0: Já, alltaf svona sikkur megin í nösinni.
1: Já, og ég sérstaklega maður vaknar.
0: Já.
1: Alveg, þetta þoli ég ekki. Gjörsamlega, ef ég,

0: ég er líka svo mikið stíflaður því með svo mikið ónæmi á sumrin sko.
1: Já, ég byrjum saman þar, við erum alveg ónæmispjesar.
0: Ónæmispjesa dauðan sko. Þess vegna hef ég aldrei átnein gæludýr þannig sé sko. Og svo er það líka, við erum með sára á tanni.
1: Já, ég er ekki vinna með það.
0: Nei, ég er nefnilega vann alltaf í fótbolta. Það var ég alltaf með sár á tanni.
1: Já.
0: Og það er bara vont að vera í skóm.
1: Já.
0: Og það er svona, þá langum við að berja bara barnið eitthvað.
1: Nei,
0: ok, nei, kannski ekki, baka. Ég
1: tekið
0: tilbaka. Sveið En þú veist berja mannesku.
1: Já.
0: Helst karlmann, fattar við.
1: Já.
0: Því ég er ekki hinu. Þannig þú veist, ég er svona, einmitt, svona sára tá.
1: Já.
0: Sártá.
1: Sártá.
0: Það er alveg svona fyrir mína fínustu.
1: Já, ég skil það.
0: Mína grænustu, já.
1: Ég held að þetta sé sko að hérna, hjá mér að munnangur og vera of heitt. Þess að núna, ég er að kapnur hitta.
0: Sík, hvað mér er heitt.
1: Já, ég er að deyja. Mér líður bara ógstleitlega hitta. Ég er ekki eitthvað svona, yes, ég get farið út til Ísland, nei, hérna til, hérna, Bali og verið í 40 gráðum. Þú veist, það er bara í alvöru hljómar ekkert verð fyrir mér, sko.
0: Nei, sko, málum með það er, úti, labbandu
1: ég fíla ekki
0: að fá sér kaldan drykk hugsa þér, Basil Gimlet
1: já, ég segi max 13 gráður
0: Basil Gimlet
1: já, ég elska, já
0: Basil Gimlet.
1: Ég fekk Basil Gimlet í fyrir dag og fyrir dag
0: og
1: dagir þar
0: já, ég myndi að fæta til Amsterdam á sig hvað fyrst sem ég ætla að gera
1: það Basil Gimlet
0: nei, bjór
1: já en við ætlum að halda áfram með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastona Smart og Erasport hér erum við að fara í neglu lag og það ekki eitthvað sem að kalla sumar ef þetta lag kallar ekki á sumar þá veit ég ekki hvað kallar á sumar

0: bara komið að lokum hjá okkur í dag Jóna Margrét og Andri Björs búin að sitja með þér frá því klukkan 2 og já, verðum mögulega saman á morgun eða ég sniglaðir til þess að vera með mér á morgun líka
1: Já, veistu, það mögulegi
0: Ég, þú verður með mér á morgun og svo erum að fá andra verður rótýring á og gesta þáttu stjórnundunum á meðan að Guðjónsmar í sumafríi og já. Já, ég hlakka mikið til Við erum alltaf gaman að fá einhvern nýjan inn í stúdíói
1: Ertu eitthvað að segja frá hverju verðum með þér?
0: Já, ég að fá Loga Pál
1: Já
0: Ég að fá Guggu í gúmibát, ég að fá Eilbrekka í Nussun Ég að fá Patrik Hæmi Og já,
1: það okkar fólk
0: Þetta okkar fólk, sko En já, við þökkum kærlega fyrir okkur, hvað ætlað þú að fara að gera í dag?
1: Herðu, ég að fara í ræktina
0: Já, gott
1: Svo ætla ég aðeins að tana
0: Já.
1: Og svo ég að fara að hitta strákun og við erum að fara að plana þess Amsterdam
0: Já,
1: já, já þannig að þetta alveg pakkað dagur
0: Gott.
1: Og þessin ég skafa, ég í hotlustunni
0: já.
1: Og fara að hitta strákunna
0: Já, gott hér
1: Takk
0: Já, ég ætla að fara heim að taka til og ganga frá eftir helgina
1: Hilsu lof
0: Já, taka til eftir helgina
1: Um helgina
0: Já, bara fínt sko heima
1: Nei, Jú. Það var það ekki um helgina
0: Jú, það var það
1: Jú, það var það. Ég beðist afsökunar.
0: En við þakka kærlega fyrir okkur, vonaði góðan dag, vonaði þú sért mér, sko, ég vonaði að fara eitthvað annað í kvöldmat en fisk. Ég veit ekki hvað þrái geta hjá fólki á mánudum hos í fisk, mér finnst að burger, mánudar ég var að burger dagar.
1: Já, pizza.
0: Já, koma að vikun almennlega stað.
1: Já.
0: Og verða smá spenntur. Traffic í meður, takk fyrir okkur, lakum til að heyra í þér á morgun á slæginu 2.
2: Í samstarfi við American Bar Body Fuel og sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta líka gefur mann að leika kvíða, sko. Það var aukinnast, sko. En veistu, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
5: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
6: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum burðageta aukin í 454 kíló armar sími 565 4646
7: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
8: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
9: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
11: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: BodyFuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. BodyFuel. Fylltu á líkamann.
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Instagram og TikTok @FM957. FM957.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Scary movie. Kemur í bíó 4. júní.
3: He stabbed her! My pronouns are they, them. He stabbed them!

0: daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign. Sign.is.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur

0: Virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur reynd að verið svölustu mæðgin í heiminum. Hættu
2: að segja þetta. Ég var því ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
2: Þetta er
0: alls pakkalegt. Ég Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og Valdklass.
5: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
6: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfus hér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.

0: 비디 위엥!
1: 에르더 유엥이
0: 턱신!
1: 에르더 유엥이 박스!

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara að borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjum nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
3: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar,

0: Lofthunni
1: Virka morgna 7-10
2: Nei, ég myndi ekki segja það þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko, það var aukinnast en veist, þetta alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki þetta alveg skemmtilega 2 tímar sko
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna að var það stróka hérna, þú
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass
0: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður
4: Lifandi tólist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Sumir flækja þetta Aðrir kunna þetta Preppa, grilla og njóta Sumar grillið Með Ali
6: Á Amerikan bar er happy hour alla daga Milli 4 og 7 Amerikan bar, Austurstræti
7: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst Lega við 178
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Númer 1 í topp

0: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Reykjavík Inngó, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: We turn in the deck.
0: Topp tónlistarstöðin.
3: Þetta er FM 957.